altumu. Bet es prātā tik tālu paturu, ka badā maizi, ka tā ir tikai skatu. To gadās aizmirst, to, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests, līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas, gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to

0: grāmatas. Iedzersim šņabu. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekorektīgs.

0: Krusta kaujās, bet franciski izrunā gožā.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: augstu sīļapļavu.
1: Vēlna pārdiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Līsmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigi kā...

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/slīpsvītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Virši, turpina darīt!
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atgriežies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis būs lielākoties mākoņainas un valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā gaidāmas lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss lokāli austrumu rajonos iespējama arī krusa. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies un būtīs lēni līdz mēreni, pērkona negaiss laikā tas var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem piekrastes rajonos līdz plus 11 plus 15 grādiem. Rīgā diena būs mākoņaina, sākot no pēcpusdienas gaidāmas lietus, iespējamas arī stipras lietusgāzes un negaiss lēns līdz mērens vējš pūtīs no ziemeļiem, negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un gaiss iesils līdz plus 13 plus 15 grādiem.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Apvienotā saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam, no kura līdz 25. maijam Rinkēvičs sagaida būtisku progresu valdības veidošanas procesā, tostarp tiek sagaidītas konkrētas koalīcijas aprises atbildības jomas sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. Un premjera matam nominētais Kulbergs uzskata, ka līdz vēlēšanām strādājošajai valdībai vajadzētu būt pēc iespējas plašākai. Viņš pieļauj iespēju veidot valdību ar 5 saimas frakciju iesaisti, izņemot Latviju pirmajā vietā. Kulbergs aicina līdz vēlēšanām nolikt malā ideoloģiskos strīdus un koncentrēties uz steidzamākajiem darbiem. Viņš arī paudzis gatavību uzņemties atbildību par Rail Baltica un Air Baltica jautājumiem, kā arī uzsvērs nepieciešamību sakārtot valsts finanses. Un vēl vakar no rīta Latvijas gaisa telpā atkal ielidoja un pēcāk no tās izlidoja viens bezpilota lidaparāts, kā vēsta Nacionālajos bruņotajos spēkos īsi pirms pulksten 6:00 no rīta iedzīvotājiem vakar Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas novados, bet pēc neilga brīža arī Alūksnes un Balva novados tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un apdraudējumu laikā tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
5: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks, atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
4: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
5: Tieši tā, svinam kopā. Klausies radio starpēm zopastu katru rītu 8:20.
4: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
5: Klausies Radio Star FM no zopastas līdz pat autopilotam.
11: Un arī brīvdienās.
9: Sagaidi signālu.
12: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
13: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
12: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
14: Tiekamies. 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tevi redz kā tu ar mani un spēlēties. Tas viss mums ir priekšā šajā jaunajā darba nedēļas cēlienā. Pirmdienas rīts, nu vēl jau paši pirmie metri, 13 minūtes pāri septiņiem un studijā baibsevinietis Gavarians ar Mrauskis. Labrīt!
1: Labrīt! Tu zini, kā ir viena droša pazīme, ka tu esi ļoti mierīgs brīvdienas pavadījis. Nu tā, mierīgs.
0: Šo es gribētu zināt.
1: Kad tu atceries datorā, darba datorā savu paroli. Vēl.
0: Un tev izdevās?
1: Jā.
0: Malacī.
1: Tik iekšā. Tikko iekšā. Tas nozīmē, ka es ļoti harmonisku un mierīgi esmu pavadījis savas brīvdienas.
0: Man grūti tev likt pretī tieši, nu teikam, jā, man tāpat. Nu, gluži nē, ir sācies hokeja pavasars.
1: Ak, tak, tā,
0: un es tomēr tā kā atbildu par vienu nelielu, bet jaudīgu sadaļu galvaspilsētā, jā, par būšanu fanu teltī un nu, piedzīvojumiem bagātas brīvdienas. Es tā gribētu teikt, divas vēlās spēles. Tā kā es varētu pat izsacīties tā, esmu pat aizno no hokeja ieradies šeit studijā, bet nu to sporta tēmu mēs cilāsim jau burtiski tuvākās pusstundas.
1: Jā, es domāju, ka tur tad to savu emociju arī pa īstam dabūs ārā, jo uz mani viņu, kā saka, ļoti grūti
0: akumulēt. Es uz netērējos.
1: Jā.
0: Nu tad, kad būs kaut kas spoši kaklā, tad jau arī tu pieslēgsies.
1: Nu droši. Tad es teikšu, ir malačs poiks. Jā. Labrīt arī tiem ļaudīm, kuri skrēja. Tā kā bija arī tādi. Ja? Un arī mūsu kolektīvā viens otrs skrēja, viens otrs aizskrēja, viens otrs, kā saka, nedaskrēja. Bet tu nekas. Bet par to tev piedot staps. Jā, nevarēji, nekad, ja negribēji, tā Rainis teicis ir. Un zini, ko mēģināt var un vajag. Nu, zini, varbūt, ka ne visiem vajag skriet. Es, piemēram, man Spurīts prasīja, vai ausīts, es neatceros, viens no viņiem prasīja, a, tu negribi to piedalīties nu, tajā programmā par to izaicinājumu, to tur mans pirmais maratons. Samāju, tā pirmkārt saksim to, ka, nu, tomēr tā skriešana, tas ir tāds, nu, sporta veids, jā, ar kuru jānodarbojās ir vai nu jauniem, vai nu ļoti sportiskiem cilvēkiem. Es netrāpu nevienā.
0: Es tev palabošu, šeit ar to var nodarboties ik viens, bet tam noteikti vajag sagatavoties attiecīgi.
1: Es tev, godīgi sakot, nepiekritīšu, jo ar vienu otru ārstu parunājot, viņš man teikuši, ka iešana ir okej, okay, skriešana locītavām cilvēkiem, kuri nekad to nav darījuši, vairs nav okej.
0: Okay. Apavi, segums vispārējais.
1: Jā, tur viss ar to saistīts ir.
0: Bet tu sveiciens tiem, kas arī pēc 50 skrien.

0: šodien taču liela svinēšana visā Latvijā. Katram ir sava Inese. Inesēm, Inešiem, Ērikiem sveicien šodien vārdienā jau 19 minūtes pār 7.
1: Jā, māsai dzimšanas diena. Es nezinu, vai viņi mūs klausās, vai vēl guļ, vai ko viņi dar, bet principā sveiciens viņai, jā. Un man vienmēr bija baigās kaudība uz viņu par šito 18. maiju, jo tāpēc, ka viss ziedēja. Visas puķas bija viņas. Puķas zinamais dārzā bija gan tulpes, gan narcisas. Viņai bija pilnas vāzes, pilni klēpi, jo nārā tik forš laiks un vienmēr varēja braukt peldēties. Un vispār, nu, tās ciemiņu izklaides, viņas bija, nu, daudz plašākas nekā man 21. februāri.
0: Tu mēs daudzreiz šeit esam jau viļājuši, ka nav jau nekāda māka nosvinēt vasarā svētkus. Tie ir jāmāk svinēt tādā lielākā draņķī.
1: Nē, nu labi, bet pāri visām, protams, šodien es viņu neskaužu viņu, jā, es vienkārši sveicu viņu.
0: Nu, mēs šodien neskaužam arī Kasparu Daugaviņu, ilgadēju Latvijas hokeja izlases kapteiņu. Tiešām vīrs, kas vīrs, kuram šodien arī dzimšanas dienas sveiciens Kasparam, starp citus viņu rīt arī satikšu, rīt viņš ir fantelts īpašais viesis.
1: Kaut kādu dāvanī sagatavosim viņu.
0: Ko mēs viņam varētu to pašu, kas mums tur pīlīts un
1: krūzīt. Tērijas viedokļi ir diena, kā spēcīgs impuls, kas dod vēlmi mainīties caur kustību. Nu, caur kustību, tad šodien viss mainīsies, jo šodien tas, nu, pagaidu fanu teltī, šodien ir kaut kas
0: šodien jādara. Šodien nevajadzētu būt nekam, jo šodien spēle no Latvijas.
1: Nu, labi, vienalga, pakustieties kaut kur, katrs savā orbītā. Šodien ļoti ātra informācijas apmaiņa. Ātra, tāda čau kā iet, kaut bum, bum, bum, bum. Jā, aktīva enerģija. Šodien vispār tāds, Nu, ja kāds nezin, tad kopš sestdienas vakara mēs iegājām jauna mēnesa fāzē. Visu, ko iestādīsiet zemē šajās dienās, viņš visu 100 punkti iznāks ārā no tās zemes kaut kādā foršā izskatā, jo jaunā mēnesi viss ir jāstāda un jāsei. Nu, tas tā, no manas puses.
0: Alternatīvajā šodien mēs apciemojam savus radiniekus, un droši viens tas ir par tālākiem radiniekiem, tad radinieku apciemošanas diena. Nu, nav īsti labi pirmdienā varbūt uzgāzties uz kakla negaidītam, bet var jau arī pabrīdināt. Nu, muzeja diena. Es nezinu, vai mēs to atzīmējam arī kā visu Latvijas muzeja diena, vai šis ir vienkārši tāds alternatīvs piegādes?
1: Mums muzeja nakti nedēļas nogalē.
0: Nu, ir šajā, jā. Tad jau esam trāpījuši man šķiet.
1: Lietuviešiem savukārt bija šīs nedēļas nogalē.
0: Mm-hmm.
1: Tā kā...
0: Nu, ap muzejiem viss grozā šajā laikā. Aktuāli
1: mirkli apskatienu vienu, jā.
0: Nu, ko mums drīz ziņas īsumā nākamajā pusstundā jau minētais sporta freeride par visiem jaunumiem, aktualitātēm sportā. Mums te ir arī kaut klausītāja jautājums sakrājušies. Tos tad uzdosim, vai nu... Nu, šeit ir Toms Prāmnieks par šorīt. Labrīt!
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņviksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Vai tie ir jauni apavi? Un tā soma? Nopietni?
5: Jā, es to atradu Membershop LV.
6: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja.
8: 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
10: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
12: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
13: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
12: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
14: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kailis Samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzzini vairāk jelgava.lv.
15: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Ekoziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis būs lielākoties mākoņainas un valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss lokāli iespējama krusa. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Pērkona negaiss laikā tas var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, piekrastes rajonos līdz plus 11. Plus 15 grādiem. Rīgā diena būs mākoņaina, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietusgāzes un negaiss. Vējš pūtīs no ziemeļa puses, negaiss laikā tas kļūs brāzmains un gaiss iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk tā ir pārliecināts premjera amatam nominētais apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņa ieskatā iespējas vienoties par darbu valdībā ir visām saimas frakcijām izņemot Latviju pirmajā vietā. Partijas progresīvie valde šodien sēdē pārunās Andra Kulberga izvirzīšanu ministru prezidenta amatam un turpmāko rīcību. Progresīvo līderis Andris Šuvajevs norāda, ka progresīvie gaidīs uzaicinājumu uz sarunām no Kulberga un to gaitā partijai būs svarīgi dzirdēt Kulberga redzējumu par progresīvajiem svarīgiem jautājumiem. Nākamgad plānots pārcelt divas darba dienas, kas iekrīt starp svētku dienu un brīvdienām – piekdienu 25. Jūniju un piekdienu 19. Novembri. Darba diena no 25. Jūnija plānots pārcelt uz sestdienu 19. Jūniju, bet darba dienu 19. Novembri uz sestdienu 13. Novembri. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī reģistrēti

0: 323 jauni vieglie elektroauto, kas ir par teju 10% vairāk nekā 2025. Gada 1. Ceturksnī. Līderis jauno elektroauto tirdzniecībā bija Toyota. Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien pasniegs zilos karogus un peldvietu kvalitātes sertifikātus. Šo sezonu pirmo reizi zilā karoga statusu saņems divas jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Un vēl būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban ir 41 valsts autoceļu posmā. Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, uz Daugavpils apvedceļa, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā.
1: Labākā mūzika – lieliskai dienai!

0: rīts ir iestācies ļoti cerīgi. Kaut kur laik pa laikam starp mākoņiem parādās saule. Tas ir skats no galvaspilsētas Rīgas. Latvija ir liela šajā ziņā un daudz kas var atšķirties atkarībā no tā, kurā novadā tu esi. Bet šodien mums būs viens salds konkurss, kas ievilksies nedēļas garumā, jo mēs meklēsim Latvijā labāko kūku cepēju. Un te nu gan nāks klausītājs un vienkārši pastāstīs, jo katrs zina savu kūku cepēju, vai ne?
1: Jo, vai vismaz kāds divas, trīs. Nu, tur ir jāmāk arī saprast, vai ne? Vai tur ies pie klasiskā vērtībā uz smilta. Tad es sveiki! Gulbene!
0: Nu, pagaid, vai mīļā mana gulbene?
1: Jā, nu, tur viss ir gulbene. Tās. Kaut gan, nu, mēs nezinu, kāpēc uzlikām kroni tieši tur tām ir, bet būtu katrā novadā.
0: Tāpēc, kāds. Kolēģi, ka tur ir kārtas. Kārta tāda, tāda nozīkē. Ja
1: jūs pašinojošat par šito, mēs esam gatavi ilgi runāt, ilgi runāt. Bet mans šī, nu, aizvadītā gara barēta, pat teikt, atklājums ir, es nezinu, mēs tā drīkstam, labi, es nesaukšu vārdu un uzvārdu, varbūt, un tā, no rojas nākusī medus kūka atrodama, nu, es viņu atradu, Jūrmalas bodītē. Auga Dievs teitīt, šie man saka, tās bodītas tāds, nu, sievietes, kāds tāds sievietes, viņas pasaka, ņemiet medus kūkas, tu esi, nu, pasaka, Dievs, man šodien vispār nebija kādā veidā, medus kūka nekādā veidā, plānā. Viņi nenožēlosiet. Nu, bet es tā padomāju, man mājās jaunieši kaut kā tur ir sabraukuši no Nīderlandes un tā, un arī tāds, zin, kas nekad mūžā medus kūku nav ēduši, bet vai labi, lai būtu vai dieniņ, ko šī brīža vienam Nīderlandes iedzīvotājiem vajag vest ik reizes.
0: No vietni, ja, šitā aizķēra.
1: Šā pasūtījums lido kotletus, lai aizvedu un viņam un medus kūku.
0: Nu, tāds. Nē, kaut kas ir arī ar tiem mūsējiem svešumā, nu, kur, nu, tā kā ilgu daļu savas dzīves pavada nēsot Latvijā. Un tad ir tie, nu, kaut kādas tās garšas, kuras
1: nē, bet tas ir
0: vienkārši
1: svešais,
0: vitāli nepieciešams. Es zinu, bet, nu, mūsējiem atgadās. Jā. Kas mūsējiem pietrūkst? Biespienmaize? Es viens punktu zinu. Biespienmaize, nu, tie paši riekstiņi labi aiziet.
1: Nu, jā, tās ir tās. Ar pareizo pildījumu.
0: Bet, protams, tur visam
1: pareizo, nevis kaut kādu tur ķep-ļep. Pareizais tur, kā kondicionētais piens, pareizajā kondīcijā savests un tā tālāk. Nē, nu, protams, kūpa cepēja mums katram ir.
0: Nu, kā reiz tā, tad 8:45 minūtēs klausītāji iesūtīs savus stāstus, kuros paslavēs kādu kūku cepēju. Nu, konkrēti nosauks vārdā, izstāstīs, kas tur ir tas gala
1: bet
0: produkts.
1: Bet sūtat jau tagad.
0: Un aprakstīs garšu. Jā, droši jā, jā, jā.
1: Tātad, kurš aprakstīs garšīgāk? Tā, ka mēs paši lasot jau būsim kā, kad būtu to kūku zemi apēduši vai arī intriģējuši sevi. Tās šodien dabūs to
0: balvu. 50 eiro dāvanu kartu no Rimī, bet vispār šādā veidā mēs runāsim par vienu raidījumu. Ja? Nu, kurā tad arī meklēs Latvijā labāko kūku cepēju.
1: Wow.
0: Tas viss mums ir priekšā šajā rītā. WhatsApp numurs 2844-7744. Tas kā reiz jau pieminētajam konkursam un ne tikai, jo mēs jau arī monitorējam situāciju. Kas ar satiksmi, piemēram, galvaspilsētā vai citviet Latvijā painformē mūs, mēs padosim tālāk. Tā var to medus kūku. Tā medus kūka oriģināli ir no Valdemāra pils un tajā laikā garšoja vēl labāk kā rojas medus kūka, ir komentārs no klausītājiem.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5,000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, 1,39 €, 10 kūtī dētas vistu olas, 1,99 €, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, 1,39 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
8: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
11: Ojojoj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
10: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
11: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: studijā silts, nu pat no televizora. Ieskrējis arī radio studijā Pēteris Sīksnis. Labrīt, Pēter.
1: Labrīt.
0: Pēc sporta kaislībām piesātinātām brīvdienām. Tu esi šeit studijā. Es nezinu, kā tu iekļausies atvēlētajās 6 minūtēs.
1: Sāksim ar hokeju.
0: Aiziet.
1: Skatījies.
0: Protams.
1: Nu kā?
0: Nu, ko kā uzvar.
1: Tas jā, bet spēle, spēle.
0: Pat spēle, zikā, es nebūšu tas, kurš varēs analizēt.
1: Tu priecājies par uzvaru.
0: Jā, jā, es vairāk skaitu vārdus.
1: Un vārds šoreiz vairāk nekā pretiniekiem. Latvija vakar aizdīja otro spēli šajā pasaules čempionātā, otro vakar pēc kārtas, pēc zaudējuma mainiekiem šveicēšiem aizvakar. Latvijai vakar uzvar pret principiālajiem pretiniekiem vāciešiem. Pirmā perioda izskaņā Mārtiņš Dzierkals pēc Oskara Batņas piespēles atklāja rezultātu 1-0, un otrā perioda ievadā Rudolfam Balceram, komandas kapteinim, izdevās panākt 2-0, realizējot vairākumu pēc Denisa Smirnova piespēles. Un vairāk arī vārti spēles turpinājumā netika gūti. Spēle noslēdzās ar 2-0. Lielisks Latvijas izlases vārtos bija Kristers Gudeļevskis, kurš atvairīja visus 25 izdarītos metienus. Labākais spēlētājs Latvijas komandā tika atzīts komandas kapteinis Rudolfs Balcers. Balceram divās spēlēs tagad ir 3 gūti vārti, un tas ir 5. labākais rādītājs tagad čempionātā pēc pirmajām divām kārtām. Šodien Latvijas komandai ir godam nopelnītā brīvdiena. Rīt čempionāta nākamā spēle, tā būs pulksten 17.20 pēc Latvijas laika, un pretiniekos austrieši. Atcerēsimies, ka ar austriešiem mums izgāja pavisam plāni. Iepriekšējā pasaules čempionātā vajadzēja obligāti uzvarēt, lai iekļūtu ceturtdaļu finālā, bet bija smags zaudējums, un ceturtdaļu fināls palika nesasniegts.
0: Nu, turklāt svarīgi zināt, ka austrieši labi ieskrējušies čempionāta sākumā, varbūt ne pret tām jaudīgākajām izlasēm, bet tabulā viņi tur ir augšā.
1: Tieši tā, tu pieminēji, tas bija man nākamais sagatavotais stāsts.
0: Tas labi motivēs viņus droši vien spēlēt šādā.
1: Austriešiem divas uzvaras, divās spēlēs. Vakar Austrija ar 4-2 pieveica Ungāriju. 4-2, hokejā bieži vien ir 4-2 vai 5-3. Tas nozīmē, ka pēdējā ripa visticamāk, nu, ļoti bieži ir tukšos vārtos. Un tā arī bija tagad, trešā perioda vidū, vai pat jau tuvāk trešā perioda beigām bija 2-3. Nu, no Ungārijas puses skatoties, viņi noņēma vārtsargu, un austrieši ceturto ripu jau redīja tukšos pretinieku vārtos. Austrijai tātad šī uzvara 4-2 pēc tam, kad viņi ar 5-2 pieveica Lielbritāniju. Savukārt Ungārijai otrais zaudējums tikpat spēlējis. Pirmajā spēlē Ungāri zaudēja ar 1-4 Somijai. Un vēl vienā vakardienas spēlē A apakšgrupā, kurā ir Latvija, arī bez pārsteigumiem noslēdzās 5-1. Amerikāņi pieveica Lielbritāniju. Izšķirošie notikumi šajā mačā, jāsaka, notika tikai trešā perioda pašā sākumā, kad 15 sekundžu laikā amerikāņi guva divus vārtus, panāca 3-1 un 4-1. Beigās vēl vien ripiem amerikāņi iemeta un beidzās spēle ar 5-1. ASV komandai tā ir pirmā uzvara tagad, pēc tam, kad viņi ar 1-3 zaudēja Šveicē, savukārt Britēm otrais zaudējums, pēc tam, kad viņi ar 2-5, kā jau minēja, zaudēja Austrijai. Un ASV šodien turpināsies čempionāts ar maču pret Somiju, savukārt vāciešiem šodien, kas vakar zaudēja Latvijai, čempionāts turpinās un pretiniekos viņiem šveiciešu, tā kā nebūs viegli tikt pie pirmajiem punktiem Vācijas izlasē. B apakšgrupā vakar arī 3 mači, Itālija 1-4 zaudēja Slovākijai, Zviedri ar 6-2 pieveic Dāniju, Norvēģija ar 4-0 apspēlēja Sloveniju. Šeit jāizceļ, ka Norvēģijai 3 vārtus guva Berlunds, Jakobs Berlunds, tā kā hat-triks šajā spēlē. Un situācija kopvērtējumā pavisam īsi, ar divām uzvarām divās spēlēs A grupā ir Austrija, Somija, Šveice. Latvija šobrīd ieņem 5. vietu ar 3 punktiem par vienu uzvaru. Otrā apakšgrupā, B apakšgrupā, divas komandas ir ar divām uzvarām divās spēlēs. Tās ir Kanāda un Slovākija. Čehija ieņem 3. vietu ar 4 punktiem, Norvēģijai 3, Zviedrijai tikai 3, gribētos teikt, bet nu Zviedri zaudē kanādiešiem. Slovēņiem ir 2 punkti un bez punktiem B grupā ir Dānija un Itālija. Šodien pasaules čempionāts turpinās 5:20 Somija, ASV, 9:20 Vācija, Šveice. Otrā grupā 5:20 Kanāda, Dānija. Vakarā Zviedrija pret Čehiju.
0: Nu, turpinām. Tas droši vien hokejs jau nav vienīgais.
1: Hokejs nav vienīgais. Man mīļo tenis gribētos izcelt. Vakar Janiks Sinners pierādīja, ka viņš ir joprojām neapturams. Vienkārši neapturams. Janiks Sinners uzvarēja šo sezonu jau 5. lielo titulu, 5. masters no 5 iespējamiem. Un kļuva viņš par Romas masters čempionu finālā pieveicot 6-4, 6-4 Norvēģi Kasperu Rūdu. Mači bija, nu, varbūt netik ļoti no kvalitatīvas, no tāda Bija jūtams sasprindzinājums, tad spriedzi šajā mačā, nu varbūt tādēļ, ka spēle klātienē vēroja Itālijas prezidents un Janikam Sinneram uzvara. Pirmo reizi 50 gadu laikā kādam no Itālijas tenisistiem izdevās triumfēt Romas turnīrā, un arī iepriekšējā panākuma autors Adriano Panatta bija tribīnēs, kurš mēs pirms 50 gadiem uzvarēju šo turnīru.
0: Pak, cik viņam ir tagad? 76.
1: Jā. Un divas spēles vakar Latvijas futbola virslīgā noslēdzās 13. kārta. RFS izdevās revanšēties Audai par vienīgo zaudējumu šajā sezonā. Pašā sezonas sākumā Auda pieveica RFS. RFS uzvarēja ar 3-0. Un vēl vienā spēlē jau vēlāk vakarā Liepājnieki ar 2-1 pieveica Daugavpili. Lagad situācija turnīra tabulā RFS līderos. Otrā vieta ir Riga FC, atpaliekot 4 punktus. Trešajā vieta ir Audai. Liepājnieki pakāpušies uz 4. vietu, kur vakar pieveica Daugavpili. Nu, daugavpilieši saglabā 6. Pozīciju tabulā. Un 14. Kārtas spēles Latvijas futbola virslīgā turpināsies vai sāksies jau pa rītu.
0: Baibas jautājums.
2: Mans jautājums ir pirmdienas jautājums, līdz ar to mazliet tāds filozofisks. Ja? Un, tad būs jautājums par baznīcu. Baznīcas ietekmi uz kādu sporta veidu. Nu, gan jau, ka uz daudziem sporta veidiem baznīca ir kaut kā atstājis ietekmi, bet šajā gadījumā burtiski bīskapa cepure jeb mitra ir atbalstojusies kādā sporta veidā.
0: Bīskapa cepure?
2: Jā.
0: Mitra. Tā. Vispār bišķiņ jancīgs jautājums, bet man patīk šādi, jo tur visticamāk, ka mēs uzzināsim pareizu atbildi atrisinājumu, to varēja...
1: Kā mēs to varējām
0: izfunktierēt, jā. Cepur, nu forma, visticamāk, ne?
2: Jā.
0: Tā varētu būt forma, kas ir, kāda izstās bīskapa cepur? Nu labi, ne, nu, viņš,
2: Zini, kad tu
0: pēdējo reizi bīskapu redzēji?
2: Neskaties lieldienās to Vatikāna, to priekšnestumu.
0: Es mēģinu saprast, ko tā cepur varētu
2: atgādināt. Kam negaidi, ka viņš saka priecīgs lieldienas Vatikāna.
0: Jā, bet...
1: Es nespēju salikt kopā kaut kā
0: šo. Redz, tūlīt saliksim. Labi, mums nav baiba atbildi. Mums spiež laiks
2: un zīst. Tas ir šahs un tas ir laidnis. Laidni ir šķēlums. Dažos komplektos vēl ir atstāts. Nu, ir vispār patiesībā šķēlums un tas ir pataisno nākt no biskapa cepures.
0: Jā, tā ir. Labs jautājums. Paldies, šoreiz netikām galā. Stereo MC's līdz ziņām ar Connected.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis būs lielākoties mākoņainas un valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss lokāli iespējama krusa. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mērani negaisa laikā tas var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, piekrastes rajonos līdz plus 11, plus 15 grādiem. Rīgā diena būs mākoņaina, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no ziemeļiem, negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un gaiss iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Apvienotā saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi nolēms uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam, no kura līdz 25. maijam Rinkēvičs sagaida būtisku progresu valdības veidošanas procesā, tostarp tiek sagaidītas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomu sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. Un premjeram Antam nominētais Kulbergs uzskata, ka līdz vēlēšanām strādājošajai valdībai vajadzētu būt pēc iespējas plašākai. Viņš pieļauj iespēju veidot valdību ar 5 Saeimas frakciju iesaisti, izņemot Latviju pirmajā vietā, un Kulbergs aicina līdz vēlēšanām nolikt malā ideoloģiskos strīdus un koncentrēties uz steidzamākajiem darbiem. Viņš arī paudis gatavību uzņemties atbildību par Rail Baltica un Air Baltica jautājumiem, kā arī uzsvērs nepieciešamību sakārtot valsts finanses. Jaunās vienotības politiķi Inese Lībiņa Egnera uzskata, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs premjerministra amatam nominējot Andri Kulbergu izdarījis labu izvēli, norādot, ka jaunā vienotība piekrīt idejai par iespējami plašu koalīciju. Lībiņa Egnera atzīmē, ka saruna par kopīga darba iespējām vēl nav notikusi, bet partija gaidot iespēju iesaistīties koalīcijas veidošanā. Viņa piebilst, ka sākotnēji jaunā vienotība gatava runāt par svarīgākajiem darāmajiem darbiem, bet krēslu prasības pašlaik nevirzot. Un vēl Rimi Rīgas maratons šogad aizvadīts mierīgi un bez būtiskiem incidentiem, tā norāda organizatori, gan arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un valsts policija. Maratons notika jau 36. reizi un tajā reģistrējās 46,3 tūkstoši dalībnieku no 116 valstīm, kas ir vairāk nekā pērn. Skriešanas svētkus atklāja bērnu dienu ar vairāk nekā 9 tūkstošiem dalībnieku, savukārt populārākā distance bija 6 km skrējiens ar aptuveni 10 tūkstošiem dalībnieku.

0: Southern Lights un Noeps ar It Drives Me Out of My Mind. Labrīt, jau 8 un 8 minūtes rāda pulkstens. Hei, tu nost, man te visu, visāds garšs jau pa muti.
1: Ja dzirdot vārdu Noeps, mums uzreiz džina garš mutē nāk.
0: Jā, bet es redzu vienkārši, esmu spiests mazliet paralēli arī lasīt iesūtītos stāsts par kūku cepējām un cepējiem visā Latvijā. Tu zini, man tāda garša buķena te jau mutē, bet šim atrisinājums būs 8 un apmēram 45 minūtēs. WhatsAppā gaidām arī tavu stāstu, tad atgādinām uzdevums. Ir palielīt kādu kūku cepēju, ja? Pastāstīt, kas tā par kūciņu. Nu, recepti jūs varbūt nezināsiet, bet garšas taču ir izjusts.
1: Oi, garšas parasti ir daudz vērtīgāks par recepti. Ko tev tā recepta?
0: Klausies, vai būs šeit baiba un vēl kaut kas jautā, kurā jūrmals bodītē tā medus kūka bija?
1: Bodītē.
0: Bodīt?
1: Jā.
0: Jā. O, cik tālāk atrodas no tavas mājas? Nu, kurā vietā?
1: Jaundubultos, jā? Starp Dubultiem un Jaundubultiem.
0: Tātad bodīt.
1: Bodīt. Bet godīgi sakot, bodīt nav vienīgā bodīt, kurā var dabūt šito te gardumiņu. Es domāju. Labi, ejam tālāk, ko mēs te uzsēdāmies uz vienu pašu mazu mīļu bodīt. Bet, dzird mani visi cilvēki, kuri kādreiz man izlīdzējuši ar kūkām, jo es galīgi neesmu kūku cepēji. Un tur ir viens iemesls, kāpēc kūku cepējām ir jādraudzējās ar kulinārijas svariņiem. Mēs vienīgais, kad lietojam, zin, kad svariņus kulinārijas man ir viņi.
0: Pagat, ir uz 1000 daļām.
1: Tu jā,
0: tāds smalks smalkā.
1: Jā. No. Vienīgais tā, ka suņiem barībiņi bērni iekšā.
0: Jums šitais nav tiek uz svariņus.
1: Paši sev nē. Nu, it kā sev arī vajadzētu uz svariņiem līdz barībiņu, ja?
0: Jā.
1: Un tā kontrolēt. Nē, suņiem. Jo suņiem ir tās bumbiņas, ja? Un tur ir viena bumbiņa, nu, pa daudz, tad sunītim jau ir daži gramiņi virsū.
0: Viņam tiešām uzreši tā uzauga, ja?
1: Nu, klausies, nu, maziņš sunīts, viņam jāsver tik un tik. Nu, pieņemsim, viņam jāsver 7 kilogrami, ja?
0: Nu, pagad, nu, beidz, es šo 3 bērnus esmu izaudzinājis, es zinu, kāds ir uz mililitriem.
1: Tā, dargie klausītāji, es atvainos, to viņš izdarīja, viņš salīdzināja bērnus uz suņiem. Es ne, es, tur citu,
0: nu, bet tu taču arī ļoti svarīgs dāvis, īpaši sāk.
1: Jo, nē, nu, beidz, mazam 7 kilogramīgam sunītim, tu uz aci, ka ber, tur ātri aiziet līdz 8, un viņam uz 1 kilogram sunītim, nu, kuram jāsmar 7 kilogramu, 1 kilograms, tas ir kā cilvēkam apmēram 20 kilogramu lieki, ja? Tas ir daudz, ļoti daudz. Līdz ar to tur baigars varim jādarbojas. Bet, ja mums ir maziņš brītiņš, es satikos nedēļas nogalē ar brīnišķīgu kinologu. Nu, es vienkārši, nu, daudz neizpūdušu. Tas ir tas cilvēks, kas dresē dienas suņus, tie, kas meklē spridzekļus un tā. Viņš pavēroja manu sunīšu, zikoli, kāds verdikts bija. Es viņam saku, nu, ko tu domā par viņiem? Viņš teica, nu, man grūti atcerēties izlaistāku suņus.
0: Audzināšanas jautājums.
1: Viņš teica, ka jūs pat iedomāties nevarat, kā viņi ar jums manipulē. Es nezinu, vai priecāties vai ne?
0: Priecājies. Jā. Tāds ir viņa varbūt uzdevums.
1: Jā.
0: Vienkārši būt foršiem.
1: Jā.
0: Bet mūsu klausītāji tik stulīti ievilks tādā virpulī, ko jūs varētu arī saukt par tādu pārduzēšanu. Ja? Jo mēs spēlēsim atmiņas spēli. Ja standartā ir 10 no 10, tad mums būs 15 no 15.
1: Jā, kāpēc tā?
0: Jā, kāpēc tā, to mēs paskaidrosim pēc brīža.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
10: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
11: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem radio starpiem par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
12: Maijā Apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
13: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
17: Roads, we're going, we don't need roads.
18: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
19: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
20: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
21: Oi, kas tad to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
20: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
21: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM zoopastu katru rītu 8:20.
20: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 € dāvanu karti no lieliska dāvana.
0: Lieliska dāvana svin un svin savus 15 gadus, bet dāvanas saņem mūsu klausītājs, jau ne tikai. Nu tātad 15 gadi mums, 15 dāvanas jums, ko tas nozīmē. Par godu šai jubilējai lieliska dāvana ir sagatavojuši ko īpašu. 15 īpaši piedzīvojumi no sadarbības partneriem par īpašām cenām, sākot ar īpašo atlaidi mīnus 15%. Un lieliski dāvana LV arī šodien iepriecinās kādu no stāriņa klausītājiem. Godīgā cīņā mēs noskaidrosim uzvarētājs starp diviem klausītājiem spēlē 15 no 15 balvā ir 50 eiro dāvana karta no lieliska dāvana LV. Mums var sazvanīt 6744-7744. Gribētāju ir daudz, no tam pirmajam sietam. Arī pirmais ticis cauri. Labrīt, kā tev sauc?
1: Labrīt, Diāna.
0: Diāna, ļoti patīkami. Diānai arī pirmā zvana priekšrocība, lai gan spēlē 15 no 15. Dievs zina, vai mums būs neizšķirts. Bet nu skatīsimies. Zvanītājs numur 2, labrīt.
1: Lita,
0: labrīt.
8: Labrīt, nu labi.
0: Baibi jau solīja, ka tempā dos,
8: ja? Es baigi ātri, jā, tas būs tāds brum. Tāpēc atveriet pat muti vaļā, tad, kad jūs klausties, man tā parasti palīdz.
0: Diāna, pirmie 15 vārdi ir tavi.
8: Jubileja 15, lieliska dāvana, svinības, emocijas, prieks, radi, atmiņas, gadi, zilons, piedzīvojums, ģimene, bērni, pārsteigums.
0: Aiziet!
1: Pārsteigums, ģimene, bērni, jubileja, gadi, svētki, bērni bija jau laikam.
8: Bija.
1: Prieks, salūts.
8: Tagad sākās fantāzijas pasaules, cik es saprotu.
1: Jā.
8: Labi, tas arī labi.
0: Vispār prieks ir?
8: Tā, labi, labi.
0: Divas vienā. Ei, bet nav slikti, ne?
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6 man sanāks.
0: Diāna startē ar 6. Ko pretī liks Lita, mēs noskaidrosim tūlīt pat aiziet tavu 15 vārdu.
1: Pagaidu.
8: Kulkas vecītes, prieks, līksme, ballīte, pieredze, piedzīvojums, draugi, svētki, tev, urā, sajūtas, kvalitāte, adrenalīns, izklaide.
0: Aiziet.
22: Kvalitāte, adrenalīns, ballīte, svecītes, kūka, prieks, pieredze, draugi, svētki. Tā, ko vēl varētu atsaukt? Lieliska dāvana.
0: Pieci, četri.
8: Ir jau labi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Un ar to pietiek, lai Līta šajā rītā izcīnītu uzvaru un dāvankārt 50 eiro vērtībā no lieliska dāvana LV.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 € galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 € gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīt materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas mātvēt biedriem.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
9: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis būs lielākoties mākoņainas un valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss lokāli iespējama krusa. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mērani. Pērkona negaiss laikā tas var kļūt brāzmains un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem piekrastes rajonos līdz plus 11, plus 15 grādiem. Rīgā diena būs mākoņaina, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējamas arī stipras lietusgāzes un negaiss. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no ziemeļiem negaiss laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un gaiss iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 8:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk ir pārliecināts premjera amatam nominētais apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņi ieskatā iespējas vienoties par darbu valdībā ir visām saimas frakcijām izņemot Latviju pirmajā vietā. Partijas progresīvie valdi šodien sēdē pārunās Kulberga izvirzīšanu ministru prezidenta amatam un turpmāko rīcību, bet Latvijas delegācija veselības ministra Hosama Abu Meri vadībā šodien piedalīsies Pasaules veselības asamblejas sanāksmē Ženēvā gaidāmas diskusijas par globālajām veselības prioritātēm, veselības sistēmu noturības stiprināšanu un turpmākajiem starptautiskās sadarbības virzieniem. Irānai laiks iet uz beigām, tā brīdinājis ASV prezidents Donalds Trumps, mudinot Teherānas līderus rīkoties ātri, lai panāktu vienošanās noslēgšanu ar ASV, tikmēr Irānas mediji vēsta, ka ASV nav izrādījušas nekādu piekāpšanu atbildot uz Teherānas jaunākajiem priekšlikumiem konflikta izbeigšanai piebilstot, ka tas var sarunas novest strupceļā. Apvienotajos Arābu Emirātos drona trieciens izraisījis ugunsgrēku pie atom elektrostacijas atbildīgie dienesti ziņo, ka radiācijas līmeni tas nav ietekmējis un neviens cilvēks nav cietis. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dņipro dzīvojamiem kvartāliem ievainoti 18 cilvēki, tai skaitā divi bērni. Krievi Dņipro apšauda kopš vakardienas vakara sākotnēji pilsētu bombardēja lidrobotu, bet naktī uz to raidītas balistiskās un spārnotās raķetes. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis domājams Ukrainas lidrobots, tā vēst Lietuvas amatpersonas norādot, ka drons nav uzsprādzis un cietušo nav. Un vēl šodien Lietuvu apmeklēs Zviedrijas karalis Kārlis 16. Gustavs un karaliene Silvija. Vizītes gaidā plānota Zviedrijas karaļa un Lietuvas prezidenta Gitana Nausēda

0: Doktor Sauli ir jāiesāk jaunais darba cēliens 18. maijas pirmdiena Inesēm, Inešiem un Ērikiem sveicien šodien vārddienā. Jā, starp citu, mums te klausītāji ziņo arī par satiksmes ligām. Galvaspilsētā Rīgā novēroti šur tur arī sastrēgumi uz Kalnciem ielas, piemēram, pie Lidl. Sabiedriskais autobuss noplīsis, veidosies korķis, ja, jo nu, tas noplīsušais ir jābrauc. Tad, kas vēl viss ir slikti, tā īpaši slikti posmā no Spicas uz centru, jā, nu tā tad minējām, tur noplīsušais autobuss, no depo līdz Lidlam 57 minūtes brauc cilvēku, tā ir apaļstunda, nu tā.
1: Jā, tur vispār īstenībā nav variants. Nē, nu kaut kā jau var apbraukt, bet īstenībā, ja tur kaut kas notiek, tad stūģis ir tik liels, un tad vienīgais, ko atliek darīt, tad ir sēdēt un gaidīt, ka tas uzsūksies un piedalīties kūku tajā.
0: Jā, uzsūksies kā kūka, vai jā. Ne? Jo TV3 un Rimi uzsāk jaunu garšu piedzīvojumu, lai atrastu gardāko kūku Latvijā. Nu, gardākā kūka, lai to atrast, ir jāatrod labākā kūku cepēja vai cepējas, vai ne? Tātad kūka manai pilsētai ir nosaukums 9 pilsētas, 9 pilsētas svētki un kūku cepēja, kas gatava aizstāvēt savas pilsētas godu. Mēs šeit mazliet tā kā iesildam šo gaidāmo no lielo globālo TV3 un Rimī notikumu un meklēsim starp Radio Star FM klausītājiem tos, kuri savukārt pazīst labākos kūku cepējas savā pusē. Mums katru dienu būs balva 50 eiro dāvanu karta no Rimī labākā stāsta autoram. Un šos stāstus mēs pavisam drīz arī šķetināsim stāriņa ēterā un nu, mēģināsim nenorīt mēli.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Stāvu benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
8: Čau, ko tu?
7: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpja mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
1: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
12: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
11: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
12: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa. Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
13: TV3 un Rimī ir uzsākuši jaunu garšu piedzīvojumu, lai atrastu gardāko kūku Latvijā. Un šis pasākums viskopā saucās Kūka manai pilsētai. 9 pilsētas, 9 pilsētas svētki un kūku cepēji, kas gatavi aizstāvēt savas pilsētas godu. Un divi profesionāli žūrijas locekļi, kūku un desertu guru Anna Panna un Rimī šefpavārs Normons Bārķis. Baranovskis. Vērtējis to visu un piesakies tv3.lv slīpsvītra piesakies un iespējams tieši tu, lai mēs 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kukai, nu tiešām pieejams ir Rimi.
8: Pagad tas 1000, tas tur, nu tā kā lielajā finālā.
13: Tas jau, ir lielajā.
8: Lielā balva. Mūsu gadījumā stāsts ir par 50 eiro dāvanu karti no Rimi katru rītu labākā stāsta autoram. Un lūk, piemēram, startēja Māris. Māris startēja arī ar visu fotogrāfiju. Redz, tā kā radio nav bilde, ja, tad mums būs jāizteikt tikai ar aprakstu. Nenormāli garda aveņu maskarpones kūka. Kūku cepēja Līga Jelgavā. Kūku ēda pat tie, kas nēd kūkas.
13: Ne.
8: Nu, kur vēl, nu, kur vēl labāks
13: aprakst? Tās ir komplements, jā.
8: Tad konkursam startēja arī Solvita, iesakot zitu, jo zita cepot tikai un vienīgi lauku kūkas, aucē tas notiek, ja? Nu, tas pats ceks. Jā. Es vairs nevaru citas kūkas atrast, nu jau brauc viņā pakaļ pat no Kuldīgas, un kūka vizuāli klasiskā lauku, bet jau tad, kad ar karotīti paņem gabaliņu, jau pēc tā saproti būs laba. Nokļūstot mutē, tur notiek garšu festivāls, brūkleņu skābumiņš, jaucās kopā ar varī tā krēma saldumu. Un tad tas pufīgais, mīkstais biskvīts ir kā nagla jāmurs. Vārdu sakot, vairs bez šīm kūkām svētku nav.
13: No, es nevaru parunāt. Siekals ir aizprostojušas visu.
8: Saņemies vēl uz vienu, jo Ilūt arī iesaka savu kūku cepēju. Fantastiskāko kūku autori, kas dzīvo tukumā, viņu sauc Lienīte. Un viņai sanāk tik gardas lauku kūkas, tik gaisīgas vecvīgas, tik pufīgi pīrādziņi. Kādot ir vienalga, ka tas viss var kaitēt arī gurniem. Viņas izcilākais šedevrs ir lauku torte no laimīgo vistu olām. Tā ir tik perfekta garša simfonija, kur dzeltena biskvīta kārtas pārklāja skābens dzērveņu glās un sviesta krēma cepurīte. Un jā, torta ir apgrēcīgi trekna, jo tai netiek žēlots nekas. Viss ir labākais, kvalitatīvākais un gardākais, lai nokožot gabaliņu, tu saprastu, ka gribi vēl un visu. Un tā sviesta rozes, kas pārklāja kūku, gluži kā īstas un atgādina mākslas darbu. To pat nevar izstāstīt. Tā ir mutē kustošākā, visvairāk iekārotākā kūka, pret kuru vienaldzīgo nav garšas kārpiņas, uzskries pašā Olimpā.
13: Klausies, te ir jums jāsaprot, ja mēs nu, nevērtējam pašu kūku, jo tāpēc, ka mēs viņu nevaram novērtēt, jo mums nav viņas uz galdu uzliktas. Jo...
8: Ja, diemžēl šeit bet
13: jā, bet mums tā, tagad jāvērtēs tā aprakstnieks. Jā.
8: Nu, man šeit, ka beidzamais aprakstnieks bija.
13: Jā, un aprakstnieks numur 3 bija pielietojis tam visam savu spēku, enerģiju, talantu, nesliktākā droši vien kūku cepēja savās kūkās.
8: Es piekrītu, Ilūta, nu tik garšīgi aprakstīt kūku spēju šorīt tikai tu, tāpēc dāvanu kartu no Rimi 50 eiro vērtībā. Šodien ir tava, bet rītam šo pašu laiku mums jau atkal citas kūkas, citas stāsts.

0: gan ir forši, Normunds, ka mēs tevi atkal satiekam pirmdienā. Bet es jau saprotu, komandējums ir komandējums, un ne jau tu brauc sevi izklaidēt. Drīzāk iepazīties ar jauno materiālu, ja šajā gadījumā kupru.
1: Jā, tā tas arī bija. Labrīt.
0: Ko piedzīvoji, ko redzēji, ar kādiem stāstiem šodien nācis?
1: Nu, es izbraucu ar kupru ravalu. Jā, tieši tik vienkārši.
0: Izmais, tu tajā brīdī brauci, ja tu biji testā, un mēs savukārt runājam par to, nu, kāda tā ir uz papīra. Vai ne? Tieši tajā brīdī.
2: Jo viņa Latvijā nav.
1: Vēl nav, bet nu pavisam maz ir jāpagaida. Nu, jau būs tūlīt.
2: Klausies, ir tas ir elektriskais.
1: Tas ir pilnībā elektriskais.
2: Jā, bet šodien ir nopublicēts, vai vakardien vai šajās dienās nopublicēts Latvijā pirktāki elektroauto, un tur Toyota uzvar, un tad tur pēc tam iet, cik es saprātu, tur ir Renault, jā.
1: Nu, droši vien.
2: Un tad treša, un tad zeltu paņem, ne, bronzu paņem BYD.
1: Kas ir neparasti, jā, jo viņiem, man šķiet, ir diezgan labi iet ar tiem elektromobīļiem, bet, nu, redz, statistika nemelo.
2: Nemelo, jā.
0: Nu, paņemsim gan to topu, gan to tavu sajūtu, un to visu pārnesīsim uz Zopas Pitstop pēc 2009, un, ja klausītājiem savukārt ir aizķēries kāds jautājums par automašīnām. Armands ir šeit, lai atbildētu. Vācaps 2844-7744. Skaistās dienas dziesma no Laidback, šī ir Beautiful Day, un pēc tam jau tur ziņām, un tad arī mēs būsim Pitstopā.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis būs lielākoties mākoņainas un valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss lokāli iespējama krusa. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mērani pērkona negaiss laikā tas var kļūt brāzmēns un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem piekrastes rajonos līdz plus 11, plus 15 grādiem. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāmas lietus, iespējams arī stipras lietusgāzes un negaiss. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no ziemeļu puses negaisa laika tas kļūs brāzmēns un gaiss iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Saprātīgākais risinājums jaunajā koalīcijā būtu ietvert apvienoto sarakstu Nacionālo apvienību Zaļo un Zemnieku savienību un Jauno vienotību. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja Nacionālās apvienības politiķi Ilze Indriksone. Viņa norādīja, ka jaunajā koalīcijā īpaši svarīgi būtu izvairīties no ideoloģiskām pretrunām starp potenciālajiem partneriem, akcentējot kā progresīvo līdzdalību koalīcijā Nacionālā apvienība atbalstītu. Zaļo un Zemnieku savienību uz valdības veidošanas sarunām neplāno doties bez Armanda Krauzes. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja ZZS politiķis Viktors Valainis piebilstot, ka ZZS pati lemšot par delegātiem sarunām un atgādinot, ka Krauze ir ZZS valdes priekšsēdētājs. Iepriekš ministru prezidenta amatam izvirzītais Andris Kulbergs pauda, ka ZZS uz sarunām nevajadzētu ņemt līdzi Krauze saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu. Valainis uzsver, ka pat laban apsūdzība nav izvirzīta un notikušo vērtē ģenerāla prokuratūra. Premjera amatam nominētais Andris Kulbergs no apvienotā saraksta tikmēr uzskata, ka līdz vēlēšanām strādājošajai valdībai vajadzētu būt pēc iespējas plašākai. Viņš pieļauj iespēju veidot valdību ar 5 saimas frakciju iesaisti izņemot Latviju pirmajā vietā. Kulbergs aicina līdz vēlēšanām nolikt malā ideoloģiskos strīdus un koncentrēties uz steidzamākajiem darbiem. Viņš arī paudis gatavību uzņemties atbildību par Rail Baltica un Air Baltica jautājumiem, kā arī uzsvērs nepieciešamību sakārtot valsts finanses. Un vēl Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība norāda, ka izglītības iestāžu gatavība krīzes situācijām Latvijā ir nevienmērīga un daudzviet trūkst praktiskas sagatavotības pēc pēdējo nedēļu drošības apdraudējumiem. Latgales reģionā aktualizēti jautājumi par informācijas apriti, komunikāciju un telpu pielāgošanu drošības vajadzībām. Līzda vadītāja Inga Vanaga norāda, ka nepieciešams vienots valsts līmeņa skaidrojums un koordinēta komunikācija izglītības iestādēm, vecākiem un skolēniem.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Rīga. Rīga ir savu šī rīta novērojumu galvaspilsētā Rīgā ar tādu skaļu izsaucienu Alleluja. Rīgā ne tikai sastrēgumi, bet kaut kas arī ļoti labs ir noticis. Ir savilktas līnijas uz asfalta, nobraucot uz krastmalu pār akmens tiltu, kur divas joslas pārvēršas par trim joslā. Horizontālā, kā viņš sauc, krāsojumi, jā, atjaunošanas darbi, droši vien ir pavasars stāsts, Normund, vai ne? Labrīt,
1: Valdis. Arī dzen, labrīt, jā. Man varbūt tas ir saistīts ar tikko notikušo maratonu. Es gan zinu, vai maratonam ļoti vajag līnijas uz asfaltu, bet jā, nu tomēr zini, kā jāsakop pilsētas centrs. Ir jās, lai vieskrējai redz, ka mums viss ir kārtībā.
0: Kā vispār vieskrējiem gāja, kāds zina? Tos galvenais.
2: Kā, nu, ka Kenijets dabūja zelta. Oh.
1: Jā.
2: Jā, pareizi atceros Kenijets viņš bija, bet principā jā, nu ne Latvijets, jā, nē.
1: Jā, nu. Tas jau, man liek, tā jau ir kļūst par tradīciju, bet tas ir labi, tas nozīmē, ka tas ir starptautisks pasākums.
0: Jā, nu tādam tam ir jābūt.
2: Tavā balsī bija maz entuziasma.
1: Kāpēc?
2: Nē. Tāpēc, ka tā aizgāja. Galvenā balva aizgāja pāri Latvijas robežām.
1: Jā, bet nu tas ir to, bet toties pats pasākums ir slavens pāri Latvijas robežām, tā kā nē, es neskatos.
2: Nē, katrā ziņā priecīgās sejas un emocijas ir galvenā balva, man liekas, dalībniekiem, jo tas, mēs vakar redzējām pēc finiša, ja, ka viss bija priecīgi, laimīgi, nu, protams, izņemot dažus, kuri nefinišēja.
1: Jā, nu, sanāk arī tā, jā, bet es arī redzēju ļaudis jau pēc maratonu, pacilāti bija, ka, nu, to lietu izdarījuši, tā kā nav vieglas uzdevums katrā ziņā.
0: Jā, nu, tas ir kārtīgs skriešanas festivāls, lielākais kāds mums ir, un novēlēsim tam tikai augt.
1: Tieši tā.
0: Normund, tātad, tu biji svešā zemē.
1: Jā, es biju, tātad, mēs ļoti ilgi un daudz par to runājam, šeit, ka visu ziemu mēs ņēmāmies par to, jā, ka kuprē būs jauns elektromobīlis, kurš savukārt aizsāks arī visas Volkswagen grupas pilnīgi jauna elektromobīļu tā kā sēriju, un kuprē ir tas gods, ka nu, viņam būs pirmajiem tas auto, un arī ar pirmo un to varēs izbraukam ar pāriem, tā tomēr ir tā kā tāda statiska padarīšana pagaidām, un tā arī bija. Es biju izbraukt ar Cupra Raval, bija starptautiska prezentācija, un tagad es zinu, kā tas auto brauc, kā tas izskatās. Mēs jau zinām visu, cik tas maksās, jo tas nav nekāds noslēpums, to ar autobraus mājaslapu apskatīties, bet nu man pirmkārt interesē, cik tas automobils ir reāli liels vai mazs dabā, jo to mēs, man liekas, apspriedām arī ar tev, ka īsti skaidrībā nevar tikt, nu kas, nu cik, nu tu saproti tur tos centimetrus, bet tu vienalga nevar iztēloties, nu, jo Cupra tirgotāji atceriesimies mums teica, ka nu tikai nedaudz mazāks par Bornu, nu tā īsti nav taisnība, tas auto ir mazāks un tā tam būtu jābūt, nu citādi tad kāda jēga, jo Bornas paliek ierindā, tas tad cit par to arī bija jautājums, vai Cupra Raval aizstās Bornu, ka ne tā nebūs, tad Bornas tiek modernizēts un
0: bet kas ir par mērķa auditoriju?
1: Nu tie ir pilsētnieki, skaidrs, ka tās ir lielās pilsētas, lielo metropoļu iedzīvotāji, kuri grib braukt ar elektromobīli, kuriem nav daudz vietas stāvvietai, kur ir blīva satiksme, tāpēc arī par prezentācijas un testbraucienu vieta tika izvēlēta Barcelona. Ne tāpēc, ka smuki, bet tāpēc, ka tur ir visai izaicinoša satiksme. Ja, un arī viss tā braukšana lielākoties notika pa pilsētu.
0: Nu, tikai nesaka, ka tev sanāca pa La Ramblu nobraukt ar...
1: Tā ir gāja iela vispār. Jā, es jau nefilmējos filmā.
0: Tas gan.
1: Bet tu tam tas bija, jā, tā lai tu saprastu, nu kā ir ar to mašīnu dzīvot. Jā, nu, tādā pilsētas vidē, nu, tā kā, nu, protams, ka tur bija drusku vairāk arī apastās sastrēgumos, bet, nu, šoreiz tas stāsts nebija par to, kā tas auto tur brauc pa kalniem, lai gan to mēs arī izdarījām. Nu, un man interesē, protams, jā, tas izmērs, kā jau teica, tad patiesībā nedaudz tik tiešām īsāks par Borner, un man patīk tas, ka atšķirībā no daudzām citām mazām mašīnām ir diezgan liels bagāžnieks. Viņam ir dubulta grīda, kas elektromobīļiem praktiski vispār nenotiek. Jo mēs zinām, viņam, bagāžniekam, ir dubulta grīda.
2: Nu, pagāj, bet Bornam ir?
1: Nē, ne tādu.
2: Citādāk, vēl dubultāk?
1: Vēl dubultāk. Tur būtībā ir uz zem bagāžnieka grīdas ir vēl viens bagāžnieks. Un tas ir mazām mašīnām, kurām nu, visu to vietu aizņem bateriju, parasti tā nav. Un tā kā ir tā jaunā platforma, tad to viņiem ir izdevies panākt. Tā kā ne, nu, es neteiku, ka viņš ir lielāks, ka Bornam tā nu nebūs, bet tik nelielam auto, ir liels.
0: Nu, tāpat kaut ko tur var iegrūst. Nu,
1: nu, patiesībā tur sanāk, ka zem tās grīdas var palikt kaut kādas somas, kuras tev uzreiz nevajag. Ja? Un tad tu var kaut kā tur menedžēt tur visu to pasākumu. Nu, nezinu, hokeja soma varbūt, ka tur īsti iekšā neiet, bet nu, kaut kas drusku mazāks gan. Tas man patika no praktiskā viedokļa, tas, ka ir redzamība laba uz visām pusēm. Nu, tomēr nu, tas dizains, kā jau Baiba teica, ja, nu, tomēr ir savādāks, citāds, ja, tāds trauksmaināks un dinamiskāks. Un tādām mašīnām reizēm ir to redzamību, ka logi mazāki un spoguļi tur kaut kādi. Tas viss bija ļoti labi un, protams, man interesē, kā tā mašīna brauc. Un to mēs nekādu no bildes nevaram secināt. Un patiesībā bija tā, ka nu pat es vēl nebiju īsti izbraucis no tās pazemes stāvvietas, ka bija skaidrs, ka, nu, ka te viss ir kārtībā.
0: Ka viss būs labi. Varbūt tu Kristīnei šo ieteiks kā pirmo automašīnu, jo Kristīna mums raksta, esmu pirmās mašīnas meklējumos braukšanai pa pilsētu. Nu tad darbs mājas darbs, attiecīgi vēlams ar mazu degvielas patēriņu, nu šajā gadījumā vienkārši ar mazu uzlādes patēriņu. Jā, varbūt ir ieteikums kādu automašīnas modeli skatīties. Viņai šobrīd prātā ir Škoda Fabia, Toyota Auris vai mazais slavenais Golfiņš.
1: Nu, es skatos, ka Kristīna joprojām skatās uz degvielas automašīnu. Pirmkārt, es iesaku apsvērt elektromobīli. Nu, vismaz pie pašreizajām degvielas cenām tas varētu būt interesanti. Plus, mums ir arī pieejams būs līdzmaksājums, kas ir nopietnas arguments, ja tur tomēr pie mazas elektromašīnas.
2: Ai, tu pēc atkārtot elektroauto, tad tas līdzmaksājums strādā?
1: Atkārtot ko?
2: Nu, ja tu, piemēram,
0: nu, nomaini. Nu, tā kā otro mašīnu. Nu, otrais elektroauto
2: ja
0: tavā dzīvē.
2: Ja es, piemēram, nomainu savu mašīnu.
1: Nu, nē, kā, ja tu izpildi visus no līguma punktus te pirmai mašīnai, bet tur ir nobraukums, kā mēs zinām, mani minimālais nobraukums. Un tā, tad jā. Bet, ja nē, nu, tad tu nedabū nākamajai mašīnai to līdzmaksā.
2: Bet tad, nu, es kā vienreiz jau dabūjus to līdzmaksā.
1: Nē, nē, ja tu dabūji viņu iepriekšējā reizē, nu, protams, ka tu vari. Nu, tas jau nav tā, ka vienreiz mūžā tikai tu vari uz ekī subsīdiju pieteikties.
0: Tas skaidrs, tas ir labi, tā ir laba ziņa.
2: Tā ir laba ziņa, jā, es grasos mainīt auto vai man būs līdzmaksājums.
1: Tā tas nebūs, jā, ja tev tur viss ir, ja tu esi izpildījis saistības attiecībā uz pirmo automašīnu, kurai tu dabūji līdzmaksājumu, tad viss ir kārtībā, tu var pieteikties atkal.
0: Normand, piedod, es, nu, pats laikam bišķiņ sašūpoju to WhatsAppu un jau iedevu tādu tā kā mājasdarbu, ka Normandam var šodien daudz ko jautāt un cilvēki arī jautā. Avotiņu kungam, redz, kā tev uzrunā jautājums. Cik labas vai kvalitatīvas varētu būt tirgu ienākušās ķīniešu elektromašīnas? Vai, nu, nebirs ārā un neplīsīs kā daži labi ķīnas elektrotehnikas iekārti pēc 3-5 gadu lietošanas?
1: Tas ir ļoti atkarīgs no zīmola. Jā, tātad, nu, ir tāpat kā visur citur pasaulē. Tāpat arī Ķīnā ražo dažādas kvalitātes automašīnas, un to diezgan var nospriest gan pēc zīmola prestiža, gan pēc cenas. Nu, tad ir jāpaskatās, kur tie ķīniešu automobīļi visaugstāk šobrīd kotējās, un no tā mēs arī varam izdarīt secinājumus, bet mēs neatbildējām Kristīnei par to automašīnu. Nu, es domāju, ka abi risinājumi ir labi. Tie divi pirmie, ko Kristīna pieminēja, es gan teiktu, ka, ja ir svarīgi pārvietot ne tikai bet vēl kādu, tad Fabi būs labāks risinājums, jo Auris ir tomēr ļoti maza automašīna. Mm-hmm. Nu, šajā gadījumā, ja viņi skatās uz to. Un Golfs, manuprāt, mūsdienās ir kļuvis par diezgan dārgu auto, ja mēs runājam par jaunām mašīnām. Nu, kādreiz Golfs bija standarta izvēle, ja, bet nu, automobīļi kļūst dārgāk un kompaktklases mašīnas ir kļuvušas padārgas. Ja, tā kā droši vien, ka tur visticamāk, ja mēs skatāmies pēc price performance, kā angliski saka, cenas un snieguma attiecības, tad mēs nonākam pie Škodiņas visticamāk.
0: Te ir vēl viens jautājums, vai nelieks, ka Renault Rafale ir kaut ko nozadzis no Lexus?
1: Mēs Baibai pajautāsim.
2: Jā, Baiba jau sagatavojās. Es iegāju, uzskatījos, salīdzināju. Būtībā, nu, tā kā es neesmu ļoti liels mašīnas speciālis. Tikai tā čuh uzmetot.
0: Nu, bet Lexus uzīdi. Arī čuh Lexus, vajag šitam, jā.
2: Čuh, nu jā, kaut kur ir, kaut kādā veidā, bet es nevaru teikt, ka tā tikai vienīgi Renault Rafale ir nu, līdzinājies tam. Ir daudzas mašīnas, kuras it kā cenšas nu, līdzināties Lexus. Es iegāju vēl mākslīgā intelekta teritorijā un arī palūdzu, lai viņš tur kaut kā salīdzina. Nu, man patīk, kā viņš to noformulēja.
1: Tā.
2: Renault Rafale, stilīgs franču režisors, melnā Polo Džemperi, bet Lexus, ļoti turīgs japāņu arhitekts, kurš nekad nepaceļ balsi.
1: Jā, nu šis ir labs apzīmējums. Vispār iespējams, ka te arī ir slēpjās atbilde, tāpēc ka es teiktu, ka Rafale ir tāds nemocionālāks auto nekā Lexus. Jā, tur varētu teikt, ka tur Lexusam tas tipiskā tā atturība ir. Protams, ka tur tās asās līnijas un proporcijas varētu būt līdzīgas, bet ja ļoti gribās to mašīnu ar kaut ko salīdzināt, tad man šķiet, ka tāds drosmīgāks salīdzinājums tam Renault automobīlīm ir tāds, ka tas varētu būt kaut kāds tāds tautai nu, nosacīti pieejams Lamborghini Urus līdzinieks, jo man liekas, ka tā bija pirmā asociācija, ka tā mašīna iznāca, kad nolikas, o, re, kur tur ir Urus tautai, mēram varētu būt tā, jo viņš tāds sportiskāks man šķiet ir tādā ziņā, tā kā es laikam tomēr teiktu, ka nē, man atbilde būs nē.
0: Tā atbilde ir nē.
1: Lexus nē.
0: Tā, kāda ļoti pārsteidz, cik maksā jaunais BMW X1 ārprāts?
1: Nu, par automašīnu, jaunu automašīnu cenām brīnīties nav racionāli. Jā,
0: nav labais tūlens.
1: Nav labais. Ne, nu, tas nav to vērts vienkārši.
2: Nē, nu tad vajag skatīties bīvaidī virzienā.
0: Nu jā, ne,
1: nu, vai tajā virzienā. Nu, nē, nu, zin kā, nav tik traki. Nu, piemēram, vēl viena no daudzām lietām, kas man interesē par to Cupra vēl, cik te reāli tā mašīna maksās. Jā, mēs zinu, jūs par to runājat arī pagājušajā nedēļā, tikai es te nebiju. Nu, tad tas automobils, ko šobrīd var dabūt, maksā 30 tūkstoši pirms EQ, kas nav slikti, jo tā nav plika mašīna, tā ir otrā labākā komplektācija. Mums bija tikai pirmās labākās, tad visjaudīgākie VZ, kas maksā tur vēl vairāk. Bet es...
2: Pagāju, kas ir VZ?
1: VZ ir tas Veloz, tā ir tā viņu sporta versija.
2: Ah.
1: Tad Cupra vēl sportiskāk par... Nu, tas būtu tas pats, kas Volkswagen GTI. Nu, tas ir Cupra.
2: Nu, tā kā ātrums.
1: Ātrums un jaudi.
0: Dinamika, jā. Mēs tas...
1: Dinamika. Nu, tā maksā pie 35 tūkstoši. Tā mašīna ir forša, bet es nesaku, ka tādu katram vajag. Un es teiku, ka tas, ko tagad šobrīd piedāvā pa tiem 30 tūkstošiem, ir diezgan optimāli. Ja tas arī nav vajadzīgs un interesē tikai pats formāts, nu tad, tad rudenī varēs dabūt automobili, kas maksās 26, 27 tūkstoši eiro.
2: Tas
1: ir elektromobīlīm ir ok. Bet, jo tikai jāsaprot, ka tā automašīna patiešām būs vienam vai diviem cilvēkiem. Nu, nu jā, protams, eventuāli var braukt četratā, bet tas nebūs ļoti ērti. Nu, tā kā,
2: nu
1: tas,
2: cik
1: tas,
2: bieži
0: nu,
2: pak, cilvēki braukt?
0: Vienkārši beigas nāks virsū kājām, ja, vai kā?
1: Nu, tieši tā. Nu, tas vietas tur aizmugurē nav daudz. Nu, tas ir vēl interesanti, ka tā mašīna tīra dizainiski tā kā parautu drusku uz augšu vai pavilkt. Tā kā, un tas jumta līni, parasti mazās mašīnās aizmugurē gariem cilvēkiem netik daudz tur pat vietas kājām trūks, bet nu, kad tas jumts nāk uz galvas, tas gan nav.
2: Pagāt, labi, bet krūzīti ir. Kur ielikt?
1: Ir.
2: Un mobila
1: telefona. Un vadiņam vieta ir. Jā, šitas
2: viss. Tā kā brauc ar vienu roku stūrē, ar otru uz elkonīti, var nolikt uz tās konsoli.
1: Var?
0: Nē, nu, labi, nu,
1: šim tur vieta ir.
0: Nu, par tādu cenu nu, nevar gaidīt limuzīni. Jā,
1: jā, bet ir labi. Patiesībā tas, kas man ļoti patika iekāpjot tajā mašīnā, tajā, nu, es tomēr katru dienu arī braucu ar Cupra automašīnu, kas ir lielāka, divas reizes lielāka par to Ravalu. Un tā, tu neredzi neko, kas tev trūktu, nu, ko viņi būtu nošņāpuši tajā automašīnā.
2: Krēsls ērts.
1: Labāks nekā manējis.
2: Ar ko tu brauc?
1: Ar Teramaru.
0: Piedod, Mārtiņš vēl jautā, ko tu domā par jauno elektrisko pikapu KGM? Ar domu, nu, ka ir jābrauc arī garāk gabali.
1: Tur ir tā nelaime, ka es neesmu braucis garāk gabali.
2: Jā, starp citu, man arī
1: to, tev arī interesē elektriskas pick-ups. Jā,
2: ja gadījumā mums piedāvā, tad lai
1: piedāvā. Man jābēdī, Mārtiņš, jo elektriskie pick-upi mums ir ļoti jauna tēma. Skaidrs, ka kaut kad mēs līdz tam nonāksim, bet tie, kas nezin, kas tas ir tā, tad tā ir KGM, nu, tas, kas bija Sangjungs kādreiz, korejieši.
2: Bet viņš ir Rīgas ielās.
1: Tāda mašīna mums ir dabūjama.
0: Vakar to Sangjungs tieši ar pick-up brauc, bet ar iekšdedzes dzinēja.
1: Jā, tas bija cits
0: stāsts. Tas nebija slikts autiņš.
2: Jā, atbrauc.
0: Tev saku.
1: Normāla mašīna tā bija.
0: Visu laiku gribējās teikt, paskrien malā.
1: Jā, bet
0: šim, lielais brauc.
1: Jā, bet šim elektriskajām mēs esam, es esmu ar to braucis, bet nepietiekam daudz, lai varētu tā kā pateikt par tiem attālumiem.
0: Pasveicinām Māro Zoliņu. Man, diemžēl, bija jāteic viens burvīgs uzaicinājums 23. Tas ir gaidāmajā nedēļas nogalē, nu sestdien.
1: Jā.
0: Piedalīties. Kas viņš sanāk? Viņš sanāk jau Latvijas gada auto, tā kā...
1: Pirmais mēdī brauciens. Jā, tā tas būs.
0: No Rīgas līdz pat Siguldē.
1: Jā, tāds labs loks tur būs, jā.
0: Es tur raidu.
1: Ar lielu līkumu tā, lai var samainīties un pabraukties. Tā kā, jā, pirmais šī gada, tā kā saka, kopīgais testa brauciens notiks šajā sestdienā.
0: Es saprotu, tas nav gluži tā kā atvērtās durvis, ja tur tikai...
1: Nē, tas būs
0: jāsaņem
1: vēlāk.
0: Uzaicinājums.
1: Nē, šīs pasākums būs mazliet vēlāk, jā.
0: Mār, paldies par uzaicinājumu, jā, bet nu kā citreizīt, jā, jo, nu, uzikam, ne jau Māris pieskaņos man laikus, jā.
1: Viņš pats ir pār uz Ameriku ir aizbraucis gal galā.
0: Viņš attālināt organizē šo visu. Jā, vispār malacis.
1: Viņš te nemaz nav.
0: Normāli tā kā tu vēl esi vai Čerī ir okei? Okay? Ķīna.
1: Jā, es teiktu, ka ir okei. Okay. Mm-hmm. Jums vajag, protams, saprast, kāda lielumā un izmēra modeli jums vajag, bet tur ir interesanti, ka viņiem tirgojās laikam labāk tirgojās vislētākā mašīna, kas viņiem pie... un visdārgākā. Kaut kā tā interesanti salicies.
0: Nu, reiz piesātināts mums šis rīts ar tad lielu arī klausītāju iesaisti. Es ceru, ka ik viens saņēma atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, bet Normunds jau vēl vakarā būs izķerams.
1: Jā, tieši tā tas arī būs.
0: Mm-hmm. Kaut kā tēma?
1: Jā, nu, mēs drusk par autosportu parunāsim, jo Latvijas Automobiļu federācija būs viesos, bet mēs viņus vienmēr arī piespiežam, kā saka, nu, pa blakus sliedēm pabraukt.
0: Būt tuvāk tautai.
1: Tuvāk tautai.
0: Labi, Normund, atā, čau. Atā.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
4: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Tode. Jumts manai mājai.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
9: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad Būst.com.
10: Vēl viens ķieģels sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
11: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
12: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis būs lielākoties mākoņainas un valsti no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni, pērkona negaiss laikā tas var kļūt brāzmains, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, piekrastes rajonos līdz plus 11, plus 15 grādiem. Rīgā šodien diena būs mākoņaina, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietusgāzes un negaiss. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no ziemeļu puses, negaisa laikā tas kļūs brāzmains un gaiss iesils līdz plus 13, plus 15 grādiem.
2: Bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk ir pārliecināts premjera amatam nominētais apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņa ieskatā iespējas vienoties par darbu valdībā ir visām saimas frakcijām, izņemot Latviju pirmajā vietā. Latvijas delegācija veselības ministra Hosama Abu Meri vadībā šodien piedalīsies Pasaules veselības asamblējas sanāksmē Ženēvā, kur gaidā diskusijas par globālajām veselības prioritātēm, veselības sistēmu noturības stiprināšanu un turpmākajiem starptautiskās sadarbības virzieniem. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā Dņipro ievainoti 18 cilvēki, tai skaitā 2 bērni. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis domājams Ukrainas lidrobots, tā vēsta Lietuvas amatpersonas norādot, ka cietušo nav. Šodien Lietuvu apmeklēs Zviedrijas karalis Kārlis 16. Gustavs un karaliene Silvija. Vizītes gaitā plānota Zviedrijas karaļa un Lietuvas prezidenta Gitana Nausēda divpusējā tikšanās un Zviedrijas karaļa pāris kopā ar Lietuvas prezidentu un viņa dzīvesbiedri viesosies arī Ukraiņu centrā Viļņā. Vakar notikušajās Andalūzijas reģionālā parlamenta vēlēšanās konservatīvā Spānijas tautas partija zaudējusi absolūto vairākumu un valdības veidošanai, tai būs nepieciešams Nacionāla konservatīvās partijas Vox atbalsts. Nākamgad plānots pārcelt divas darba dienas, kas iekrīt starp svētku dienu un brīvdienām. Piektdienu 25. jūniju plānots pārcelt uz sestdienu 19. jūniju un piektdienu 19. novembri uz sestdienu 13. novembri. Šodien tiks pasniegti zilie karogi un peldvietu kvalitātes certifikāti un šo sezonu pirmo reizi zilā karoga statusu saņems divas jaunas peldvietas Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Līmbažu novadā. Un vēl būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban ir 40 vienā valsts autoceļa posmā. Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un Daugavpils apvedceļa, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Garšo viņš.

0: Servisa tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, JaunCLV.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā.
5: Esi gatavs lēkt?

0: Sevi dzirdam. Un dzirdēsim ļoti daudz, 100 reizes līdz lielajam koncertam. Signāla spēles ietvaros mūsu klausītāji varēs tikt pie ielūgumiem. Nē, pagaid. 100 ielūgumu 50 reizes, jo mēs jau pa divu dodam.
1: Nu jā.
0: Viens jau neiet uz koncertu nekad.
1: Nu, ko gan?
0: Labrīt, kas mums sazvanīs?
2: Lena? Jā.
1: Lena, nu jūs 30. maijā vakarā pilnīgi droši rakstiet kalendārā iekšā.
2: Urā! Paldies!
1: Ejat uz lielo koncertu!
0: Vieta nemainīgi, nu jau kuro reizī tas ir Mežparks, jā? Mežparka lielā estrāde. Jāierodas ir laicīgi, jo mūsu numurs būs viens no pirmajiem. Mūsu iznāciens. Kolēģīt vairāk pastāstīs tūlīt par biļešu
1: iegādi. Nu jā, biļešu iegāde ir vai nu biļešu paradīzē ietiekšā lielais koncerts 30. maijs, vai nu ierakstiet lielais koncerts. Un tur jums tur tādas bumbas liek sārā un uz vienas būs rakstīts biļetes klikšķiniet virsū un tad tur arī aizvedīs līdz biļešu pirkšanai. Jā. Tad divos veidos var nopirkt, bet jūs ko jā? Jums
0: Ļemjums, tas nav aktuāli.
1: Tev viss kārtībā, tev viss ir atrisināts. Tūlīt iedosim ielūgums un vienīgā rūpa ir ielikt ilgviļņus tagad tikai.
2: Jā,
1: lai smuki ir uz bildēs, jo tur jau būs arī fotografijas.
0: Jā.
1: Un pēc tam nākamā dienā atrodi sevi šajā pūlī.
0: Kas zina, varbūt uzdraus uz skatu vēl, vai?
1: Varbūt, jā. Kas zina, varbūt, jā. Bet principā to, kas tur piedalās, to jau mēs jau visu gada garumā stāstam. Nu, tur būs vieglāk nosaukt, kas tur nepiedalās, bet īstenībā, nu, piedzīvojums būs brīnišķīgs.
0: Šis ir piektais.
2: Nu, jā, tātad... būtu labi.
0: Tātad jubilējs, lielais koncerts ar, nu jau arī izslavētu after party, ja?
1: Mazais princis
0: iegriezīs ballīti un kas tik vēl tur nebūs. Apsveicam Ļena, nenoliec klausuli, pierakstīsim kontaktus. Tu esi pirmā, kas tiek pie diviem no pavisam 100 ielūgumiem, kurus signāli spēlē visu dienas garumā. Līdz pat koncertam arī, cik sanāk, pāris nedēļas, ja? Izspēlēs metri.

0: what's best for the nation. I have never been...
1: Esam iesildījuši dienu! 18. maijs pirmdiena. Mīļās Ineses. Sveiciens vārdienā.
2: Un Erki.
1: Un Ineši.
2: Un Inese dūlaši.
1: Pagai, vienmēr Inesa, Ineses ir, jā. Ēriks, Ērika nav. Kur tad Ērika ir savs lodziņš?
2: Jā, kāpēc tā? Kāpēc tā? Nu, bet labi, labi, labi, šodien jau arī ir Kasparam Daugaviņam un manai māsai.
1: Gan māsai, gan Kasparam čau.
2: Un īstenībā...
1: Nu, Kaspar, Daugaviņas rīts attikšē, es tev teicu, tā, ka jā. Mēs varam, es nezinu, sarūpēt tiešām to
2: nokomplektēsim Nu, man, saka, tā, es tagad neesmu es tagad esmu...
1: Tā kā tā, Palīgi, ja tu gribi šito.
2: Un, ja, un varbūt paliekam, publiski.
1: Varbūt paliekam publiski. Pie video sveicien. Bet mums sakomplektēsim Kasparam tiešām kaut kādu Star FM atribūtību,
2: nu, gan, kas mums te jā, ir. Jā, Kaspar, tev kāda ķiņķēciņa mājā būs visādi, ja tev būs krūzīti un būs prīlīti un uzlīmīti.
1: Jā, jā, kareiz, kareiz.
2: Jā, bet...
1: Mārim, labrīt!
2: Šodien ir paredzēts arī negaiš šur tur. Un,
1: tas jau piestāv.
2: Jā, jā, jā, jā, jā. Un arī māja negaiš, kas varbūt skaistāks pēc to, pēc tam un gaisa smažos. Un vispār! Abelis ir ziedos un ceriņi ir ziedos. Šitas ir viens no skaistākajiem laikiem. Vispār ever gada laika tajā griezumā skatoties. Nu, labi, labi, rudens ar savām lapām tur arī viss labi, bet šitas te cerību pilnais
1: pasākums. Šitas ir tiešām labāk višiņ.
2: Oh, pilnīgi gribas iemīlēties.
1: Aiziet tev viss iespējas. Rītdien pēc septiņiem uzzināsim sanāc, nesanāc iemīlēties. Bet vai zivrēts gavari Jānis Rumanovskis atvadās. Rīt būsim atkal kopā, bet mums ir ļoti piesātināta diena šodien. Viss turpinās ar Māri, un tad jau Māris pados tālāk.
2: Labi, atā, es rītam.

0: Bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Iet ar jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
12: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu Riko un lepojas Teledīvi.
13: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
14: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvija no dienvidu austrumiem šķērsos nokrišņu zonu, kas daudz vietā atnesīs lietu. Vietām līs stipri un tādēļ pērkons, bet dažviet galvenokārt Latgalē negaiss laikā iespējami arī vētra, virpuļu viesuļi un liela krusa. Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts austrumu un centrālajā daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par pērkona negaisu. Nedēļas pirmā diena gaidām lielākoties mākoņaina, gaišāk gan Kurzemē, bet sākot no valsts dienvidu austrumiem daudz viet līs. Gaisa temperatūra sasniegs 12 plus 19 grādus.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: No 10. līdz 12. studijā.

Saulains un patīkams rīts. Galvaspilsētā arī citviet Latvijā. Tomēr paskat, no dusmīgais mākons nāk un austrumos un citviet. Pamatīgi līs un iespējami arī krusta un virpuļu viesulis. Tālūk, esam vērīgi un ļoti, ļoti prātīgi. Čau, klausītāji, otrajā cēlienā liekam jaunu bildi iekšā te nu jaunu darba nedēļa. Un, protams, daudz un interesantu notikumu pāri visām pasaules čempionu hokejā. Nu, protams, sakojam līdzi arī mūsējiem un, protams, ka primāri mūsējiem. Un te nu būs arī hokeja rubrika, jo pēc maz mirka Toms ir studijā. Tas nozīmē, ka daudz un interesants lietas mēs uzzināsim un arī noskaidrosim nākamās spēles. Gan pulkstenis, gan laiks, gan arī datums. Tā, 18. maijs. Mums kalendārā ir Inese un Ines. Suminātu un sveicināti. Arī dzēna apsveikumu rubrika mums nekur neizpaliek. Draugi mīļie, droši metam iekšā savu sveicienu. Tad būtu kolēģis suminācs un sveicināts. Ar Radio Star FM starpniecību un pievienosim arī kādu dziesmu klāt. Noteikti daram to. 2-8-4-7-7-4-4. Pirms hokeja, kas enerģisks grupa Linga. Atceramies šo dziesmu spārni. Un pēc brīža arī dzēna Tomas Braunīgs.

0: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: 10:10 minūtēs, Toms Prāvnieks studijā. Čau, Tom!
2: Čau!
1: Nu, tu vēl balss ir, vēl ir balss.
2: Ir balss, un šī nedēļas noga fantastīs. Es tiešām priecājos, ka hokejs ir uzņēmis apgrieziens, un prieks ir redzēt to, ka Latvijas hokeja izlase ir konkurētspējīga šajā gadā. Un es vēlreiz atgriezīšos pie tā, jo man liekas, es to piekdien no rīta jau teicu to, ka ejot cauri tam sagatavošanās posmam, redzot, cik daudz ir atteikumu izlasē, cik daudz tur tā un šitā, un ka tā izlase nebūs tik optimāla olimpiskais gads un kas tik tur. Un tad mēs ar tieši runājam ar tevi toreiz, ka, nu, redz, kā jau ar pirmajās divas mājas, tur citiem jāuzņemās līdera loma kādam, vai ne, tur citas lomas jāaizpild, un trenerim savu maģiju jāieliek tajā visā iekšā, nu, klaunu, ir tā maģija iekšā tajā visā, un tas sagatavošanās cikls arī augšupējošs un pasaules čempionāts arī, jo patiesībā, tagad, ja mēs, nu, atskatāmies ne tikai uz vakardienas spēli, bet ar sestdienas, mēs jau pret Šveici iesākām ļoti labi spēli pirmajā periodā, vai ne, labi, tas otrais periods bija tāds, kāds viņš bija vakar pret Vāciju, plus mīnus arī bija okay. Otrais periods, bet mēs iesākam spēles labāk, mēs esam spēlē uzreiz no paša sākuma, mums ir top mājiņa ar Balceru, mums ir Dzierkala mājiņa, kas to var arī rezultātu atnest, un mums ir 3/4 mājiņa, kas spēlē ļoti organizēt, un patiesībā, kas man tiešām iekrita acīs vakar, un īpaši mēs salīdzinām Latviju un Vāciju, kas iekrita visvairāk vakar izcīnītajā uzvarā 2-0, un to arī varēja redzēt piekdien, Vācija spēlē pret Somiju. Vācija ļoti daudz tās augtās nepiespiestās kļūdas, ka viņi paši kļūdās, daudz brāķi, daudz tāds nestabilitātes, un, piemēram, vakar noliekot Latviju pretī un Vāciju, mēs strādājām kā mašīna. Mums izbija kārtība, pozīcijas ir, uzrādes divcīņas ir, vai ne, tur 50-50 situācijās mēs nākam ar rīpā ārā, vai ne, un visi zina, ko viņiem jādara. Vāciešiem bija sajūta, ka pat vārtsargs nezin, kas viņiem ir jādara.
1: Jā, viņiem tur tas bardaks, vai ne, bija tā, pilnīgi bija manāms, nu, varbūt tieks, varbūt ar to hokeju, nu, tā nedzīvo ikdienā, nu, bija kaut kas tur tā, tad...
2: Zin kā, pirmais, kas man vispār šokēja, nu, tas jau bija kāds brītiņš jau spēlē, bet, piemēram, NHL vārtsargs Grubauers, kā viņš pazaudēja skatu spēlē, tas bija kaut kas neticami, es sen nebiju tādas vārts redzējis, ka, nu, kā mēs vakar smējāmies ar Edgaru Masaisku, ka saku, nu, nē, esmu tāds eksperts, bet man šķiet, ka vārtsargam ir jābūt vārtos, vai ne? Ir rīpa, bet viņš tur pilnībā samisējās, vai ne? Un tur kļūdu ķēdu, un tajā pašā laikā, labi, mēs tur uzsvars uz Grubauer, vai ne, kā viņš tur kļūdījās un vēl kaut ko, bet patiesībā tajā epizodē, ja pavelk bildi iepriekš, ja jums ir iespēja, vai ne, atverat gol 3 oļā, pavelkat atpakaļ to bildi, un paskaties, kā Dzierkals nospēlē, kā viņš savāc ripu, kā viņš nokrīto to ripu vēl atdev, viņš nostrādāja tur, bez tās epizodes nebūtu nākamās. Un beigās, nu, viņš pats arī tos vārdus iemet. Tas ir viens. Otrs, piemēram, tās pašas kļūdas skaitliskajā vairākumā Vācijai. Nu, pats ir mazākumā. Piemēram, tā epizode, kur Rudolfs Balcers guva vārds. Tur arī var ielikt stop kadru tieši pirms tā brīža, kad Balcers ir ticis pie rīpes. Viņš vispār ir aizkadrā, tur palicis stūrī. Bet ja tevi četri spēlētāji, nu, tu zonu sadala četrās daļās, aizsardzības zona, tad visi četri vienā stūrī, kas ir ārā laukuma vidū, kreisā pusē, tur pie apmales, nav labi. Nu, to uzreiz var pateikt, tur nav labi. Un beigās arī tās paviršības tik daudz iznāca ārā. Bet tā ir monētas viena puse. Ja otra puse tev tās epizodes ir jārealizē, un mēs viņus realizējām perfekti tās epizodes, vai ne, Balcer meistars tīķis, vai ne, kā viņš tur iemet ripu vārtos, un kas ir vēl viena nians, skaitliskais vairākums ir realizēts jau divas reizes šajā pasaules čempionātā Latvijai, es gribu vienu tādu statistikas tādu atsaucīt iedot, tagad sanāk, jā, mums ir, rekuri skaitliskais vairākums, Latvijas skaitliskais vairākums, pasaules čempionātā divi realizēti vairākumi no 5. Tas ir 40%, šobrīd trešais labākais vairākums. Labi, ļoti maz spēles, to varbūt neņemam tik ļoti vērā, bet divi gūti vārti vairākumā. Pagājušā gada čempionātā Latvijai bija 16 vairākumi un apaļa baranka pie realizētajiem. Nu, tas ir katastrofāli. Un vēl gadu iepriekš, kas bija 24. Gada pasaules čempionāts Latvijai, 22 vairākumi, tieši viena gūti vārti bija skaitliskajos vairākumos. Mm-hmm. Un tie paši nebija no izspēles skaitliskajā vairākumā. Labi, tur var pacīnīties diskusijās par to, vai Balcerē vārtu gūmas bija, vai ne? Tas nebija klasisks vairākums. Bet tik un tā, vairākumā mēs esam gūši divus vārtus. Tas ir divreiz vairāk nekā iepriekšējos divos pasaules čempionātos kopā, vai ne? Tā kā kaut kāds progress tajā visā ir iekšā. Mums ir līderi, prieks to redzēt, Vilmanis, Balcers, Dzierkala mājiņa, vai ne? Un kā es teicu, 3/4 mājiņa arī izdara to, kas ir jāizdara. Turklāt, kas ir jāņem vērā, kas to papildus eiforiju dod pēc šīs Vācijas spēles. Mums bija divas dienas pēc kārtas jāspēlē.
1: Jā.
2: Un nebija jūtams tas, ka trešajā periodā būtu kaut kāds pagunums, vai būtu kaut kur mazāk koncentrēšanās, vai vēl kaut kas, jo bieži vien jau kas nav jau tā, ka nav, nevar kājas pavilkt, vai ne, to nogurumu. Bet tieši tā domāšana līdz pie tā noguruma, vai ne, divas dienas pēc kārtas spēlējot, tā nebija. Jo vācieši paņēma no tvārts ar 5 minūtes pirms spēles beigām, bet viņi neko neizveidoja. Pilnīgi neko viņi neuztaisīja. Mūsējie pozicionāli ir nostrādājuši līdz galam un cepur nost. Es domāju, ka tas treneru darbs ir ieguldījis pamatīgs tagad pasaules čempionātam sagatavojoties. Un, kā es saku, ja sākumā likās, ka būs diezgan liels auzis šajā čempionātā skatoties sastāvu. Nē, tā nebūs, tā nebūs.
1: Bet klausies, žēl izpalika rozīnīt saldais ēdienas, vai ne, tukšos vārtos, nu, kad tur pārmet pāri to ripu.
2: Vilmanis pārmet tā pāri, ka es nebija redzējis, ka tā
1: var izdarīt. Žēl, viņš bija īstenībā puisis pelnījis tos vārts.
2: Zin kā, es uzreiz tajā brīdī teicu, sataupījās nākamajā spēlē, zin kā, nevar izšaudies. Zin kā, šai spēlē mums vairāk vārts nevajadzēja sataupīties uz nākamajām spēlēm, un nākamā spēle ir ārkārtīgi svarīga, jo tagad redz, kā katra nākamā būs ceturtdaļa fināla zīmē, jo mēs vēl iepriekš likām Vāciju jāuzvar, tad mēs ejam ceturtdaļa finālā, jo tajā spēka rangā un hierarhijā mēs liekam, ka Vācija ir ceturtā, Latvija piektā, un tad tur var miksēties, kur ir iekšā, kur ārā, mums tajā četri nekā jābūt. Bet atceramies pagājušo gadu mēs tieši pret Austriju pazaudējām savu ceturtdaļa finālu, nu tur arī taktiski nelīdz galam varbūt pielāgojāmies kā vajag. Bet rītdien ir visas iespējas tagad jau paņemt vēl vienu panākumu, un tajā brīdī jau pavisam citādākā bildē mums sāk zīmēties pasaules čempionāts un tas turpinājums. Tā kā tagad tikai viss uzņem apgrieziens, nekas nav akmenī kalcās uzvērsi, kurā gadījumā būs jāizcīna. Par, jo arī pārsteigumi šajā turnīrā ir bijuši un pietiekam liela, varbūt vakar nebija tāda pārsteiguma diena, tur viss tā kā diezgan likumsakarīgam rezultātiem, bet sestdienā, piemēram, tas, ka Čehija zaudēs Slovēnijai, man kāds nezinu, gadu no vietas prasītu, vai Čehija varētu zaudēt Slovēnijai, vai Čehija varētu zaudēt Slovēnijai, vienkārši, lai cilvēks apklustu kādā reize pateikt, jā, labi, nu, tā kā liecies mierā. Bet es tam neticētu, un zinot Slovēnijas situāciju hokejā un tam līdzību, bet nu, Slovēņi nospēlē kā Slovāk šajā gadījumā, vinē Čehus, un vinē pagadinājumā, tā kā pārsteigumi ir, un nekas nav akmenī kalts, tā kā arī Norvēģijas sniegums, piemēram, arī otrā grupā. Tur būs īstenībā ļoti interesanti, jo Norvēģija, arī mēs jau pārbaudes spēlēs redzējām, ir ļoti spēcīga komanda, viņi arī Slovākiem lika labi pasvīst, un redzot, ka Slovēņi jau kaut kāds punkts paņēmuši, Čehi varbūt nav līdz galam labākajā formā šajā pasaules čempionātā. Tā ir tā grupa, kurai noteikti mēs vēl varam pievērst uzmanību. Bet kā mēs pievēršam uzmanību šodien ātru līdziem caurtām šīs dienas spēlēm, kas mūs sagaida? Agrās spēles šodien, tas ir agrās spēles, tas ir 17.20, 5.20 pēc Latvijas laika Kanāda – Dānija, nu, tur kanādiešiem diezgan liels pārsvars teoretiski, tā kā viņiem vajadzētu vinēt. Somija ASV, tā ir mūsu grupas spēle, arī paralēlo būs. Somija ir favorīta šajā duelī ar labāku sastāvu un arī parādīja viņu to pirmajā spēlē. Amerikāņi, tāda lielāka jautājuma zīme varbūt šajā pasaules čempionātā, bet paskatīsimies, šīs varētu būt arī labas atbildes tam, ko no amerikāņiem var sagaidīt, jo no ar abām šīm komandām mums būs vēl arī jāspēlē. Tālāk ir vakara spēles Zviedrija-Čehija. No, Zviedrija ir labāka komanda kā Čehija, tas jau pirmajās spēlēs ir skaidrs. Jautājums, kā Čehija atgriezīsies pēc tā šokējošā zaudējuma pret Sloveniju, bet principā jā, tur būtu jābūt tā, ka Zviedri pārspēj Čehus. Mēs liekam uz papīru, nu visiem patīk prognozes, vai ne? Jā. Un tad vēl beigās ir Vācija pret Šveici. Nu, šveicieši savu labu kalendāru salikuši, viņiem divas dienas pēc kārtas, nu komanda pretī, kas būs divas dienas pēc kārtas spēlēs, tā ir Vācija. Vācija bija smags mači pret Latviju. Nu, šveicieši tagad atpūtušies. Domāju, ka tur arī būs diezgan pārliecinoša uzvara. Cerkam
1: bāziem. Nu, bet zikā pārsteigumi arī mēdz būt. Tomēr mēs zinām, ka pasaules čempija ir pārsteigumi gandās.
2: Tur nu, ir pārsteigumi ir. Tā kā skatīsimies, ne, nu, mums jau šajā gadījumā mums nedarētu pārsteigumus. Lai vācieši tagad mēs viņus vinēm, tagad lai viņi tur paliek.
1: Bet pagad tomā, skatoties tagad uz to kopējo ainu, rīt mums būtu jāuzvar, obligāti jāuzvar Austrija, kas notiek tālāk. Tad jau mēs tādu pārliecinošāku soli esam tuvāk jau visam.
2: Tas spēļu kalendārs tikai ir garš vēl, bet tīri, ja tu liec uz papīra, tās prognozes, kā tam vajadzētu izskatīties, nezinu, skatoties spēku samērus vai ne, tur, protams, pārsteigumu kaut kādu var būt, bet skaidrs, ja tu nezinu, ka tiens otrs līdzētais tagad pārmdīs, ej, tur beidziet jau skaitīt mums nozars, bet nē, mēs skatāmies uz papīru, kā tas varētu izskatīties. Jā. Obligāti Austrija jāuzvar. Mēs pirms turnīru to esam zinājuši, mēs turnīru laikā to zinām, Austrija ir jāuzvar. Un šajā brīdī, kad mēs to vienu atslēgas spēli pret Vāciju esam vinējuši, tad šajā brīdī jau tas iedod tos smukos sešus punktus, un kad tev teorijā ar jāuzvar ir komandas, pret kurām tu esi favorīts. Un pašās beigās, kas tur Lielbritānija un Ungārija. Tieši šādā secībā. Nu tad arī, kas tur pret lieliem dūžiem, ko aizķer, neaizķer, bet teorijā tā ir tā bāze, ar kur tev jāiet tālāk. Ja tu neuzvar to spēli, tad tev tie punkti jāsāk meklēt ir citu. Jā, citu. Tajā brīdī ir problēma. Tāpēc rītdienas spēle ir atkal nākamā atslēgas spēle.
1: Skaidrs. Labi, Tom, paldies tev liels Tonam Īkšs un sakojam līdz pasaules čempionam hokeja, draugi mīļie. Bet tagad laba mūzika otrajā cēlienā. Paldies!

0: Pamājas 73. Gada dziesmu. Paskaitām nu paši, cik nu gads? 10. Pārbaudīt vērtību Dream On. 10.26.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Mīļie, mēs turpinām labas tradīcijas un runām, ka suvienam un sveicam gan dzimšanas dienās, gan arī vārdsvētkos. Ja vien pievienojiet WhatsAppā vēstuli un labvēlējumu jūs. Jā, un to ir darījis Andris un pievienojas viņš ir Inesē īpašu sveicienu savai otrā pusītē. Un novēlēja tiešām ir izdevusies šī skaistā un jaukā saulainā diena. Ines, speciāli vēltījumi tev. Un jau nu Grigals varētu vēl uzlikt Mārtiņa Brauna salu pērkos Daugavu. Tad viss... visa diena būtu izdevusies jau šobrīd tālāk. Labs ir Ines, tiešām gaisa bučs un labi vēlējumi. Ja nu mēs liekam klāt, tad kalendārā mums ir arī Inesis, kas tiek suminēts un sveikts vārdsvētkos un arī neiekļautie vārdi, kas mums ir Eriks. Arī Ero, Ignes un Inesa. Inesīte arī ir. Kalendārā neierakstīts vārds. Consuela un Kreiks. Sumenāta un sveicināta. Laiskā.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Veselēs! Starņālīs divsiem esam kopā, mīļie draugi, un ātri vien par satiksmu galvaspilsētā. Te nu klasika, protams, Ulmaņa gatve, Liepājas un vāciešu posmas, un tāpat vāciešu un vienības gatves posmas mašīna daudz, kā ātri darba dienu, kā laži līdz vēlākajai vakarstundai. Tā arī Vanšu tilts posmā Ķīpsalī Jākabiela mašīna daudz, sabraukšana lēnāk, to nu ielāgojam, kas šivarē Rīgas ielās ar spēkratiem Lielirbas iela arī šobrīd kreņķīgi. Tāpat Ventspils un Drēliņu posmā mašīna ir gan daudz.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Tā! Vatsapiņš darbojās, droši metam iekšā video, audio, arī vēstules formātā 284-47744. Ja nu gluži karsta ziņa, droši uzzvanām 67-44-7744. Wow, shaky ground!

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 €. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 €. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
11: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
10: Un kā tas jālieto?
11: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
13: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
14: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilota spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
15: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizniegta.
16: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
14: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
17: Veseli 100?
18: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
19: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
20: Un arī brīvdienās.
21: Sagaidi signālu.
22: La, la, la.
3: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
3: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
20: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
21: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
22: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Notiekas divatā 10:48 minūtēs. Notiekas divatā ar otro cēlienu un Grigalu. Pēc pusdien 12. Pēc tam viss kā ir smajūgs dienvidos, pēc tam nāk pēcpusdienu, tad jau Egona radio brālis Egons Reiters darbina autopilotu līdz 7. Vakarā un darba diena būs galā. Un esam uzņēmuši pamatīgs apgrieziens ne tikai pasaules čempija hokejā, bet, protams, arī radio starpiem. Nu ko, esam piefiksējuši jau zaupastā, pirmais signāls ir noķerts. Jā, un tas nozīmē, kas noķer signālu, tas tiek pie divām biļetēm uz lielo koncertu, proti tas mums ir 30. Mais. Mēs par lielā estrāde izskanēs jau piektais lielais koncerts, un ja no pagājušo gadu tas vainagojās ar lielām radiostarpēm jubilejas svinībām, tad šajā reizē radiostarpēm kolektīvs mēs kāpsim uz lielās skatuves un pašā sākumā izpildīsim arī slaveno Rēderēju, oriģinālā Sergejs Jēgers un, protams, ka Uldis Marhilevičs, pateicoties viņam, ir radīt šī kompozīcija. Jā, izskanēja pirmo reizi koru karu pusfinālā, un te nu mūs palūdz vēlreiz uz skatu skatuves. Lieliski, forši, tā savā ziņā laba sadziedāšanās. Tā labs ir vēl kāda kompozīcija, un pēc tam laikvēstis. Un piestāv, protams, ka piestāv otrajam cēlienam klasika, un vienu, kas sanāks status quo.

0: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 18. līdz 20. maijam ar mana top karte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
8: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
7: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
11: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
12: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
13: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
12: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
14: Calvin Harris.
15: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

0: SLV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
2: Vai jūti?
1: Vai jūti?
2: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
3: Latvija! Latvija!
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā no dienvidaustrumiem šķērsos nokrišņa zona, kad daudz vietā arī atnesīs lietu. Vietām līs stipri un dārdēs pērkons. Dažviet galvenokārt Latgalē negaisa laikā iespējama arī vētra, virpuļu, viesuļi un liela krusa. Geoloģijas meteoroloģijas centrs savās austrumu un centrālajā daļā izsludinājis zelta nobrīdinājumu par pērkonu negaisu. Pirmā diena nedēļā gaidām lielākoties mākoņaini, gaišāk gan Kurzemē, bet sākot no valsts dienvidaustrumiem daudz viet līs, apvodīs ziemeļaustrumu puses vēju, gaisa temperatūrai sasniedzot 12-19 grādus.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

Lecam iekšā jaunā stundā čau, arī klausītāji, kas pievienojušies nu pat. Grigāls ēterā otrais cēliens 2:10:12. Ei, 11 un jau 7 minūtēs. Jāp, jāp, jāp. Tā, kalendārā nekas nav mainījies. Mums trekniem cipariem 18. datums. 18. maijs 2026. 2026. gads. Un ar vienu pavasars, ar vienu vairāk un vairāk. Un nu, kāds pavasars? Nu jau uz vasaras puses vēl. Aizvadītajā nedēļas nogalē, nu cītīgi un aktīvi. Arī es ar ģimenī trosījāmies dārzā. No sastādīja gan gurķīt, sastādīja lociņš, sastādīja sīpoliņš. Ja? Tur laikam, jā, sieviņas audīja sīpoliņš un arī arbūziņš sastādīja. Starp citu, man puikas no sēkliņām izaudzēja tāds paprāvs jau lielāks, jau smuks skaists tās asniņas un viss jau no ar pirmām puķītēm ziediņiem. Arbūz gan dzeltenie, gan arī sarkanie. Nu redzēs, kas tur beigās sanāk, bet no to visu mēs aizvadītajā nedēļas nogalē pārstādījām lielās kastēs. Un ļoti interesanti būs vērot, pētīt, kas nu notiek un kā nu būs būt. Sākāt mums, nekas nav mainījies, ķeram ciet signāli, draugi mīļie, un līdz pat lielajām koncertam, kas 30. maijā, protams, Meža parku lielajā aizstrādēja un 5 gadu jubilejas svinības. Un noķerot signālu, kāds tiek pie 2 ielūgumiem uz šo lielisko un neaizmirstamo pasākumu. Tā jau ir kā tāda laba tradīcija visiem vienoties un tikties Meža parku lielajā aizstrādē un iedāt skaidrs dziesmas. Intars Busuls, Laima Vaikala, Žoržs Siksna un Aija Andrejeva. Un vēl daudz un tikti. Labs ir, varš dienu visiem. Lažam tālāk. Everything but a girl.

0: Latvijā cēlēnā. Halo, sveicināt un labdien, kas ir sazinājies un noķēris to pirmais. Halo!
1: Labdien, Aurēlijā!
0: Čau, Aurēlijā! La, la, la, la, la, la. Aurēlija, no kuras puses tu zvan?
1: No kuras puses? No Jelgavas puses.
0: No Jelgavas, labs ir Aurēlija. Nu tad trakniem burtiem rakstīšu iekšā tavu vārdiņu, ko Aurēlija ir otrā cēlēnā uzvarētāja, kas ir noķērusi signālu. Aurēlijā, vai es jau bijusi Meža parkā lielajā aizstrādē uz lielo koncertu, ko piektais
1: jā,
0: pēc kāds?
1: Jā, pagājušo gadu jau biju.
0: O, oh, super, ļoti labi. Nu, un iespaidi, padalies ar iespaidiem, kas nu palika atmiņā tāds skaists un kas ir tas neaizmirstamais?
1: Neaizmirstamais ir koncerta noslēgums, izpils.
0: Aha, nu skaidrs, nu tā sadziedāšanās jau arī, vai ne? Man jā, tā liekas, jā. Es nebēdu, bija 3 stundu un pat vairāk garumā. Tā, labs ir Aurēlija, šodien brīvāk diena vai darba cēliens, ko?
1: Darba cēliens.
0: Un tad tomēr tā, pat tām pogām ir jāšiverē, ko, jā? Tas telefoniņš
1: jā,
0: tomēr?
1: Jā, mēģina, jā.
0: Jā, ok, labs ir. Nu labi, veiksmīgā un laimīgā diena, Aurēlija. 18. maijs ir tava diena. Nenolies klausos, sarunāsim, kā tiks pie ielaugumiem. Tik nu vienkārši tā lieta ir darām, mīļie draugi, bet, protams, ka signāls izskan gan dienvidos, gan pēcpusdienā, gan arī autopilot laikā un līdz pat lielajam koncertam 30. maijā. Starp citu, piektais pēc kārtas, kā jau minēja, grandiozākie sadziedāšanās svēti, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas. Un starp citu, īpašajā jubilejas programmā Intars Busuls, Laima Vaikula, Žoržs Siks, Nai Andrejeva, Haminata, Šipsī, Gustavo, Ots. Sadlaits, Līvi instruments, Singapūras satīns, Lādezers, Bērmu 2000 un, protams, arī Radio Star FM kolektīvs. Ar la la la la la la redreiz dziesmu. Biļets, protams, kā droši varam skatīties lielais koncerts LB. Tā, bet lai skan viens dziesmu. Tur citu arī apvienība Līvi būs uz lielā skatuves, kā jau minēja.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

šobrīd pulkstenis rādio 11:24 minūtes. Slēdzam iekšā TV3.lv sadaļā sports. Kāda no jaunuma aizvadīt nedēļas nogalē? Interesanti notikumi. Protams, ka pasaules čempionāts hokejā ir uzņēmis apgriezienu un latviešu vīriešu hokeja izlase vakardien Cīrihai pasaules čempionāta otrajā mačā rezultātu 2-0 uzvarēja Vācijas vienību. Un aizvadot otro spēli divās dienās, Kristers Guļļevskis atvairīja visus 25 pretinieku metienus. Latvijas izlases labā vārds guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valsts vienības labāko spēlētāju šajā mačā. Latvijas pludmales volejbols sieviešu izlase vakardien Rīgā izcīnīja vienu uzvaru Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausa kvalifikācijas turnīrā. Savukārt Latvijas vīriešu izlase tika pie diviem panākumiem, uzvarot savās grupās un iekļūstot fināla turnīrā. Sieviešu sacensību D grupā pirmo numuru izsētās pasaules čempions Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova apārliecinoši ar 2-0 sagrāva Bulgārietis. Bet ar otro numuru izsēdās Liju Ēberi un Daniela Konstantinova ar 2-0, ar sesto numuru izsēdās Darina Kinora un Eleonora Gičeva mačā uzvarot ar 2-0. Un vēl Latvijas sieviešu basketbola izlases vakardien Yokohamā otro dienu pēc kārtas pārbaudes mačā atzina Japānas pārākumu, tā ziņo basketbola savienība. Tad jums žēl, jā, bet... Jūs zaudi. Plašāk informācija noteikti skatāmies TV3 LV sadaļā sports. TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

ir apvienība nosaukumā bez komatiem. Dziesmā Vīgriezējs. 11.33 minūtēs rādio starp vienotajā cēlienā. Vēl viens darbiņš, kas mums ir jāizdara ar lielu prieku un nepacietību. Šo mirkli arī zangāju zelta dziesmas meklējumu, kas nu nebija sarežģīta arī šajā reizē. Tiek sumināts un sveicināts. Maikls Kretu. Jā, īpašs vārds un uzvārds māksliniekam, kurš ir savu laiku radījis tādu muzikālu etno apvienību Enigmā. Jā, uzreiz mums noteikti ir labs asociācijas tieši ar šo projektu. Jā, starp citu nedaudz plašāk skatoties 11 solo albumu, respektīvi albumi, kurā piedalās Maikls Kretu, kurš ir viens no vadošajiem mūziķiem, komponistiem, aranžētājiem šajā apvienībā. Nu tad vēl nākt ar Franks Petersons un Davids Feršteins. 90. gados tika radīta šī apvienība un starp citu vairākas kompozīcijas tāds etno folk elementos, ko es arī gribētu atskaņot. Šobrīd mums zelta dziesma statusā vieno kompozīcijām godinot un suminot un sveicot šī projekta vieno autoriem. Maikls Kretu.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99 €. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 €. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
6: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: Oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

11.48 minūtes radio starpiem. Otrajā cēlienā darbdienu rītu savu gaidu. Tikko esam uzsākuši. Porš, ir dienā 18. maijs.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Tā ir tās 24 stundas ir aktīvs, ļoti aktīvs radio starp M12, jo īpaši 3 stundas zaupastā 7.10, 2. cēlēns 10.12. Turpinājumā maijā un dienvidī viss notiek, never gonna give you up. Mēs tiekamies rīt, 10.10.

0: Lielakcija beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos. Un tos, kas dzīvi ņem vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā. Siguldā.
11: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
12: Sagaidi signālu.
16: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
16: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
2: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
0: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
2: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Tagad grupa un Inbox LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus. Šodien vietām ir gaidāms spēcīgs pērkona negaiss, un negaiss laikā, protams, arī ļoti stipri pūtīs vējš. Vietām arī Lietuvas ir gaidāms īpaši stipras, galvenokārt Latgalē. Negaiss laikā arī ir iespējama vētra, virpuļu viesuļi, un negaisam ietvaros arī pat liela krusa. Līdz ar to Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis sevišķi valsts austrumiem un centram dzelteno brīdinājumu par spēcīgu pērkona negaisu, jābūt uzmanīgiem sevišķi pēcpusdienā. Nedēļas pirmā dienā gaišāk būs tikai Kurzemes pusē, visur citur lielākoties mākoņēni, un gaisa temperatūra šodien no 12 līdz 19 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs vairāk, vakar pusē arī ir gaidāms lietus, pūšot lēnam, mērenam ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz 16 grādiem, bet jūras tumākā parasti arī Rīgā būs mazliet vēsāks.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 19.

Gribas, lai tāda sajūta arī būs, ka saule šodien riet uz austrumiem. Jo tieši no Latvijas austruma daļas, no dienvidu austrumiem tuvojas ciklons, kas debesis un visu mums apkārt padara tumšāku, mazliet pelēkāku. Nu, vismaz šobrīd mazliet. Kā būs tālāk, to redzēsim, jo laika ziņās jau dzirdējāt diezgan trauksmainos jaunumus par spēcīgo pērkonegaisu, kas ir sagaidāms dienas otrajā pusē. Turamies, lai neaizpuši, piesienam visu, kas piesienams, un ar smaidu cilpojam cauri šai darba nedēļas pirmajai dienai. Jā, varbūt grūtāk pēc brīvdienām, varbūt tieši pretēji. Nu, cerams, ka ar to, kas skanēs radio Star FM dienvedījums tuvākajās divās stundās, viss noritēs reitā un patīkamā. Lai jums kopā maiņa šajās stundās. Un te... Darba nedēļai veltītais Michael Jackson Working Day and Night.

79. gada Blatas of the Wall, kuras tapšana tika dokumentēta un labi parādīta arī šobrīd. Joprojām tik aktuālajā biogrāfiskajā filmā par Michael Jackson un nosaukumu Michael's Working Day and Night. Ļoti daudzas Michael Jacksona ļoti pazīstamās un varbūt mazāk pazīstamās dziesmas atkal ir nonākušas jaunā popularitātes virpulī. Un tikko arī straumēšanas platforma Spotify paziņoja, ka pirmo reizi vēsturē arī Michael Jackson un Billie Jean ir sasniegus pirmo pozīciju klausītāko skaņdarbu topā. Bet par pastrādāšanu runājot, šonadēļ un arī visu nākamo nedēļu līdz pat lielajam koncertam līdz 30. maijā. Kad tas notiks? Piektais lielais koncerts Meža parkā. Iestrādē. Līdz pat tam mēs signalizēsim jums un tādā veidā gaidīsim jūsu pieteikšanos. Zvanot mums uz tālruni 6744 7744. Ierastā signāla spēle, tātad par lielo koncertu. Signāls kādā nenoteiktā laikā, bez pieteikuma, visos ētera laikos ieskaitot brīvdienas. Un no jūsu puses zibenīga reakcija, kas sazvanīs pirmais reaģējot uz signālu, tas arī tiks

0: uz lielā koncertu 5 gadus iznācienu Meža parkā. Vien šāds signāls arī kaut kad dienvidos līdz pulksten diviem.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
0: Piektajā koncertā, piektajā lielajā koncertā mēs redzēsim Interbusu, Laimu Vaikuli, Žoržu Siksno, Aju Andrejevu, Aminatu, Šipsīgu, Stāvo, vēl daudzas citas un arī dzen. Uets! Lai klausāmies ar tumsas klasiku.

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis! Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Runāju, ka tagad esat pašķīrušies Panic at the Disco. Bet High Hopes ir viens no viņu karjerā pašiem lielākiem hitiem. Paldies par šādu mantojumu. Viņi nāk no Las Vegas. Un lai kur šobrīd klausītos mūsu Inese, Inesis vai Ēriks, vai visi trīs, vai visi šo vārdu nesētāji, daudz jums laimes sirsnīgas sveicienas šodienas vārdsvētkos, lai kur arī jūs atrastos, vai mājās Latvijā, vai arī kaut kas plašajā pasaulē. Sveicienu 18.

0: Rimijas zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € centi kilogramā. Siers Gouda sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimī.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uztura bagātinātājs! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tāde jumts manai mājai.
7: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: Oh, jā.
11: Salga vafeliņš.
12: Un te jau salga kodrā.
13: Garšo viņš.
14: Jā, kvadrātiņš.
15: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
16: Salga.
17: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies. Parūpējies par tām ar troksevazinu, kas satur trokserutīnu, troksevazinu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana. Divas reizes dienā. Troksevazinu. Veselām kājām.
18: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
17: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
19: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši turpina darīt.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
16: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
20: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. Cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un Štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar Štīlu, jo Štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
21: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
22: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
21: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90-20-3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
9: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
10: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
9: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
13: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
12: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
14: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
15: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma – dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
16: And the Oscar goes to...
17: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
18: Oscar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
19: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
20: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
1: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
0: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
3: Šodien sinoptiķi brīdina par spēcīgu pērkona negaisu, kas it īpaši varētu parādīties Latgales pusē un dienas otrajā daļā tā tas notiks. Negaisa laikā arī iespējama vētra, virpuļviesuļi un liela krusa. Citur arī būs mākoņēns, laiks palaikam uzlīs un arī stiprāk uzpūtīs vējuši var dārdēt pērkons, bet tikmēr Latvijas rietumu un centrālajā daļā un galvenokārt Zemgalē un arī Rīgas apkaimē saglabājas augsta ugunsbīstamība. Mežos, kā brīdina Latvijas vidusģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Savukārt nākamajā dienaktī, ko mums sola sinoptiķi, nakts būs lielākoties mākoņēna un daudz vietu arī ar lietu, bet diezgan silta 8 līdz 12 grādu vietām austrumos pat līdz 14. Rīt dienā pārsvarā apmācies, bet valsts austrumos un dienvidu kurzemes piekrastē mazāk mākoņu un gaisa vietām iesils pat līdz 24 grādiem, bet caurmērā tikai līdz 11-16.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

Tutu, esam ietutinājuši jaunā stundā, šobrīd 1:05. Un es ceru, ka es ar mums jau sen ir izveidojusies ķīmija. Turpināsim to 18. maijā, arī šajā stundā līdz 12:00 ar jums kopā būšais maija. Ja sazināšanās aktuālam, WhatsApps 284-47744. Un neaizmirstam arī, protams, par 5. lielā koncerta signālu, kas dienvidos šodien vēl nav dzirdēts. Tas nozīmē, ka kaut kad drīzumā jābūt. Tad jāgatavo tālrunis un jābūt gatavam vai gatavai man zvanīt. Signālam izskanot pa 6744-7744. Lai tiktu pie diviem ielūgumiem uz 5. lielo koncertu, kas jau 30. maijā Mežparkā.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Šis ir tas piektā lielā koncerta signāls, ko tagad no šodien sākot mēs ķeram. Pareizāk sakot, jūs ķerat visos ēdera laikos pa vienai reizei dienā un tiekat pie diviem ielūgumiem uz piekto lielo koncertu. Un kas tagad man ir sazvanījis, lai es varētu apsveikt ar šādu balvu dienvidos pirmdienā?
1: Sveicināt, Ingus.
0: Ingus?
1: Jā.
0: Ingu, es apsveicu. Burvīgi tieši tik daudz piepūles arī ir nepieciešams, lai tiktu pie divām biļetēm uz koncertu, kas jau pēc divām nedēļām sestdienā. 30. maijā Meža parka lielajā izstrādē izskanēs jau piektais lielais koncerts un grandiozie sadziedēšanās svētki pulcēs arī šogad tūkstošiem mūzikas mīļotāji no visas Latvijas un gan jau, ka ne tikai. Un šoreiz viņus visus, mūs visus priecēs ar īpašu jubilejas programmu daudz, jo daudz iemīļotu mākslinieku. Intars Busulis, Laima Vaikule, Žoža Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Šipsī, Gustavo, Oc, grupas Sadenlaits, Līvi, Instrumenti, Singapūras Satīns, Lādazars, Bermuda divstūrs un, protams, arī vienā īpašā iznācienā mēs Radio Star FM koris. Un pirms koncerta arī ar DJ setu latviešu noskaņās visus iesildīs mans kolēģis Egons Reiters. Lūk tā, Ingu. Mēram programma skaidra, vai ne? Ko tu gaidi visvairāk? Kur tu gribētu redzēt visvairāk? Vai kur dziesmu varbūt tu gaidi visvairāk?
1: Nē, tādas īpašas nav. Forši ir tas, ka visi būs latvieši un pats koncertiem.
0: Jā, un kā jau rīkotāji ir atzinuši un stāstījuši par to arī pagājušo nedēļu pie mums intervijā zoopastā viesojoties, tās būs arī iepriekšējos gados jau izskanējušās absolūti labākās un klausītāji visu tuvākās dziesmas klausītājiem, visu tuvākās dziesmas, kas atkal jau jaunās aranžījās nonāks līdz klausītājiem. Tā jau tur Meža parka lielajā aizstrādē. Un Ingus būs viens no tiem. Es apsveicu arī šīs dienas turpinājumā signāls gan pēcpusdienā, gan arī autopilotā. Un tā mēs turpinām līdz pat pašam koncertu laikam, līdz 29. maijam šoreiz ieskaitot. Ingus paliek uz līnijas.
2: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.

0: tieši pirms gada šajā laikā šīs dziesmas lielākie panākumi tika pieredzēti. Joprojām gan aktuālais Avro House. Tā, no N Friends un Bajani.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Deju mūzikas viens no pamatlicējiem. Mūsdienu deju mūzikas pamatlicējiem. Izdeva Save Our Soul, kas ir instrumentāls skaņdarbs un viena no visu laiku deju mūzikas pērlēm. Viena no galvenajām pērlēm deju mūzikā. Un to tad atdzīvināja jau ar Kaiza vokālu šajā savā šīs vasaras grāvējā I Can't Wait. Te vēl viena dziesma, kas iznākusi jau pasen, 2012. Un atkal piedzīvo jaunu popularitātes.

0: sporta un mājas precēm iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar Troksevazin, kas satur trokserutīnu, Troksevazin gels un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazin – veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uztura bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
7: Anna, kur ir gardākās kūkas?
8: Tu domā, kurā vietā?
7: Nē, kurā pilsētā?
9: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
9: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
6: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā!
9: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
10: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
11: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
12: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
13: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4 pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
14: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
15: Get away! Start your engines!
2: Auto
13: autopilots starters. Pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
13: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
15: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
16: Labākā mūzika, lieliska

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Ir pirmdiena, 18. maijs, un skatāmies, kas notiek uz priekšdienām. Tātad otrdienas naktī ir gaidāms diezgan silts laiks, plus 8, plus 12 grādi, bet rītdienā pārsvarā būs apmācies laiks, mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē, vietām līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu un rietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra rītdien būs plus 11, plus 16 grādi, austrumos līdz pat plus 24. Tā kā vasarē mēs esam vēl vienu dienu un solo tuvāk. Trešdien savukārt gaisa temperatūra gaidām plus 16, plus 22 grādu robežās. Savukārt ceturtdien ir gaidāms arī pērkona negaiss, tā kā diezgan apmākušās turpmākās dažas dienas. Trešdien plus 16, plus 22 grādi.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: ar sveicieniem 18. maijā. Ir 14 un 4 minūtes, tu klausies Star FM pēcpusdienu. Un iespējams, tu šobrīd esi ienīdus darbos un ir pirmdiena un tev ir apdullusi galva jau no visiem darbiem un pienākumiem pa dzīvi. Un tu domā, kāpēc Oskars izklausās jancīgi? Nē, te nav Oskars, te ir Artūrs Mētnis, jūsu brīvdienu balss. Uzticīs, kā vienmēr, arī brīžos, kad ir nepieciešams kādu aizvietot, un tas ir tieši šajā gadījumā. Bet es saņēmu tādu interesantu balziņu sveiciens. Čau!
1: Egon.
0: Egon.
1: Ko tu dari? Laikā, kurš nav Egon. Tā kā, nu, laikam Oskars ir dabūjis iekās.
0: Es tiešām pēc Egon izklausos. Tā kā,
1: visieņ? Nu, 2.22. Parādi, kā tas.
0: To jā, mēs darīsim. Tas ir mūsu darāmo darba sarakstā. Par spīti tam, ka Oskars šodien atpūšas, un es pieņemu tā, ka, nu, ja tu noskrien pusmaratonu, tad tev ir jāatpūšas kā minimums pirmdienu vismaz nākamajā dienā. Bet ir tāda blīca ar nosaukumu Survivor. Un mūsu zināmo Rocky dziesmu Eye of the Tiger. To es sūtu visiem, kuri pievarēja jebkuru distanci. Sūtu arī tev, Oskar. Lai forši, lai labi sajūtu, atpūties kārtīgi. Mēs te pa visiem pasaimnokosim arī tavā laikā. Šodien plānos mums ir signāls, lai dabūtu divas biļetes uz lielo koncertu, piekto lielo koncertu. Un, protams, arī 2.22, kur jūs būsiet noteicēji divām dziesmām.

0: Nu, un kā tu jūties pēc maratona šajās te brīvdienās, ko? Es pieņemu, ka mēs vēl jūtam tādu atbalsi, ikros bišķiņu, tā sāpīt. Visā visamā labu un gandarīt sajūtu, jo tas pirmais R burts jums ir nopelnīts. Jā, šogad ir tā, ka jūs varējāt iesākt savu R-I-G-A, jeb Rīga medaļu kolekciju. Un tas R pie sienas un kaklā joprojām kādam ir iekarināts, nu tad es jūs apsveicu jūs. To esat izdarījuši, mīļie draugi. Tā, kas pēc kā izklausās šodien? Man tas saka seiciens Egonam. 2.22. mums viens pienākums jāizdara. Egons būs biškīt vēlāk. Bet es savukārt izklausos.
1: Nē, Artur, tu pēc Arču izklausies. Jā. Visi kārtībā, visi parīd.
0: Paldies, vecīts. Agnim seiciens. Viss izklausās tā, kā tam ir jāizklausās. Divas stundas no diviem līdz par četriem ar mani, Artur Mētni, ar balsu, kur tu brīvdienās parasti dzirdi ilgāk. Jā, mums ir šodien divi pienākumi svarīgi jāizpild. Tā būs skaņu spēle jeb signāla spēle. Tur varēs laimēt divus ielūgumus uz lielo koncertu Mežparkā 30. maijā un, protams, 2.22. Tā kā spicējam telefons un gaidām īsto brīdi.

Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Es sapratu. Es sapratu, ko tu ar to domāji, vecītis. Čau. Ir 2:17 minūtes jau, un mēs vēl turpinām iepazīties. Es sapratu to, ko tu man sūti iepriekš un teici, čau, Egon, ko tu dari šajā laikā? Vai tu neesi par ātru uz darbu atbraucis, vai tad izmet no mājām? Nē, īstenībā tu teici Negons, tā kā jūs mani iesaucāt laikā, kurā es aizvietoju Egonu. Jums ļoti labi sanāca, es tajā laikā biju Negons.
1: Nē, tas bija tehniskais brāļs no manas puses. Mm-hmm. Es teicu Negon,
0: jā,
1: bet es nospietu ierakstīšanu, man liekas, vēlāk, un tāpēc sanāca Egon, ko tu dar Egon? Ne, Egon laikā. Tā kā, jā, nu es tur bišķiņ sabraucu sauzās.
0: Viss labi,
1: viss labi. Mm-hmm. Bet, zin kā.
0: Nekas.
1: Es nekļūdās.
0: Tas nedzir darbs.
1: Arī neko nedara, vai ne?
0: Jā, arī nedara
1: to. Nekļūdās. Tā kā, jā, vai te.
0: E, viss kārtībā.
1: Sorry, ka izklausījās, bet es centos.
0: Nē, ir labi.
1: Did my best.
0: Zini bet, kā, nu, ja kāds saka, ka tu izklausies pēc Egon, tas ir liels kompliments. Tas ir liels kompliments. Bet zini ko, tu esi vēl vienu mās spēlē ar ielaidu skaties.
1: Es par savu peilu ar audio ierakstīšanu varu tikai piesakties ar anšu vārdiem. Zini, kāpēc man nesanāk, jo visi sarežģīti.
0: Visi sarežģīti?
1: Visi ir sarežģīti.
0: Zini, kas ir? Man liekas, ka tie nav anšu vārdi, jo tie ir... Eda vārdi! Viss ir sarežģīts.

Jūs zinat šo signālu, jā? Pēc iesūtītajām jūsu ziņām es redzu, ka jūs tiešām zinat šo skaņu. Mums ir vairāki 221 pieteikumi. Tas bija Kārliks starp mums. Car Radio no 21 Pilots. Ļoti labi pieteikumi, bet tie visi ir 21 minūte pāri diviem. Mums tomēr vajag atrast gabalu, kas ir 2:22. Vienu un uzreiz otru. Par apbrīnoju jūsu centību par to, ka jūs esat tik daudz piedalījušies, tik daudz esat uzrakstījuši. Un pirmā mūsu labā trāpījumā ziņa 2:22 ir no spēlētāja un klausītāja vārdā Eds. Un viņš ir izvēlējis dziesmu Madara. Es esmu viss. Eds. Labprāt, mēs šo atskaņojam ēterā 2:22, pirmais skaņdarbs, Madara, es esmu viss.

dziesma ienes tad svaiga galpa ēterā, vai ne? Tāds patīkams skaņdarbs. Madara, es esmu viss. Pirmais no diviem skaņdarbiem, kur jūs izvēlējāties divos, 22. Bet mums ir vēl daži pieteikumi. Ar dažiem, es domāju, tie ir, nu, izskatās pēc kādiem 100. Ar Oskaru jūs esat labi sadraudzējušies šajā laikā, 2022. Un ļoti azartiski jūs esat. Bija vienkārši 3 vai 4 dziesmu pieteikumi 2021. Nu, sekundes pirms. Mēs pasludinājām un tā dzegūs izlīda ārā no sienas pulksteņa. Bet ļoti, ļoti daudz pieteikumu bija arī pēc 2022. Vairāk pieteikumu par Eirovizijas uzvarētāju Dara Bangaranga. Te vēl ir Aldis Šteimanis Augusts. Tā, Burman Burvji raksturaksti Genesis. Lady Gaga, Abrakadabra. Šo visu iet secen, jo pēc 2022. Jūs bijāt mazliet par vēlu. Ziniet, kas nāca tieši laikā? Iespējams, kaut kas tāds, par ko mums vajag domāt pastiprināt pirmdienās. Laura noteikti zina, par ko ir runa. Laura, no stress! Laurence Valls, Eriks Kārters, no stress! 2022.

0: Mēs vēl esam maratona, hokeja un driftu un citu notikumu sajūtās. Kāds darbs? Bet tam visam pār galvenais ir nestresot, vai ne? Laura, paldies! Tas bija otrais pieteikums mūsu izcilajam Oskara radītājam konkursam 2022. Tad cits zinājāt, ka ir tāda zinātniskā fantastika filma ar nosaukumu 22. Varbūt, ka nezināju. Vispār es pats šodien uzzināju. Paldies, Laura, šis bija izcili!
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būservis!
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: dziesmas.
1: Vecās labās dziesmas, vai ne? Tikko kā dzirdējām These Days, tas nes atpakaļ kaut kādos piedzīvojumos. Arī šī dziesma Bastille Pompeji. Arī mūsu jaunības gabals, vai ne? Čau, esiet sveicināti pēcpusdienās.

Pareizs laiks ir 2:38 minūtes, mīļie draugi. Star FM pēcpusdiena šodien manā Artūra Mēdņa vadībā. Oskars pēc maratona izvēlas atpūsties un, protams, atjaunoties pēc tā visa. Nu, ja tu noskrien tik daudz kā viņš un tos kilometrus vēl gatavojoties, tad, Smiltens teikt, ka pirmdien vismaz jāņem brīva. Mēs arī pēc tam visu nedēļu varam ņemt brīvu un tam nav absolūti nekādu pārmetumu. Ja jūs šonedēļ pateicāt darba devējam paldies, es izvēlos atpūsties. Bet daudziem diena nemainīgi ir sākusies agrā rītā šodien pirmdienā. Šodien ir 18. maijs. Šajā dienā mēs stipri sveicinam visus savējos. Inese, Inesis un Eriks šodien sin vārda dienas. Hei! Nu, un, protams, arī jāsvin visiem šodien dzimšanas dienas gaviļniekiem. Tas, ka pirmdien, tas nekas, mīļa draugi. Un darbs, tas būs tikai rītdien atkal. Tā kā šodien jūs varat kārtīgi atpūsties. Tikmēr Jāna ir uzrakstījusi sveicienu vīram Ērikam. Šodien ir vārda diena viņam, lai labi strādājas un stipra veselība.

0: Nu tā nogurt var tikai pēc svētkiem. It īpaši ir bijušas tik piepildītas un tiešām lieliskiem notikumiem pildītas brīvdienas. Mēs kad skrējām, braucām uz biķerniekiem, citviet skatījāmies drifta notikumus. Sveiciens arī maniem draugiem, kas driftā ir startējuši. Dāniel, čau! Arī, protams, skrējuši, redz, kur Inga raksta polārstār meitenes un puiši arī noskrēja savu pirmo 6 kilometru distanci maratonā un varam lepni un priecīgi par to. Man ir milzīgs prieks par apņēmību, dārgie draugi, jūs esat ārkārtīgi fenomenāli darbu padarījuši. Paldies un par iedrošinājumu arī citiem.
1: Rimijs zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimī.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholklēt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholklēt.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Vai tie ir jauni appavi?
4: Mm-hmm.
3: Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
8: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 €. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 €. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 €. Lidl ir vērtīgi.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazinu LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai 47 €. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
11: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
12: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
13: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
14: gatavs lēkt?

Ja godīgi, šī bija diena, kad man galīgi negribējās mosties no rīta. Bet ir tāds mazs modinātājs, ko sauc par atvasi. Man tā ir meitiņa. Gads un trīs mēneši. Čāvēmā. Un mēs jau modinātāju senuārs neesam likuši. Tad, kad meita celsies, tad arī tāda arī vecāka celsies. Apmēram septiņos ir labrīt, tētī. Nu, patiesībā jau normāls laiks, kad darbdienā mosties, tas viss ir kārtībā un par to nemaz nav jāuztraucās. Vienīgais ir tas, ka mēs šodien vēl dzīvojām hokeja jūtīs. Ai, cik forši. Ot mēs parādījām, ne? Ot to mēs parādījām. Ai, kā šī tā var nodot. Pret Vāciju mēs bijām minējuši divas reizes laikam. Mēs vinējām divas reizes, laikam, pasaules čempionu. Nu, un šodien trešā reize. Tas ir kaut kas. Kas par spēli, kā gudis vārtos nostāvai. Tas ir vienkārši runāšanas, stāstīšanas, apspriešanas vērts. Šodien mums gan brīvdiena. Nu, es domāju, izlasēju. Bet mēs esam hokeja jūtīši. Čempis ir sācies pamatīgi labi. Arī pret Šveici tik slikti mēs nenospēlējām.

0: visi kopā. Mana mīļa. Es ar grupu, ar savu blīcu arī spēlēju šo dažādās kāzās un pasākumos. Nu, un te vienmēr ir referents vienos vārtos, jāsaka arī hokeja ziņā. Tas nozīmē to, ka tas vienmēr tiek asociēts ar hokeju kaut kādā ziņā. Un redz, kur es sveicinu hokeja vārdsargus visus kopā ar Uģēm.
1: Artur, čau.
0: Čau.
1: Labi, kā Gudis to nedzirdēja, kad tu teici, ka kā viņš labi nostāvēja. Tā ir mūžīgā patiesība vārdsargus vārtos sargā vai spēlē.
0: Sargā vai spēlē. Nestāv. Tātad, mācības esam dabūjuši, jā? Ja? Uģēm, paldies. Nav jau teikts, ka Gudis nedzirdēja. Varbūt arī tā, ka viņš dzirdēja. Lai vai kā, mēs šajā pavasarī esam kopā ar hokeju, turam rokas pulsa. Šveicē mēs piekāpāmies, bet ne viegli, jo Gudis ļoti labi nospēlē vārtos. Bet nu vakardien, kas par spēle pret hokeju, pret Vācijas hokeju izlases. Un es zinu, ka klausītāji ir tie, kas seko tam visam līdz, tāpēc šodien saņemam spēkus, lai atkal varētu jūs līdz mūsu izlasē jau nākamajās spēlēs šajā nedēļā.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv. Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
3: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
10: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
11: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
12: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radiostar FM Zoopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
11: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
13: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
14: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
15: Veseli 100?
14: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
16: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu. La, la, la.
17: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
18: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
17: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
19: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
20: Vai jūti? Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
21: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
22: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
2: Šajā brīdī Rīgā 18 grādi debes apmākušās, vismaz ar mūsu logiem skatoties, izskatās, ka nu mazliet vēl pietrūkst līdz jau pirmajām liekus pilēm, kas arī šodien pēcpusdienā tiek solīts Rīgā. Šīs nedēļas pirmā diena lielākoties ir mākoņa arī visā Latvijā. Gaišāk ir Kurzemes puse, bet no valsts dienvidu austrumiem, no platā gala nāks arī lietus virsū. Gaisa temperatūra plus 12 plus 19 grādi, bet ja mēs skatāmies uz rītdienu un parītdienu, tad arī otrdien pārsvarā apmācies laiks, mazāk mākoņi būs valsts austrumos, tātad tas viss būs aizgājis uz Kurzemes pusi. Temperatūra plus 11 plus 16 grādi, bet austrumos līdz pat 24 grādiem. Trešdien dienā arī daļai mākoņains laiks, Kurzemē pārsvarā būs saulens, bet Latgales pusē būs gaidāms arī īslaicīgs lietus, tā kā tas mainīsies no Kurzemes uz Latgales pusi. Un arī trešdien ir plus 16 plus 22 grādu temperatūra visā Latvijā.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: kurš atkal un atkal skan radio. Vēl viens superhits – Lazy Song. Tas gan nav no svaigām platēm, bet skan tikpat labi un sajūtas nāvā tās pašas, vai ne? Ir 5 minūtes pāri 3. Ir 18. maijs, un es saku labi pēcpusdienu šodien, kā parasti Oskars dar. Oskars atpūšās pēc visiem maratona notikumiem, tāpēc manā rīcībā ir 2 stundas no 2 līdz 4. Man sauc Artūrs Mednis, līdz pat 4. Es liku labu mūziku. Komunicēšu ar jums, draugi, un jūs droši varat WhatsAppā man atsūtīt, kā jums iet, ko jūs darat. Kā sauc jūs sunīti? Vai arī ir tie brīži, kad es varu palīdzēt, ja jums skan galvā dziesma, un jūs nevarat saprast, kas tā ir. Piemēram, man ir vien tā dziesma, varbūt jūs man varat palīdzēt. Bet es tagad vairs nevaru nodomot viņu, jo es sāku piemirst mazlietiņu. Kamēr es atceros savu gabalu, es varu palīdzēt jums. Jānis raksta, paklau, kas izpildu to dziesmu? Nu, to tur, mana mīļā, ir Made in Latvija, no matu galiņiem līdz papēžiem. Ir lietas, kas ir neizskaidrojums, sāku dungot, un viņš saka, kāpēc man nav nejausmas? Kas izpilda? Viss ir aizmirsies, un tas tā notiek. Klausītāji varbūt var palīdzēt. Jūs taču žinat, kas tas ir pa gabalu, vai ne? Mana mīļā ir Made in Latvija. Un es pat atceros dziesmas vārdu, kur viņš sēž pie galda, kas radīts Dānijā, malko tēju, kas plūkta Spānijā vai kaut kas tam līdzīgs. Labi, īstenībā es jūs atradis, un arī daudz klausītāju man raksta, ka tie ir viņi leģendārie. Tie ir Čikāgas piecīši un dziesmā Made in Latvija.
1: Agrāk

Jāņiem līdz papēžiem. Ai, Jāni, nu tu atcerējies vien dziesmu. Un kas par skaņdarbu, lai tas skanētu galvā? Jo man dažreiz ir tā, ka es no rīta pamostos un domāju tā, kas manā galvas platē šodien skanēs. Bet šīs zelta singles, ai, kādu laiciņu tur nav bijis. Tagad mēs visu pēcpusdienu līdz pat vēlam vakaram. Un arī brauksim mājās un teiksim savai mīļajai, ka viņa ir made in Latvija. Un cik forši ir vārdi Čikāgas piecīšu izpildījumā agrā rīta stundā man modern radio, kas saliks Dienvidu Korejā. Tas bārdas dzinējs, kas nāk no Japānas, galds, kas taisīts Dānijā, melna teja no Indijas, bet mana mīļā ir made in Latvija. Un es paties uzskatu, ka mūsu klausītājs stārņā ir pats labākais un absolūti lieliskākais klausītājs, jo tur nevajadzēja ilgi līdz klausītājs palīdzēja. Un viņi visu raksta, ka tas taču ir Čikāgas piecīšu gabals. Paldies jums par atsaucību. Mēs tiešām esam priecīgi par šo.

0: Ar dienu iet uz otru pusi. Un mēs jau skatāmies, kādas hokeja spēles skatīties šodien. Latvijas izlase atpūšās šajā gadījumā. Mums ir cits lietas, ko darīt. Mēs runājam par to, kas mums skan galvā dažreiz. Mums ir mūzika un dziesmas ļoti tūs. Un Radio Star FM klausītāji tiešām ir dienas no dienas izdzīvojuši ļoti labs mūzikas plats. Un ir kaut kas, kas no tā visa līp plats. Un paralēli tam es arī stāstīju par to, ka droši var izmantot mūsu WhatsApp tālruni 28447744, lai atsūtītu un izstāstītu man, kā iet, uz kuriem dodās un kāds ir jūsu suņavārds.
1: Čau, čau!
0: Čau!
1: Tā tad, drīkst stāstīt, kā sauc mani sunīti.
0: Jā, drīkst. Lodo?
1: Vecāko sauc Ambra Jūle Joi Hito, jeb no japāņu valodas īstvirt, un otrs ir Ambra Jūle Gin Kuma, jeb sudra palācis.
0: Wow.
1: Bet vispār jau man tā ideja ir par dziesmu, kas,
0: par kas
1: visiem skan ausīs. Nu, zin, kas visus tagad ir piebesīs. Nu. Lai man piedod Lauras Reinīgs, bet tā reklāma ar Lidlu ir piebesīs. Un viņa skan ausīs.
0: Skan ausīs, lai
1: grēži. Skrienu vēl.
0: Visur skrienam.
1: Visiem daudz. Tā vai pakaitinam cilvēks.
0: Pakaitinam cilvēks.
1: Reinīgs skrien vēl.
0: Tu domā, ka mēs visu skaitinām? Ir jau tādi, kuriem patīk, un nevis nav nokaitināt. Ej, skrienam? Mēs joprojām skrienam.

0: Mēs esam viensprāts, vai ne? Un tas ir viens no gabaliem, kas līp klāt. Tā tas ir. Bet ir arī gabali tādi, kas ir patīkamāk bišķiņ. Nu, tādā ziņā, ka mēs varam būt arī uz viens noc arī šeit klātesošiem.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido. Star
0: FM. Zini, kas man dažreiz skan galvā? Viens konkrēts piedziedājums no viena baiga labā gabala. Tūlīt atradīšu. Tas būs šis. Šis man dažreiz ļoti skan galvā. Man ir viena recepte, jeb viens skaņdarbs, ar kuru es parasti nomērinu to gabalu, kas skan manā galvā līdz tam, ja man tas ir apnicis, pēc brītiņa atskaņošu.

0: tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēmas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts?
1: Lai cik šī dziesma būtu skaista, nepārprotiet, ir brīži, ka tieši tas piedziedājums un ļoti skan galvā. Es vispār neslūdzu, šis ir absolūti skaists skaņdarbs. Ir mūsu pašu rīvdari un nesatikšanās. Un vienmēr ar lielu prieku es to dziesmu arī noklausos līdz pašam galam. Kaut vai tas ir tikai manā galvā. Tieši tā arī šajā brīdī. Bet es solīju vienu lietu, kuru es izstāstīšu jums pavisam ātri. Man ir metode, kā es dabūju ārā to dziesmu, kas ir ieķērusies manā galvas platē. Kā dabūt viņu ārā vai nomainīt to? Tas ir šīs dziesmas sākums. Es nezinu, kāpēc, bet Muse ar dziesmu Starlight sāk tieši šis intro skanēt. Tad es varu bišķiņ piemirst to iepriekšējo dziesmu. Lai skan, varbūt jums arī tā būs.

Nu, un šim ir atsauksmes. Laura, neņem vairāk, neņem ļaunā. Bet te nāk ļoti daudz atsauksmes. Un tiešām iespējams, ka šīs palīdz izdabūt ārā to dziesmu, kas ir ieķērusies jūsu skaņu platē, kas ir jūsu galvās. Bieži vien tā notiek, tas tā kā ar žagām vaļā netiek vispār. Tā, kas mums vēl ir? O, vēl jāpaklausās. Paskatīsimies. Tā, mums ir vēl kāda ziņa. Uz jautājumu, kā sauc tavu suni, man ir atbilde. Un tad seko teksts šāds, man ir kaķene. Brīžiem uzvedas kā suns un viņu sauc Bumba. Feinu dienu. Jā, iedo Bumbai kaut ko paēst. Tad būs mierīgi. Vēl mums kad klausītāja vārdā Anita raksta, ka viņa vakar ir bijusi izrādē Sfinks, un jau otro dienu pie sevis dungoja, nē, manis nav. Tad mums ir arī teātra cienītāji saradušies. Par to man ir milzīgs prieks. Un vēl mums ir jautājums par to, vai es savā ētera laikā, proti vai es šajā dienā, nu, ierasti Oskara laikā, varētu nospēlēt kaut ko no klausītāja novadnieka Anša. Un šis pats klausītājs savu vārdu man nav pateicis, bet viņš prasīja iepriekš. Halo, halo, kas mums šodien Oskara vietā pa ķēķi rosās? Man sauc Artūrs, es esmu brīvdienu cilvēks, kur parasti tur dzirdēt sestdienās un svētdienās Radio Star FM brīvdienās, bet šodien tev par prieku un godu un visiem par laimi es uzlikšu arī tavu novadnieka Anša. Kopīgi ar prātu vētru tapināto skaņdarbu papīra lidmašīnas. Iecienīts skaņdarbs arī mūsu rotācijā. Es vēl skatos, kāds ir no Jūrmals. Tad vienliet es par tevi zinu, mistiskais klausītāji, kuru vārdu tu neesi pats pateicis. Tu esi no Jūrmals puses, jā? Ja? Čau visiem, šī ir Prātvētru un Ansis ar papīra lidmašīnas.

0: un mūsu mistiskais radio klausītājs no Jūrmalas puses ir atsaucies. Edmund, prieks iepazīties. Edmunds saka, brīvdienās nesanāk klausīties rādžiņu, nu tad iepazīstamies vismaz šādā veidā. Edmunds no Jūrmalas sveicina visus un saka paldies par skaņdarbu.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Ja ir tādi skaņdarbi, kuriem tu varbūt pateikt beigās, ka tas ir skaists skaņdarbs, tā ir skaists dziesmā, tad tā noteikti ir šī, tas ir Intars Musuls un Reiz tu nāksi klusumā. Un zini, ko es varu pateikt par šo? Tas noteikti labi izklausītos arī dzīvajā. La la la, la la la, la la la la la la la. Draugi! Ir laiks! 30. maijā Mežaparka lielajā izstrādē izskanēs 5. lielais koncerts. Grandiozies atdziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas. Šoreiz priecēs arī īpašu jubilejas programmu. Tikko kā dzirdētais Intars, Busulis, Laima Vaikula, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Amineta, Šipsī, Gustavo, Ots, grupas Sadenlaits, Līvi, Instrumenti, Singapūrs, Satīns, Lādezers, Bermuda divas tūris. Un, protams, arī mēs. Jā, vienreiz starpiem korim sagāja. Vienreiz tikām uz skatuves un mūs aicina vēl. Būs arī jānostājās uz lielās skatuves. Un piektais koncerts ir tas, kurā mums tas izdosies. Sveiki, labdien!
1: Sveiki,
0: Ingars. Čau. Ingars?
1: Jā.
0: Ingars, nu ko, ir plāni uz 30. Tagad jau ir plāni, vai ne?
1: Jā.
0: Ej, nu klausies, nu ko tu gaidi visvairāk no iepriekš pieminētā lielās tās svītas, kas tur uzstāsies?
1: Nu, superkori.
0: Superkori?
1: Jā.
0: Tu domā staru femkori?
1: Jā.
0: Skaties, korkars.
1: Jā.
0: Nu, cieniem, ne? Mēs paši nedomājām, ka to varētu dabūt gatavu kaut uz pusi tik labi. Nu, vismaz pēc cilvēka atsaucēm. Zini kā, mums jau tā ir tad saliedēšanās kopā būšana un prieks, ka skatītājiem patīk, mīļie draugi. Tas mums ir tiešām prieks un par to mēs varam ārkārtīgi priecāties. Bet mums, protams, ir jāsaka lielu tādu paldies tev par to, ka tu piedalījies šajā te. Jo Ingars ir laimējis divus ielūgums uz lielo 30. maija koncertu Mežaparkā. Jau piektais koncerts. Iedomājies, jau piektais. Un četros gados iepriekš uz tās skatuves ir izskanējuši 124 dziesmas, dažas no tām pat vairāk kārt ir kāpušas tās skatuves 336 izcili Latvijas mūziķi. Un kad šos te skaitus es lasu, tas nav tā tīra statistikas atskaitē, bet tas ir arī nu, tāds, ka mums, jā, ietrīsās bišķis ir snītē vairāk, ja, jo starp tādiem grandiem stāvēt kaut blākus viņiem, tas jau ir iespaidīgi. Būs arī mūsu priekšnesums. Arī tas jums būs jānoskatās, par cik biļetes jums ir iegūtas. Un vēl ir forša lieta, ka mēs varam sveicināt mūsu kolēģi Egon Reiter, kas jau tūlīt nav no četriem, jūs arī sagaidīs ēterā. Viņš iesāks pasākumu ar savu DJ set. Būs foršs Latvijas dziesmas un tiešām kolosāls pasākums. Tā kā tev paldies milzīgs par to, ka tu piedalījies un bija tiešām visātrākais, kurš sazvanīja. Es gribu atgādināt visiem pārējiem, ka šī signāla spēle norisināsies divas nedēļas pēc kārtas visos ētera laikos, arī brīvdienās. Bet uz lielā skatuves kāps arī Gustavo, viens ritīgs vārdu un liriku meistars. Mēs viņam prasījām, un viņš

0: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
1: Ļoti labi.
0: Cepta mintaja filaja.
1: Kolosāli.
0: Biezpiena plācenīši.
1: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
2: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
0: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
1: Viš, braucam pakaļ.
3: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūžņi Tolmetā.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
12: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
13: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
14: Mums garšo salga vafeliņš.
15: Ar kafiju iet labi viņš.
14: O oh, jā.
15: Salga vafeliņš.
14: Un te jau salga kvadrātiņš.
15: Skaršo viņš.
14: Jā, kvadrātiņš.
16: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
17: Salga.
18: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
19: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā.
17: 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
10: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
20: Ir 18. maijs, joprojām. Pareizs laiks ir 3:46 minūtes, kas nozīmē pavisam drīz es jau no jums atsveicināšos un teikšu paldies par pirmdienu kopā būšanu. Un tā vien izskatās, ka šonedēļ mēs būsim uz vienu viļņu no 2 līdz 4. Oskars ņem brīvu šo nedēļu, lai var atgūties pēc sporta. Un es domāju, pie tādiem treniņiem, tādiem maratoniem, pusmaratoniem un visām distancēm, ko arī jūs esat skrējuši. Un paldies par daudzajām bildēm un stāstiem, ko jūs atsūtījuši arī mums. Ir forši lasīts. Es domāju, ka nav nekāda bēda. Un es domāju, ka Oskars nav vienīgais, kurš paņem vienkārši brīvdienas un atgūstās arī vienkārši pēc tā visa. Tā, lai viss ir mierīgi, lai viss ir kārtībā un lai viss ir savās vietās, kā sacīt, jāsāka. Es arī savā ziņā skrēju, es sestdien biju kāzās. Tāpēc sestdien man nevarēja dzirdēt ētrā, es biju svētdien. Un es biju arī šodien. Parasti man dzird brīvdienās. Bet sestdien es biju pirmajā šī gada kāzās, un tieks nezinu, esmu kāzu vadītājs, un kāzās es biju Latgalē pašā tālākajā galā, ko jūs varat iedomāties Krāslavas pusē. Bija iespēja vadīt šī gada pirmās kāzas. Jāsaka godīgi, tas nogurums bija pamatīgs. Mums bija viena forša situācija, kur pienāk klāt līgavaņa brālis. Mēs tur sākām runāt par to, ka baigais galbēls jābrauc no Rīgas, tur 3:30, tiešām vienā virzienā tas tā arī bija. Viņš saka, tu jau varēji ar moci braukt. Es saku, kā tu zini, ka es ar moci brauc? Viņš saka, vot, viss kaut ko es par tevi zinu. Tad izrādījās, ka viņš strādāja NMPD, klausās Star FM, sveiciens Jānim. Un ar to moci ir tā, ka man ir noticis kaut kas tāds, ko es domāju, ka nekad nenotiks manā dzīvē. Ņemot vērā manu motociklista tādu pieredzi, kuras jau no 11 gadiem. Jaunietis būdams braukā ar visādām jabām un citādiem motocikliem, kas tajā laikā bija pieejami par 20 latiem. Man ir tāds moments pienācis, kas bija tiešām negaidīts, ka es to moci ar vien retāk un retāk un retāk izmantoju. Bet es nepadošos, es šo ņemšu to moci aiz ragiem ar vilkšu ārā. Un tagad bija pagājis kaut kāds nepilns mēnesis, kopš es nebija braucis ar motociklu, tad ir lietus, tad ir vēsts laiks, tad tev ir jābūt uzvalkā kaut kur, kur īsti ar motociklu nevajadzētu braukt. Un tagad es pagājušā nedēļā izbraucu vienu reizi un saprotu, tas ir tāds kaifs, es nevaru. Un tas man atgādina tās reizes, kāpēc es braucu ar to moci un kāpēc tā mīlestība tad dabīgi ir izveidojusies pret visu šo kultūru. Tad brauc pretī citi motociklisti un arī viņiem var pasveicināt un ar roku pamest. Arī kārtības sargiem, policistiem, kuri ir uz motocikla. Sveiciens moto brāļiem un māsām droši, sveiciniet viņus ar roku, metiet viņiem, esmu parunājies arī privāti. Viņam arī var sasveicināties, viņi tādi paši moto braucē kā jūs. Nu, tikai kārtība pieskat, tas gan. Sveiciens Aivim no Adažiem, vajadzētu kaut ko no oranžajām brīvdienām uzlaist, vai ne?

0: ko, mīļie draugi, ar oranžām brīvdienām mēs arī noslēdzam šo stundu. Es varu droši teikt, ka 18. maija pirmdiena ar jums kopā ir bijusi absolūti fantastiski. Mēs esam labu darbu padarījuši. Signālspēle arī ir izspēlēta un vismaz manā laikā šajās divās stundās neko Aivars var pakacināt publiku mazliet skaties.
1: La la la, uzmini, ko daru es.
0: Veiksim darbos, Aivar. La la la. Tas ir tas signāls, kas jums jāgaida. Nezvaniet. Nē, tas bija tikai Aivars. Paldies, Aivar, par šo. Paldies jums par kompāniju un tiekamies jau rīt. Bet jau tagad pavisam drīz Egons Reiters ar jums autopilotā.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pizza!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai jūti?
3: Vai jūti?
2: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
4: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
5: Oi, kas tad to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu, un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
4: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
5: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM Zopastu katru rītu 8:20.
4: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēle un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
2: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
11: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
11: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
15: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Latvija! Latvija!
3: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
16: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
17: Ceturtdienā Latvijas galvaspilsēta Rīgā, Pilīna, gaisa temperatūra plus 14 grādiem. Šodien otrā puse Latvijā būs vasarīgi silts. Pēc tam, kad pirmdienas pēcpusdienā un vakarā daudziet būs pamatīgi nogāzis, naktī uz otrdienu lietus mākoņi pakāpeniski pamat Latviju, otrdienu neliels lietus gaidāms vietām vidzemē, gaisa temperatūra 12-17, valsts austrumos ap 20, trešdien pārsvarā saulaina, pēcpusdienā vietām Kurzemē iespējams lietus pērko un negaisa, gaisa temperatūra 18-23, vēsāk zem piekrastē. Nedēļas otrā pusē laiks lielākoties saulains, bet ikdienu atsevišķās vietās var veidoties lokāli lietus un negaisa mākoņi, temperatūra naktī 6-12, pēcpusdienās 18-23, piekrastē vējiem pūšot no ūdens puses būs pišķi vēsāks.
18: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
19: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
18: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
15: Egons Reiters.
20: Autopilotā.
15: Pavadīs tevi mājās.

Viņa. Viņa nekad ciemos nenāk. Par viņu dziedāja Jānis Niedrām. Braucam kopām! Egals Redres autopilotā kopā ar tevi stāriņā. Uz nākamo 3 stundu, 1, 2, 3, un tu esi brīvs pēc 6 vakarā sveicienu rubrika. Viņa varbūt arī nenāk ciemos, bet viņš gan būs klāts. Kā štikas! Minūtes 10 pēc pulksteni 4. Gatavojamies rītdienas mačam. Stāriņš zoopastā un stāriņš autopilotā. Tur rokos pulsa. Pasaules čempionāts hokejā. Sveicienu no Šveices. Arī šodien Toms būs ciemos pie manis. Kaspars joprojām kaut kur ārpus zonas. Sveiciens arī tev. Forši, ka tu esi zonā. Spēles būs. Dziesmas būs. Sveicieni būs. Lietas arī būs Latvijas galvaspilsētā Rīgā pilienā.

Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.

0: Austrālija. Es balsoju par tevi. Nē, nē, Eirovīzijā. Šeit par Geronimo. 12 minūtes pār pukseni četriem. Šis ir Stāriņš Aldobilidām.
1: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24. Automazgātavu tīklu Putu un veikalu Rimi.
0: Latvijā! Vazlāmies vesels gars! Vispār šodienas autopilotu es veltīšu savam radio draugam Oskaram Leperam. Apgāzās! Tautas valodā sakot, ieskrēja Ušakovā. Piedodas.
2: Bet, nu, es teikšu uzreiz tā, ka ļoti iespējams. Vismaz, nu, tāda sajūta rūdās, ka tuvu rekordam personīgiem bija. Zin kā, nu, mērķis jau bija liels, saprot.
0: Es pieļauju, ka bišķi pārspēlēja droši vien arī.
2: Nu, bet tā ir, ka tu vienmēr mēģini pēc kā saka, zin kā saka, lielos mērķos vieglāk trāpīt.
0: Eva, klausies, a kā hokejist neapgāžās? Uz, nu, piemēram, jā, uz ledus ir kā jo, augstums, bet, nu, jo, tur tā spriedzīt un tas... Nu, piemēram, Gudļevskis, nu...
2: Tā. Viņam jau jāgāžās pēc būtības, viņš jau tur gāžās uz visām pusēm, un tas ir ļoti labi.
0: tuvāk ledu.
2: Jā, tur ir savs niansīts, bet, par hokeju runājot, nu, fantastiski, es jau, mēs te piekdien jau runājām, atceries, ka es teicu, nu, tā uzmanīgi, tā prātīgi, šī gada izlase mums ir pamats satraukumam šur un tur, bet kopumā, kā jau es arī teicu, piekdien, tas tā līkne uz augšu ar pārbaudes spēlēm, ar to, kā mēs izskatījāmies, bija cerību nesoša, bet nu, tā uzmanīgi. Tad tas pirmais periods pret Šveici, garšī, ļoti labi izskatījās.
0: Ļoti stipri. Un bija sajūta, ka tā ir mūsu spēle.
2: Zin kā, tas
0: un
2: ir...
0: Un tā pēkšņi iet par labi.
2: No, otrais periods izrādās bija šveiciešu spēle, ja? Bet labi, nav, nebija, nu, labi, bija traki, īstenībā, tas otrais periods bija traks.
0: Bija traki, nu, šveicieši... tas kā pret bērniem, reāli.
2: Nu, šveicieši jau arī ir, nu, tas sastāvs, viņiem ir viens no pēdējo gadu spilgtākajiem sastāviem, kas ir sapulcināts, un skatrs, ka šveicieši arī tur bija gaidāns, ka dominēs tur, bet mēs kopumā izskatījāmies ļoti labi tajā spēlē, un viena otra epizodīte, kā saka, būtu labāka mūsu virzienā, un viss būtu bijis pavisam citādāk. Zin kā hokejā saka, tas taimings ir svarīgs, kad, kurā brīdī un kurš. Saproti? Un tad viss mainās.
0: A, tur beigās es vakar skatījos vācieši, norāvnos to vārtsargu. Mums nebija iespēja arī.
2: Mums Vilmanis negribēja laikam iemest vārtos beigās pie tam 5 minūtēm, ka bija palikt.
0: Nu, arī fakts.
2: Jā. Ne, viņam jau bija tukšā, es domāju, ne, mēs jau, zin kā, nu, mēs jau baigie džeki, mēs jau šitādos nemetam iekšā. Vai nu vainīs ieliekat vārtsargu, mēs metīsim vai mēs nemetīsim vispār. Zin kā, nu, mēs taču neesam kaut kādi šitie.
0: Jā, nu, mēs zelīt spēlēm.
2: Nu, jā, mēs spēlēm savu spēli. Mūsu spēle, tā ka viņiem ir vārtsargs, jā. Visiem viss
0: kārši. Pārējā mēs apstājāmies.
2: Tieši tā, mēs taču neiesam. Tas taču pazemojoši kaut kā drusciņi. Labi, joks, bet par spēli pret Vāciju atkal vienmēr jau, un kāda, kad spēli 2 dienas pēc kārtas, vācieši tur var atpūsties, un tad tev liekas, nu kā nes būs, vai ne, vai mums tur kājas pavilksies, vai viss būs labi, vai būs tā intensitāte, un zin kā bieži vien jau nevis tas, ka varbūt tas kājas ir lēnāks tajā spēlē, kad spēlē 2 dienu pēc kārtas, bet tu jau esi, organisms jau tev ir... ar slodzīt, vai ne, 2 dienas pēc kārtas, un bieži vien jau tas domāšanas ātrums pat dažreiz pat iepaliek nedaudz tajā visā ar to intensitāti, vai ne, bet mēs nekur nezaudējām domāšanas ātrumā, mēs nekur nezaudējām spēles izpratnē, mēs nekur nezaudējām vakar divcīņās lielā mērā, mums bija ļoti stabils, fantastisks spēle no sākuma līdz beigām, arī trešajā periodā nekāda tur atkāpes nebija. Trešajā periodā arī, ka tur 5 minūtes palika līdz spēles beigām, vācieši noņem vārtsargu, viņi kaut ko izdarīja.
0: Nē, viņi neko neizdarīja, netiek klāt, jā. Ļoti labi, ļoti tātad, labi, tiešām cienījām.
2: Cepur nos treneru darbam ir, tātad, sistēma ir atstrādāta, cilvēki zina, kas viņiem ir jādara, kļūdas tika izskaustas un 50-50 divcīņas ir uzvarētas un, teiksim, tādās sarežģītākās situācijās nospēlējām uzmanīgāk. Lai gan arī kopumā šī gadā Latvijas izlases, kas man izmāja interesanti skatīties uz Harija Vītoliņa vadītajiem izlasēm, katru gadu ir citādāk, katru gadu ir kaut kādas inovācijas, kaut kāda citādāk pieejas to spēli un arī diezgan agresīvi, kā mēs skatījāmies par Šveici, piemēram, kā mūs aizsarga lec virsū tām situācijām, labi, tur šad un tad arī sanāca grūtāks tās epizodes pēc tam un vienu otru ielaist vārtu arī bija, bet kā jau Edgars Masaisks teica, tad, nu, 10 situācijas, vai ne, 8-9, tu nospēlē perfekti vienā kļūdies, visi atcerās to vienu, bet kopumā jau tās tendences bija labas. Un, cepur nost, jā, par tām epizodēm, kas man vakar iekrita acīs, protams, es domāju, visiem tas iekrita acīs, Filips Grubauers, Nacionālās hokeja līgas vārtsargs vāciešiem. aizmirst, ka viņam jābūt ir vārtos, kad met ripu vārtos. Viņš tur palika vienā pusē. Mēs tur vakar vēl podkastā ar Eriku Vītolu, arī Latvijas izlases vārtsargu kandidātu, iepriekš arī turnīros spēlējis, un arī ar Edgaru Masēsiņu, diviem vārtsargiem un diviem dūžiem, tur risinājām. Mēs nenonācām pie kopsaucēja, kāpēc Grūbā vairs vispār nesaprata, kur viņš notiek. Mēs tā kā idejiski mēģinājām saprast, kāpēc viņš skatās pa to labo pusi, nevis pa kreiso pusi, kāpēc viņš neiet līdzi, bet tas, ka viņš atradās vārtiem labajā pusē, bija sajūta, ka viņš vispār nezināja, kur tie vārti vairs atrodas. Nu, viņš kaut kur bija pazudis tulkojumā, es nezinu, vai tur aizdomājies, kas tur. Grūti atrast skaidrojumu, kāpēc.
0: Jā, tas bija interesanti.
2: Tas tā kā tu spēlē vai ne kaut kādu tur Xbox vai PlayStation, vai ne, tad vienā brīdī tev kontrolieris, nestrādā, un tad ātrīs. Tas bija kaut kas tāds. Un tad tās epizodes ar, piemēram, kur skaitliskais vairākums tika realizēts, ja tur Balcers kriemet.
0: Jā, Matrix, nu jā, tas ir visi mēs esam Matricā. Tā bija zināmākā, redzamākā kļūda. Viņi domāja, a kur parādīsim tādu iemetienu, lai saprast, ka visi īstenībā ir... Matrīc.
2: Vai ne?
0: Parādīsim hokeju čempionātā, jo tur diezgan daudz cilvēku skatās.
2: Ne? Un tāda Balcera situācija arī, piemēram, nu, kur viņš gūva vārds, viņš skaisti reālzē epizodu, tur ar vārdsargam pozicionāt nelīdz galam, viss bija pareizi, bet tas, ka tu spēlē mazākumā, tas par vāciešiem, tu sadalē aizsardzības zonu četrās daļās, un ka visi četri spēlētāji ir, teiksim, vienā no tām četrām zonām aizsardzībā, nu, tas arī ir kaut kas tāds, ko ir jāmāk, ko ir nu, tā kā tiešām jāmēģina izdarīt. Tur ir tā atšķirība. Latvija nospēlēja ar mazāk kļūdām, kam ar vācieši nospēlēja ar vairāk un daudz kļūdām. Bet nedrīkst noniecināt Guļevska sniegumu. Viņš izvilka. Un tur bija tās epizodes, kur vienatnē aizskrēja pret viņu, vai ne?
0: Nē, nu, viņš sevišķi pirmajās pasaules čempionātā spēlē. Nu, tur Guļevskis vienkārši, mēs jau draugi čatā jau visu mūru šito te Irbīti atlaidām jau. Nu, tādā ziņā Irbi kā mūris, zin kā, jā, nu, tāda leģenda, nu, tāds, no. Nu, bija var kā mūris, bet pēkšņi gudis bāds.
2: Vai ne? Un fantastiski nospēlē Kristers Guļevski un tieši svarīgākajās situācijās. Un zin, kas ir interesanti ar Guļevski? Tad, kad viņš ir savā pīķa formā, un atceries, tur bija labi, tur 12 gadu atpakaļ vēsturē jāskatās olimpiskās spēles, un kad tur viņš tur sadējojas masu 60 metiem bija pret kanādiešiem olimpiskajās spēles, un kas tik tur. Un ir tās spēles, kad tu jūti, ka Guļevskis ir līmenī, un tev ir tāda pārliecība, ka viņš visu savāks. Kad tu redzi, piemēram, tas izgājiens 1-0, kā saka, viens pret vienu vārdsargu. Un tās kustības, ko veids uzbrucējis, un ka vārdsargs tur jau ietam visam līdz, tu redzi, ka tur nav variēta. Tur ripa, ja tur nebūs kaut kāds, kā saka... Laimes spēlīt kaut kādā brīdī, kur kaut kur iespurkstā arī piekšā. Tur nav varianta. Gudis izskatās tik fantastiski, ka patiesībā pēdējās pārbaudes spēlēs viņš pat nebija tā, nu, kad liktos, nu jā, Gudis ir pīķa formā. Nē, viņi pamazām gāja uz to, un to ir patīkam redzēt. Un te arī varam redzēt to tandēmu, kas labi sastrādājas ar Vācijā. Edgars Lūsiņš, vārdsargu treneris, ir Bremerhafenē, Guļevskis ir vārdsargs Bremerhafenē. Un tagad šī abi vīri Latvijas izlasē. Lūdzu, jums ir tandēms. Mm-hmm. Par Guļevski, viņš ir atvairījis šajā turnīrā jau 65 metienus. Ir bišķiņ pastrādājis vārdsargs, un ja mēs skatāmies pēc atvairītiem metieniem pēc skaita, tad ja nemaldos, ātri pārlapošu pāri. Jā, viņam ir visvairāk atvairīto metienu šajā turnīrā. Viņš jau šobrīd pirmais pēc divām spēlēm.
0: Labs.
2: Tā kā tur viss ir kārtībā. Guļevskis strādā lieliski. Par vārtu guvējiem mums arī ir ļoti laba situācija. Tur šobrīd labākais vārdu guvējs turnīrā ir Rudolfs Balcers, 3 gūtie vārti, vēl 3 gūtie vārti ir Jakobam Berglundam, Norvēģijas izlases hokejistam, kurš tev cik kādreiz Rīgas Dinamo spēlēja, un Jesse Puljervi, viņam arī 3 gūtie vārti šobrīd
0: tātad
2: turnīrā.
0: 3-3-3, tādā ziņā tas arī ir tāpat augšiņi. Starp citu, par Norvēģiem runājot, vai tomēr ir pārsteigums, ka Norvēģi uzvarēja Slovēņus ar 4-0, tas ir sveiciens no Mārtiņa.
2: Ā, nē, Slovēņus absolūti nav pārsteigums par Norvēģiju, jau tad, kad mēs redzējām viņu Šaumi arēnā pagājušajā nedēļā, kad viņi gatavojās arī pasaules čempionātam, nu tā bija laba komanda. Viņiem ir ļoti daudz Zviedrijas čempionāta spēlētājiem, kopumā tas sastāvs labi sabalansēts. Viņi jau Rīgā izskatījās ļoti labi. Un tas, ka Norvēģi ar Slovākiju tur jau, kā saka, pa zobam spēlē, nu Norvēģiem tur bija labas iespējas to spēli arī vinnēt. Slovēņus viņi vinnēja. Es domāju, ka Norvēģija tajā grupā iesoļos ceturtajā finālā kaut ko viņi vēl piemānīs, labi, viņi svarīgo spēli pret Slovākiem ir zaudējuši, bet es kaut kā ticu, ka tie Norvēģi izmānīs tos punktus zaudētos un ieliks tālāk. Tā kā tas vilciens arī būs interesants. Par šīs dienas spēlēm mums ātri vēl jāaiziet cauri, mēs jau te citādāk aizrunāšos visu plānu dienas iztērēšu.
0: Somija, Amerika paralēlā pasaulē šobrīd
2: Ja? Viņi spēlēs tieši pēc stundas.
0: Pieci, jā.
2: Pēc 58 minūtēm, kā saka, Ripa piezemēsies uz ledus un puikas sāks skriet. Somijai ir ļoti labs sastāvs, amerikāņi ir tādi diezgan šaubīgi sastāvi ir ieradušies. Ja mēs salīdzinām varbūt ar iepriekšējiem gadiem, Somi ir favorītajā spēlē, tā kā, ja mēs liekam uz papīru, Somiem vajadzētu uzvarēt, bet no amerikāņiem, nu tie ir NHL spēlētāji un tur ir materiāls, tā kā jebkurā gadījumā varam gaidīt interesantu cīņu.
0: Tā, Kanāda-Danija.
2: Kanāda-Danija paralēlētā ir otras grupas spēle, un tur Kanādai, ja tur nebūs vismaz trīs vārtu pārsvars, es būšu, tā teikt, nedaudz vīlies.
0: Mm-hmm.
2: Ja? Tā kā Kanādas labā, protams.
0: Es sapratu.
2: No vakardiena.
0: Interesants Vācija Šveica.
2: Šveicieši malači, kā viņi kalendāri salikuši.
0: Mm-hmm.
2: Pirmā spēle Latvijai, otrā diena tur šveiciešiem vai ne, un tā, un tad šveicieši jau ir iekustējušies turnīrā un viss labi, un tagad Vācijai otrā diena pēc kārtas jāspēlē, šveicieši jau ir atpūtušies, ļoti skaisti. Šveicē jāuzver, nu skatoties to, cik daudz nepiespiestās kļūdas Vācijai bija gan pret Somiju, gan pret Latviju, tad es teiktu, ka Šveicē tur būtu arī jāuzvar pietiekami zolīti kā mainiekam, pietiekami pārliecinoši.
0: Nu un vakar pēdējā spēle šodien Zviedrija-Čehija, kas kāda tur bija?
2: Zviedrijai ir labs sastāvs, ne tik labs varbūt, kā viņi varētu pulcēt pie esošajiem apstākļiem, bet Čehi ir bijuši diezgan aizdomīgi gan pārbaudas spēlēs, un arī turnīri ievadā viņi pamanījās jau zaudēt Slovenijas komandē. Es sagādu Slovenijas, nevis Slovākijas, bet Slovenijai viņi zaudēja. Tā kā Čehi ir aizdomīgi, un šajā spēlē es domāju, ka viņi kļūs vēl aizdomīgāk un zaudēs Zviedrijai.
0: Labi, paējam uz rītdienu. Šodien mūs ir dabū atpūsties, tādā ziņā kalendārs labs. 19. maijs otra diena. Stāriņa autopilotā sekosim līdz spēlē. Latvija-Austrija.
2: Latvija-Austrija. Latvija-Austrija, nu, Austrija mēs redzējām pašās pirmajās pārbaudes spēlēs Šaumijā arēnā. Tas bija aprīļa sākumā, protams, ka sastāvs ir pamainījies gan Latvijai, gan arī Austrijai. Austrijai ir savas rezervas un pietiekami labas, un Austrija šobrīd, ja mēs skatāmies uz viņu aizvadītajām spēlēm turnīrā, kā mēs vēl iepriekš runājām, ka svarīgi skatīties, kā austrieši iesāks. Austrieši ir iesākuši ļoti pārliecinoši. Gan Lielbritānija, gan Ungārija, viņi vinnē 5-2 un 4-2. Tad turnīra pamat uzdevumu viņi ir izpildījuši, viņi ir iesoļojuši tagad jau nākamajā fāzē, tad nometuši viņi nostās aizdomas, ka viņi varētu izkrist. Nu, es gan neteiku, ka Austrija pirms turnīra vispār būtu braukuši ar aizdomām, bet, nu, zin, kā tās spēles ir jāuzvar. Un tagad viņiem ir cīņa par ceturtdaļfinālu pret mums. Tā kā abām komandām ir vienlīdzīga situācija, domājot par to, ko tēmēs tālāk.
0: Un abi divi grib uzvarēt. Tas būs...
2: Bet, ja domāju, sportā tā notiek.
0: Abas divas komandas ir pazurēt. Un apgrib. Šiem būs interesanti, cik daudz cilvēku pievērstīs uzmanību karogiem. Latvija-Austrija, vai ne?
2: Te jau visādi virsraksti bija par Austro-Ungārijas derbi un kas tik tur vēl iepriekš vēl nebija. Ja? Tā kā viss turnīrā notiek. Jāatcerās pagājušais gads, mums Austrija vajadzīja uzvarēt, lai tik ceturtā finālā, tur mēs zaudējām. Bet šodien
0: būs citādāk. Šogad būs citādāk. Jā. Te būs pilnīgi cita bilde. Toviņ, paldies! Kaut kā 5 minūtes parasti beidzās ar konkursu, tā tas būs arī šodien konkurs. Stāriņa WhatsApps 28447744 šodien uz uzmanību. Sveiciens no mūsu draugiem no Puto. To automazgātavs visā Latvijā nāk ar sveicieniem. Sveiciens no mūsu draugiem no Rimi. Un sveiciens no kredīta 24. 50 eiro dāvanu karte. Šodien kā reiz no kredīta 24. Tātad 50 eiro dāvanu kartē. No kredīta 24, jo reizēm var šķist, ka ideja ir pat ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Fokusējamies. Kredīta 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem stāriņā autopilotā. Balvu. Cīnās visi tie, kas vakardien spēli redzēja, vai arī uz minēšanu. Pirmais, kas atsūta pareizi atbild uz jautājumu, kā vakardien noslēdzās Latvijas-Vācijas valstsvienības spēlē pasaules hokeja čempionātā. Vienkāršākais jautājums pasaules vēsturē, bet uz ātrumu. Nav neviena nepareizi atbildi. Labi, man pirmo. Jau ir nepareizi arī. Bija uz minēšanu tomēr viens. Tā, tev es nevaru nepieminēt, Kristaps, čau. Kristaps rakstā 4-2. Redzi? Arī vienkāršākajos jautājumos var aizšaut garām. Pareizā atbilde ir 2-0 Latvijas labā. Ir vēl 3-1 arī minējums. Ko tu neskatījos? Pat man meita skatās pasaules hokeja čempionātu. Spēles, kur Latvija spēlē, tad rītdien stāriņa autopilotām, turēsim īkšķi par musējiem. Rīt Latvija, Austrija, un pirmā pareizā atbilde ir... Sveicins no Kaspara, Kaspars 29692. Tu esi dabūjis 50 eiro dāvanu karti. Ar sveicinēm no kredīta 24, paldies! Tagad spridzinām. Kārlis spridzina. Baumiera, čau!

0: ir 16:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: wish I am a dreamer too. Aksels un Ingrosa braucam kopā stāri jautā par tālāk. Braucam taču.
1: Jā, braucam.
0: Man mamītei sveicien aizvadītajā dzimšanas dienā. Nosvinējām sestdien. Uztaisījām ar braķiņu pārsteigumu. Vispār braķiņam sveicien. Tā bija viņa ideja, brīnišķīga ideja. Sazvanījām draudzenes, ar kurām viņai ir kaut kāds kontakts. Norezervējām restorānu. Un draudzenes ir priekšā, tā kā mamma ierodās. Jā? Nāc, ka far. Viņa bija pārsteigt.
1: Labi, ka jūs zināja, ka tās ir viņas īstās draudzenes. Nē, tur kādreiz kaut kādā čaļi dalīti ir, zin, kā
0: tur
1: studiju laikos.
0: Ierauk tādu. Inta? Intiņa panāca. Jā, mamītei 80 bāts. Es domāju, ka tā pasaulī griežās. Un par to braucam. Viņa visu mūžu, nu, lielāko daļu savas dzīves ir teikusi, braucam. Tie, kas ir braukuši vagoni, viņi te zina. Kāreiz gaisa trasteļš. Viņi visu mūžu nostrādāja tur par pavadoni. Un tas braucam ir viņas atslēgas vārdiņš. Jo viņi katru reizi tur izdomāja, braucam, braucam. Braucam! Nu, katreiz kaut kā citādāk, lai paši interesanti. Jo tur bija tā, ka tad, tu nonāc Krimulas pusē, tad mašinists gaida to signālu, braucam, un tad viņš saprot, ka jāliek robā. Tā bija senos laikos, nebija tāds rācijas, un tāpēc tādā ziņā tā ir rācija. Bet, nu, ko tu tur citu teiksi? Un pēc laika arī nevar, nu, tāpēc, ka kaut kur, kaut kādu vācieši tur nemāk tagad iestumties iekšā, izkārtoties tur gar logiem. Jo kādreiz jau tas vagoniņš kā tur gāja, viņš bija vienkārši visu laiku pārlādēts. Un tad mašinists tur bija tas, kas visu to, tas pavadonis, tas, kas visu to regulē. Un tad tu pie izlauzies cauri cilvēkiem pie tās trubas, braucam. Un tāpēc braucam kopā, braucam. Es arī ar šito spēlējos, starp citu tādā ziņā. Ābols, nābols, tālu nekrīt, vai ne? Kas te mums brauksim kopā, ar ko te mēs braucam kopā?
1: Mēs briesmīgi ātri brauksim, jo strauji tuvojās maija beigas, un tad būs atjaunotais rallijs Kurzemē atkal Liepājā. Būs arī mini rallijs, bet būs arī lielais rallijs. Nu, tas, ko rallijs svētki būs atgriezušies, tur notiks vēl kaut kādas izdarības. Es arī tur būšu 30. maijā, bet par to, kas ir tajā sporta sadaļā, to mums izstāstīs Mārtiņš Zviedrs, kas vienlaikus ir gan rallija direktors, gan mini rallija karosta organizators. Un līdz viņam būs Līga Stirna, kas savukārt ir rallija Kurzemē preses cilvēks, nu, preses sekretāri, tā kā, nu, viņi zinās. Nu, tas, ko es zinu, ko man jau pačukstēja, tas laikam vairs nav noslēpums, ka pilsētas ātrumposms būs Liepājas Metalurgs tajā jaunajā vecajā teritorijā. Tur, kur ir tie jaunie celiņi sabūvēti un vecie pieejami. Nu, tur nav bijis ļoti sen.
0: Oi,
1: Rallijas ielaists, jā, tā jau tomēr slēgta teritorija.
0: Ļoti labi.

0: Ļoti labi. Labi, detaļas tad pēc pulksten 5 start arī būs arī autozirību tests ar diviem deputātiem.
1: Braucam.
2: Garlaicīgi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorītes.
0: Sveicins no Auto Favorītes. Bauskas koku ielā baigās ziepes ir krāvnieks, griez pa kreisi uz koku ielas un nolūz ritenis. Bauskas ielā būs pamatīgs korķis, jo krāvnieks vienu joslu ir nobloķējis. Tātad Bauskas koku ielas krusts baigās ziepes, tas ir sveiciens no Ingas. Krāvnieks mauc pa kreisi koku ielā un nolūz ritenis. Līdz ar to Bauskas ielā reģināmies ar lēnāku braucēju nekās vācāpas 2844
2: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorītes. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorītes LV vai zvani
3: 67 670 000.
2: Auto Favorītes. Profesionāli un droši.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena. Braucam.

0: Rimis zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimī.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaidis līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka!
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi! No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 € gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 € gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Tode jumts manai mājai.
6: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veselis 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
12: Sagaidi signālu. La, la, la.
16: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
18: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
19: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.

pilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā pēc pulksten 5. Starteris. Jā, autozinīt tests arī būs, un kā jau mēs iezīmējām, šodien mēs gatavojamies mēneša izskaņai 29. 30. divdiennieku taisīsim. Rallijas kurzēm 2026. Mēs neesam sveši. Rēma un Paula, tas ir račiņi, cienīgs atskaņas.

0: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36 900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur viens. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
2: Škoda.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Cenas veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pamper Sensitive 1,59 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā.
10: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
11: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
12: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
13: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, Vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
14: Virši turpina darīt!
15: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
16: Invazīvus.
17: Šodien ir tava svētku diena.
18: Ei!
17: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
19: Esi gatavs lēkt

0: Ātrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada. Garlaicīgs atragumā klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
1: Tas arī tavs favorīts, sveiciens autopilotā 18. Maijā pirmdienā. Piedod smagajam vai griepu. Autofavorīts. Tur kaut kur netālu ir autofavorīts. Bauskas koku iela, baigā ziepes, Inga raksta, kraunieks griez pa kreisi. Uz koku ielu un nolūz ritenis. Bauskas ielā būs pamatīgs kortis, jo kraunieks vienu josli ir nobloķējis. Paldies!
0: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz autofavorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
3: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Paldies, galvaspilsēta Rīga. Bišpilina. Gaisa temperatūra pavasarīga, nevasarīga. Šobrīd ar 14 grādiem nedēļas otrajā pusē vasarīgs silts būs. Pēc tam, kad pirmdien pēcpusdienā un vakarā daudziet būs pamatīgi no gāzes, naktī uz otrdienu lietas mākoņi jau pakāpeniski Latvijā, bet lēnām iet prom no Latvijas. Otrdien nelielas lietas vairs gaidāmas tikai vietām Vidzemē. Gaisa temperatūra 12-17, valsts austrumā plus 20 grādiem. Trešdien pārsvarā saulaina, pēcpusdienā vietām Kurzemē iespējams kaut kāds lietas un pērkona mākonis. Gaisa temperatūra 18-23, piekrastē gan vēsāks, nedēļas otrajā pusē laiks būs lielākoties saulains, bet tik dienā atsevišķās vietās var veidoties lokāli lietas un negaisa mākoņi. Temperatūra naktīs 6-12, pēcpusdienās 18-23, piekrastē vējam pūšot no ūdens, būs vēsāks.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
1: Sveicens starts arī 18. Maijā pirmdienā. Čau!
7: Čau!
1: Čau!
7: Čau!
1: Čau!
7: Čau!
1: Braucam!
7: Braucam!
1: Braucam! Braucam! Braucam kopā! Uz Kurzemīti mēs laidīsim, bet pirms tam pieķerāmies pišķīt interesantajām ziņām. Viens veco sābiņu varētu nopirkt, ne? Sābi izsolīs pēdējās rūpnīcā palikušās automašīnas.
7: Ei, tāds vēl ir!
1: Jā!
7: Kur tās tika uzglabātas līdz šim?
1: Tā tad. Kā zināms, sāp stāsts noslēdzās jau vairāk kā pirms 10 gadiem.
7: Jā.
1: Tomēr ražotāja rūpnīcas teritorijā vēl ir saglabājušies pēdējie saražoti eksemplāri, kas nonāks izsolē. Izsole notiks Zviedru platformā Klaravik, kur biežāk tiek pārdot dažāda veida industriālā tehnika, nevis vieglās automašīnas.
7: Īsāk sakot, tehnika bez identifikācijas kodiem.
1: Jā, Klaraviks, tātad Klaravik.
7: Kādēļ, bez vienu numuriem, principā. Mm-hmm. Nu, tāda arī būs tie Saab automobiļi.
1: 3 Saab 93 eiro. Kas ir labi. Saržots 2014. Viss mašīnas braucams, tomēr jāpiebilst, ka tie ir pre-production eksemplāri, proti tās mašīnas, ar kurām tika testēt dažādi ražošanas procesi pirms sērija veida ražošanas uzsākšanas.
7: Es saku, viņām nebūs viņa numuri. Tas būs aizraujuši, kā viņi piereģistrēs. Jo tas ir vienkārši kolekcijas items.
1: Es domāju, ka tas ir kolekcijas, jo tu nobirks pēdējos.
7: Pēdējo.
1: Nu, viņi nebūs bez nobraukuma, bet īstenībā interesants gājiens, man liekas, ne?
7: Jo,
1: tā, labi, tas ir viens. Otrs sveiciens no Japānas autobūves milžu, no Toyota. Šie saskārušies ar netipisku problēmu autoražotājiem un tā dīleriem pietrūkst. Kas? tad skaitītāji palaižam. Pietrūkst kas? Kā tu domā, kas pietrūkst?
7: Dīleriem.
1: Autoražotājiem un tā dīleriem pietrūkst? Motoreļas krājumu, kur izmanto servisos, lai veiktu mašīnas apkopes darbs. Es nezinu, kā par Latviju.
7: Sveicies no Hormuz šaurumu, jā.
1: Jā. Vispār nav ņērtīgi.
7: Nav smieklīgi, ka līdz nemaz nav. Nu labi, man arī stāsts īstenībā iz dzīves. Es nekad mūžā nebiju braucis no apdzīvotas vietas Latvijā uz citu apdzīvotu vietu Latvijā, kur īsākais ceļš bija caur Lietuvu.
1: Oh.
7: Jā, šāds piedzīvojums man bija pagājušajā nedēļas nogalē. Es biju aizbraucis uz... Bija baznīca nakts, un es biju aizbraucis uz Budbergas baznīcu. Tu bija ļoti skaists koncerts, paldies visiem jaukajiem cilvēkiem.
1: Jūras Kirš atkal.
7: Jūras Kirš atkal bija, viņam gan bija ļoti tū. Viņš nebija pārsteigts, viņam bija un atsumniekiem jābrauc. Jā, bet,
1: nu, tur viņam bija tū mājām.
7: Jā, bet tur bija arī trīs korus, smuks varēja noklausīties ar citu autobiznesā pazīstamais Jānis Dambīts tur dziedāja arī, jo viņš izrādās ir korī apkārt.
1: Jā, jā, jā,
7: protams, Līgas Tirna arī sašūmējās, jā, nu kas tad, nu labdien Līga.
1: Par Dambīti, tā kā runā, tad Līga uzreiz saka, ieslēdz man ar mikrofonu. Čau, Līga!
2: Sveiciens! Es gan par kori sašūmējos, nevis Dambīti.
1: Kāpēc? Jā.
2: Ko tu kori? Es arī dziedu.
7: Kurā kori?
1: Jā, un tu saki Dambīts. Bet,
7: tu tur nebija, es tevi tur neredzēju. Bet īsāk sakot, jā, nu, Budberga atrodas, nu, tā ir vieta, kas atrodas no Bauskas uz dienvidu pusi, tā kā uz Lietuvas robežu, tuvāk Lietuvai.
1: Nu, protams, tu kā 15 km,
7: jā? Nu, uz Grants ceļu, jā, tai varbūt, ka padrusku vairāk. Nu, jā, un veiz izdomāju, ka ātrāk ir braukt pa otru pusi, tu aizbrauc Skaistkalnē pār robežai, tev uzreiz pa labi. Nekad mūžā tur nebija bijis.
1: Interesanti, vienmēr šeities ir interesanti.
7: Nekad mūžā nebija bijis. Nu, kāpēc tev aiz robežu uzreiz jāgriežās pa labi, ko tu tur darīsti? Un tad ir tāds celiņš, tur dažādas kvalitātes, un bišķiņ grants, un tad es sāku domāt, ka nu nebūs īsti labi. Tad mēs atkal iebraucām Latvijā lauka vidū. Ar visu zīmi. Un pēc kaut kādiem 7 km mēs bijām klāt.
1: Nu, principā mazais rallijs tev bija.
7: Bija mazais rallijs. Oi, rallijs bija baigais, jā, ja mēs pārtraukumā šāvām uz Grenstāles benzīntām, un atpakaļ, tad tas bija rallijs.
1: Tie ir pēc veselības dzēriena.
7: Jā. Nu jā.
1: Sveiciens. Sveiciens tiem tajā galā. Šajā galā arī sveiciens. Tagad mēs uz bišķi citu pusi brauksim. Kaut gan pagaidu tur ar mēs varam... caur Lietuvu braukt.
7: Mēs, mums ir bijis rallijas, kas ir noticis gan Latvijā, gan Lietuvā, bet tā, ka jābrauc caur Lietuvu uz Latviju, tā, man liek, tā mums laikam nav bijis tomēr. Man šie, Mārtiņš labāk zina.
8: Minos. Kaut kad vienreiz bija Latvija-Lietuva.
7: Latvija-Lietuva, bet man liekas, ka nebija šitā, te jābrauc riņķī apkārt.
8: Nē.
7: Lai tu savie, nonāk no Latvijas, Latvijā caur Lietuvu. Tā tik interesanti nebija. Jā, Mārtiņš Zviedris, mini rallī Karosta organizators un pierreiz arī rallī Kurzem direktors.
1: Šeit. Čau, Mārtiņ.
8: Čau.
1: Un Līgas savukārt viešs tēls, kas saistīts ar... ar lielajiem jautājumiem. Nu, principā, mediju pārstāvs Līgas Tirna.
7: Jā, kas Sveiki. Notiek Latvijā?
1: Kas notiek Latvijā?
7: Tādiem jautājumiem.
2: Vispār, jā.
7: Vispābā. Nu, labi, mēs nezinām, kas notiek Latvijā. Es arī īsti nesaprotu pagaidām, bet uz ko mēs ejam. Bet es zinu, ka 30. Datumā būs tas minirallijs. To nekas neatcels. Un tas, ko es paspēju izlasīt, pagai minirallijā, arī būs tas ātrumposms par Liepājas metalurgu.
8: Tieši tā, un šogad īstenībā minirallistiem būs lieliski iespējas līdzināt savus rezultātus ar lieliem rallistiem.
7: Lieliem rallistiem tas varētu nepatikt.
8: Iespējams, un salīdzināt arī to savu rezultātu ar Mārtiņu Sesku un veselos divos ātrumposmos.
7: Pag, Mārtiņš Sesks ar tur brauks?
8: Mārtiņš Sesks arī pie mums brauks šogad, bet viņš Latvijas rallī čempionātu ieskaitē braukt.
7: Iespaidīgi, viņam būs laiks, kur viņš vēl brauc.
2: Viņš brauc visur, kur vien var pabraukt. Šajā nedēļas nogalē viņš būs Zviedrijā, nu tā, ka tas nav baigi tālāk.
7: Tas ir Eiropas čempionāts.
2: Mājās, jā, Eiropas čempionāts. Un tad mājās, nu svēta lieta, ka es nevaru iedomāties, ka Mārtiņš Sesks nebrauktu rallijā Kurzemē.
7: Tas būtu ļoti jocīgi, jā. Nepiedienīgi tas būtu varētu.
2: Tas būtu pat nepiedienīgi, jā.
1: Jā, tas īstais vārds ir nepiedienīgi, jā.
7: Atgriežoties pie rezultātiem, man šķiet, ka es esmu vienam sarīkojumā jau bijis, kur bija gan rallijas, gan minirallijas, un vairāki minirallija pārstāvi iebrauc absolūtajā desmitniekā. Tā kā es domāju, ka tur būs interesanti, jā, kopumā. Bet, nu, tas tā.
8: Šoreiz būs pilnīgi iespēja tieši tāpat.
7: Salīdzināties.
8: Tieši tāpat,
7: nu labi, pastāst kaut ko vēl par to Liepājas metalurgu dopu, to tur ir reklamē visās malās. Tas ir pirmkārt jau pasākums cilvēkiem, kam nepatīk, kam vēl no ērcēm, kas negrib braukt uz mežu. Jā, un tad viņi var iet pilsētā rallī paskatīties.
8: Jā, Liepājas Medlūra teritorijā norisināsies veseli divi ātrumposmi. Viņš būs ļoti baudāms skatītājiem, ļoti pāredzams, un tieši tāpat tās arī autosportistiem. Tā saucamā mazā Gimhana. Tas ir līgas izdomājums. Nē, bet...
2: Jā, man pieder autortiesības uz šo Latvijas Gimhana. Tas ir...
8: Viņš būs ļoti pārskatāms, ātrs, ar trampolīniem, asfaltiem, dažādiem segumiem.
7: Un... Brauciens caur šķūniem arī būs? Kā
8: arī jau, tas būs, jā.
7: Gimkanai arī, jā. Okay.
8: Viennozīmīgi.
7: Tad pieder pie lietas, jā.
8: Jā.
2: Nu, tas arī ir tas brīdis, jo mēs ar Uldi Hmiļevski izbraucām šo ātrumposmu. Viņš gan ir vēl tapšanas stadijā, bet tad, kad es ieraudzīju to milzu šķūni, kuram galā ir tāda, nu, gaisma tuneļa galā, es teicu, bāc, šī tak ir Latvijas Gimhana.
7: Tur jābrauc.
2: Tur jābrauc.
7: Tur jābrauc cauri. Tur jābrauc. Nu, labi. A, cik viņš garš būs?
8: 5,2 km.
7: Nu, nav maz. Īstenībā, ja tā padomā.
8: Būs ko pavingrot, jā.
7: Nu, skaidrs, te jūs esat tagad sākuši sacensties par to, kuram būs interesantāks ātrumposms industriālajā teritorijā. Bet, Jānis Krastiņš bija, viņš bija tajā cementa rūpnīcā, bija nu, Latvijas tajā betona citadelē, tur vangažos bija uztaisījis kaut ko.
1: Pareizi, tas jau arī nav pieejams ikdienā.
7: Nē, tur viņš netiec iekšā tur vispār. Nu, tā kā šis būs ļoti interesanti, jo man vienmēr patīk, ka tie speciālie ātrumposmi notiek teritorijās, kas parasti ikdienā nav pieejams, nu, kad cilvēki nevar tur tikt, viņi nezin, kā tur izskatās, nu, ostās, piemēram, un tādā garā. Tā kā šī ļoti laba ideja īstenībā.
8: Un plus vēl tas, ka tiešām skatītājiem būs viņš ļoti labi pārredzams. Tas ir jāņem tām.
7: Nu, labi, bet minierāli saucās karos, tad sākums un beigas droši vien, ka būs karos tā visticamāk.
8: Sākums mums būs vispār pie Liepājas rallija muzeja atklāšanas vietas. Pai. Tas mums arī vēl nāk klāt, tā kā tas tāds kā papildus bonusiņš. Un pirmais no ātrumposmiem mums būs Metlurgs, jā. Pēc tam mēs dosimies uz karostu, bet šogad karosts nebūs tādā izteiksmē kā iepriekšējos gads. Bet mēs nedaudz tālāk pārcelsimies uz Beberliņiem.
7: Tā, kur tas ir?
8: Tas bija tad, kad 2000 kaut kādā 8. gadā varēja būt tur Eiropas čempionāts rallī Kurzemē. Tur brauc kaut kādi posmu, viens no tiem pa Beberliņu mežiņiem. Mm-hmm. Un tad savukārt mēs dosimies atkal projām uz biznesa parku. Bet, diemžēl, biznesa parkā skatītājiem tā piekļuva būs diezgan... ierobežot.
7: Lai nenoskauž vizīti, tas ir skaidrs. Jā,
8: un tad savukārt otrā aplī mēs tieši tāpat tās brauksim tikai otrādi secīt. No sākuma biznesa parks, Beberliņi, un pēc tam atgriezīsimies Metlurgā, kur mēs arī finišēsim.
7: Tikai minirālijs ir viena diena. Tak.
8: Jā.
7: No jā, lielais rallijs divas. Kas tur ir ar to muzeju, Līga?
2: Liepājā ir jauns muzejs. Nu,
7: būs.
2: Vēl top, jā, bet nu ir palikusi nedēļa un būs rallija vēstures muzejs, autosporta un vispār auto vēstures muzejs. Saucas garāža 1965.
1: Un pats nosaukums jau arī stāst, kas tas tāds būs, jā?
2: Jā, un tur ir atvestas, es jau redzēju, stāvēju gan vēl noputējušas, bet dažas, nu leģendāras automašīnas no padomu laikiem, rallī mašīnas, kuras ir redzējušas 1000 ezerus.
1: A, kur te tādas iepriekš, kur te viņas glabājās?
2: Nu, lūk!
1: Ezerā?
2: Ir zināmas dažas privātas kolekcijas, kur var sarunāt, aizrunāt, izrunāt, pierunāt.
7: Nu, tās, kur tie sābi nonāk bez numuriem.
2: Jā. Un pēc tam viņus aizlienē citiem muzejiem. Tā kā tur būs forši ko paskatīties. Mm-hmm. Un arī pati ēka ir feina.
7: Jā, nu es arī gaidu nepacietību šo pasākumu 29. Gan es tur netikšu, bet es būšu 30. maijā. Bet, diemžēl, Mārtiņ, mini rallijā nepiedalīšos, jo tur būs arī retro rallijs. Jums tur viss reizē būs sveiciens manam čomam Pēterim Zudovām, kurš visu šito taisa kopā ar saviem kolēģiem un draugiem, tā kā arī tā lieta vēl būs. Es nesaprotu, kā mums visiem pietiks vietas tur, bet nu gan jā, kaut kā.
8: Mums pat
7: sarūmēsimies.
8: Mums pat ar Pēteru Zudovu ir neliela sadarbība, jo tad, kad pamatīs vēsturiskās mašīnas to vietu, tad brauks rallī Kurzemē mašīnas iekšā.
7: Tā viņš man teica.
8: Tieši tā, un tad jau būs grobiņā arī parāds brauciens.
7: Jā, nu tad bija viņš teica, ka pārāk gari tur nevarēs normāli šoreiz runāt. Mums būs kaut kāds laika ierobežojums. Jā, es teicu, labi, Pēter, tev visu, ko vien tu vēlies. Mm-hmm,
1: un tad ir realitāte. Es zinu divus tādus cilvēkus, kuriem var teikt, var neteikt.
7: Jā, viņi jāba atrodam šajā telpā.
1: Jā.
7: Labi, nē, nu īstenībā milzīgs festivāls, tad sanāk tā. Pirmkārt, muzeja atklāšana. Cilvēki, starp citu, tad svinīga atklāšana 29. Kad cilvēki varēs aiziet apskatīties 30. jau muzeju? Vai mēs nezinām vēl?
8: Vēl īsti nezinām. Nu, uz 29. es pieļauju domu, kad īsti varbūt nebūtu 30. jau. Jā, kad
7: nu, ka tajā nedēļas nogalē varbūt, jā. Ka pirmie apmeklētāji ir apskatīties, un interesi būs liela droši vien.
2: Kamēr būs rallija atklāšana, tikmēr tur būs aizņemts ar citiem tas cilvēkiem. Tas skaidrs. Tā būs jā. Zolīdo pa skaisto, pa smuko, un pēc tam apmeklētājiem
9: arī. Labāk nāk, kā apmeklētāji netaisīt par smuko. Tā tu pateici. Mūsu ritīm nu, pa smuko, pa smuko, un tad nāks parastais peoples.
7: Mūsu regula nelaidīs iekšā.
2: Jūs arī pēc mēneša iespējams nelaidīs.
7: Es nav taisnība. Anna Podziņa gribēja man uzaicināt uz šo pasākumu, bet es netiku 29. Tā kā, bet nu labi, jā, gan mums īsāk savēt, mums nav liela izredžu liepā. Jā, jā, jā.
9: Izlabosim. Es zinu, kā šitā var izlabot. Ormunds un Egons klausās. Es zinu, kā to var izlabot. Līviem nezāles neiznīkst! Ej! 5-5 pēc sveiciens autopilotā.

0: Man liekas, ka ar līviem mēs salabojām visu, vai ne? Nu, tādā ziņā.
1: Nu, mums parādījās iespējas vismaz.
0: Gaismu tūdaiņu galā parādījās. Ja tu brauc uz mini rallī, tu dabū lielo rallī. Ļoti labi.
1: Un otrādi.
0: Mm-hmm. Un tas ir 29.30 pēc mājas. Māja izskaņa.
2: Jā, tieši tā. Tu brauc uz mini rallī un tu dabū visu. Jo lielais rallijs, tas jau nav tikai lielais rallijs, tur vēl ir rallijs sprints, tur ir vēsturiskā rallija kaus, un tur ir Mārtiņa Seska junioru challenge pirmais posms.
0: Tas ir tiešām viss. Mm.
3: Un pirmais grands posms Latvijā.
2: Jā, tad mēs principā varam aizmirst par to, kas bija ziemā, paliek ziemā, un sākam jaunu skaistu dzīvi vasarā.
0: Jā, tad pirmais.
1: Mums sanāk pirmais grands rallijs. Tā iznāk, jā, tik tiešām. Nu, tāpēc, ka kaut kā to jau nepamanīja pa video, tur kaut kur Lietuvā jau bija visādi rallija un tam līdzīgi. Bet,
0: nu, tas neskaitās vispār. Beidz.
2: Tā. Nu, skaitās lietuviešiem skaitās.
0: Es veicinu lietuviešiem. A7 stipri līst vadītājiem gaismas uz automātisko, to bija aizmugurē nav nekā.
1: Jā, šitā mums ir tipiska problēma, jā, Latvijā. Kā liekas, ka te, visi tevi redz, jā, bet patiesībā neredz. Tā tas ir, jā. Mēs ar šito vienreiz spriedām, ka ļoti atšķirīgi tie sensori ir iestatīti, acīm redzot rūpnīcā, un dažas mašīnas domā, ka joprojām ir ļoti gaišs. Nē, ir jau it kā, nu, tā kā liela diena, bet redzēt nokrišņu apstākļos nevar, tā kā, ja jums gadījumā ir šaubas par to, tad ieslēdziet gaismas.
0: Par redzēšanu uz mini rallīju arī biļets vajag, vai mini rallīs ir dāvanā?
3: Pa pusē dāvanā. Mm-hmm. Bebeliņa ātrumposms būs pieejams, jā. Bet Liepājas Metalurgs tomēr tur ies lielais rallijs iekšā, un tad mēs koncentrējamies lielāk tomēr uz to Latvijas rallī čempionātu.
0: Tā, biļets meklējam biļešu paradīzi.
3: Jā.
2: Klātienē, es tepcīt, nevarēs iegādāties biļets pie ātrumposma iebraukšanas uzreiz.
0: Šito vajag lieli burtēm atgādināt, jo zin kā, liela daļa saprot, ka forš laiks jālaiž, vai ne?
2: Nu, bet internets jau ir visur.
0: Nu, internets visur. Tajā dienā jau arī varēs nopirkt.
2: Protams.
0: Viss kārtībā.
2: Arī pie iebraukšanas ātrumposmā varēs nopirkt. Tikai, nu, internetā.
0: Nu, internets jau šodien tādā ziņā tā vairs nav problēma.
1: Nu, pie iebraukšanas ātrumposmā es ieteiktu to neatlikt, jo, nu,
0: tu tāpēc, ka uz vienu torni
1: daudz cilvēku, jā. Torni, jā. Tad, nezinu, nekas nesanāk, jā, tā kā par biļetēm vajag parūpēties. Nu, vismaz braucot uz turienu, to jau tā kā pietikt, jūs pieļaujat.
2: Nu, vismaz saldu.
1: Jā.
0: Nu, tā kā kāps ārā izveidināties, tad arī nopirkt biļetes. Jā, tātad to mēs darām biļešu paradīze LV, kur mēs vēl kaut kādā āķiem, tam it kā jau viss ir izstāstīts, man liekas, bet nu, kaut kas vēl tāds vā, kas tā palika aiz bort.
3: Dalībnieks skaits minerāli karostā jau uz doto brīdi jau ir pieteikušies 70 ekipāži, okay. Vairāk nekā 70.
0: Tā nemaz nevajadzēja nākt reklamēt. Principā.
3: Skatītājiem.
0: Jā.
3: Un Latvijas rallija čempionātā, ja es nemaldos, bija tūpīt 40 jau ekipāžiem. Tā kā mēs redzēsim sestdienas dienā, principā visas dienas garumā Liepājas Metalurga teritorijā mašīnas viens pakaļ otrai. Līdz pat vakaram.
2: Un vēl es varu iemest vēl vienu tādu dāķīti ar diviem vārdiem – Vēcpils un Tebra. Es domāju, ka zinātājiem tur viss jau ir skaidrs.
1: Atmiņš kaut kāds, acīm redzot. Nu jā, bet jā, tātad šie leģendāri ātrumposmi arī būs iekļauts. Ar citu, citi savukārt jautā, kur būs servisa parks, jo citiem patīk aizbraukt uz mašīnām paskatīties.
3: Servisa parks būs turpat arī pie Liepājas Metalurga teritorijas. Tur būs arī viss vienā vietā kompakt. Uztaisīsim tādu nelielu rallija pilsētiņu Metalurga teritorijā.
1: O, ideāli. Bet tur varēs tikt pārk visam. Es zinu, ka ir fani, kam patīk paskatīties, kā tur komandas skrūvē, un tad tur jau mēs, kā mēs zinām, jau Formula 1 var pieiet klāt. Nu, labi.
3: Tur būs gan mini rallijam servis, gan arī lielam rallijam servis, tā kā tur varēs brīvpiekļu.
1: Nu, vērens pasākums mūs gaida Liepājā, var sakot, 29. un 30. maijs.
0: Dienvidu Kurzemē un Liepājas pilsēta tālākam korekti, jā?
3: Jā.
1: Nu, tā būtu pareizāk, tieši tā.
0: Nu, kolosāli. Brīvdien plāns, tā ir nedēļas nogalē ir sazīmēts. Paldies. Tagad divi klausītāji uz 6-7-4-7-7-4-4. Jā, īstais brīdis, divi debitanti nāk un uzspēlē spēle autozinību testu. Jūs piedalīsties kā asistenti, jā, Mārtiņa Liga. O, man jau zvana. Nē, šeit nav zvanāmais konkurss. Šeit ir uz telefonu zvanāmais, nevis WhatsAppā zvanāmais. Jā. Telefons zvanāmais 6-7-4-7-7-4-4. Stariņš autopilotā. Čau! Jā, lūdzu. Ko? Aizgāja kaut kur. Ko? Lādiņu savienot, sveiki! Labdien, kā jūs sauc?
4: Halo!
0: Halo, labdien!
4: Sveiki!
0: Sveiki, kā jūs sauc?
4: Gati!
0: Gati, čau! Gats ir debitants!
4: Tā teikt, jā, pēc reizes, kad
0: kāds bija labagaļ. O, pilnīgs debitants! Tā, nu, pastīsimies, kas mums ir uz pirmās līnijas. Nu, o, uz otrās, nu jau, viens, divi.
5: Halo.
0: Labdien!
5: Labdien,
0: kā jūs sauc?
5: Inga,
0: arī debitanti.
5: Jā, nekad neesmu šo spēli spēlējusi.
0: Es no sirds apsveicu. Inga un Gati, 3, 2, 1, kas mums balvā ir?
1: Nu, šodien mums balvā ir dāvana karta no Viedā.
0: Viedā!
1: 102.
0: 102 no jāvērš.
1: Nē, jā. 102.
0: Un elektrību varam dabūt. Un tur ir jāskatās, tur ir īpašās dienas, kad var dabūt... Ēdienu ar baigo atlaidi.
1: Tur ir mašīna ēdienu, var dabūt ar baigo atlaidi īpašajās dienās, tikai jāsako līdzi.
0: Runā, ka būšot tūlītās kaut kā tā īpašā dienā kaut nāk. Ilgi nav bijis.
1: Nu, no, un sveiciens arī mūsu draugiem no Green Motors Dreamtos Krastiel 5.
0: Rīt liela diena.
1: Oi, rīt liela diena, par to mēs vēl parunāsim, jā. Nu, aiziet.
0: 3, 2, 1, es gatavs, tu gatavs? Vienmēr gatavs. Lūdzu.
1: Un tā, pirmais jautājums, kurā pilsētā notiks Škoda jaunā elektromobīļa Epic vispasaules prezentācija? Tā būs Prāga, tā būs Berlīne vai tā būs Cīrihe, Gati?
4: Es domāju, ka Cīrihe.
1: Mm. Gati, uz Cīrihe. Inga, kā domā Prāga, Berlīne, Cīrihe?
5: Es domāju, ka Prāga.
1: Zelta Prāga.
0: Nu, tāpēc, ka Čehu, jo, jo. Labi. Ok, 3, 2, 1, ejam tālāk, otrais uzdevums.
1: Cik pretendenti ir pieteikt Latvijas gada motocikls 2026 konkursam? Tikko bija brauciens un izstāde. Un tā, 26, 38 vai 44, Inga, cik motocikli ir konkursā? Nu, 2, 3 vai 4, 26, 3, 8 vai 4, Inga. 3, 2, 38. Labi, Gatis, kā domā? Nē,
5: nu jā, labi, jā,
0: pavidam,
5: lai ir.
0: Pavidam,
1: nē, nu, tad kā?
5: Pavidam.
1: 30. Nē,
5: es neicu 44.
1: Tomēr. No, Gatis jau droši vien paspējas izdomāt.
0: Nu, labi, Gati, kur tu esi izdomājis?
4: Nu, es gan uz 38.
0: Labi. Pēdējais, trešais uzdevums, autozinību taču.
1: Tā savukārt no mūsu draugiem Viedā. Viņiem tur ir tāda brīnišķīga akcija ar Dunlop dažādiem priekšmetiem. Cik maksā Dunlop velosipēda bagāžnieka soma Vieda degvielas uzpildu stacijā, sakrājot tikai vienu vienīgu uzlīmi. Vienu? Tikai desmit nevajag, vajag vienu.
0: Ok, tā ir nav nekāda krāšana, tas paņemt. Paņemt uzlīmi.
1: No tev jā, lai degviela mazliet. Tā, tad 12,99, 15,99 vai 17,99 Gati?
4: 15,99.
1: 15 pa vīdu, Inga, kā tu domā? 12, 15 vai 17?
5: 12.
1: Inga, tev opa nav. Tā, nu labi.
0: Vajag arī viss iztērēt visām bagāžnieku somām. Vai ne?
1: Tieši tā. Nu labi, sāksim ar to pilsētu, kurā notiks Škoda jaunā elektromobīļa Epic vispasaules prezentācija. Kas ir Škoda?
0: Kas ir Škoda?
2: Hokeja čempionāta galvenais sponsors,
0: no,
2: Cīrihe.
0: Jā,
1: no,
0: loģika.
1: Tātad tas automobīlis no pirmās dienas jau stāv laukuma malā, tikai ir apklāts, ne, bet nomaskāts izkrāsots un apakšā rakstīts prezentācija 19. maijā.
0: Un tas ir rītdien.
1: Rītā.
4: Ko? Tieši to es arī nofiksēju.
1: Jā, Gatis skatās hokeju.
0: Inga, acīm redzot, neskatās hokeju.
1: Jā, neskatās hokeju. Vai skatās neuzmanīgi.
0: Inga.
5: Nu, laikam tas otrais variants.
1: Aha. Ja klausās hokeju, tad nevar redzēt, ka tur Škoda.
5: Rezultāti es zinu.
1: Nu, re? Nu, tas ir galvenais, jā. Bet nu šoreiz ar to bija par maz, jā, tad drīt tas pasākums arī notiks un dienas
0: vidū. Es zinu vienu čalu no diviem, kas brauks turien.
1: A, tu?
0: Nē, tu?
1: Ah. Jā, būs.
0: Viņš tikko uzzināja, ka viņš lido. Jā, tu lido čalīt.
1: Jā, es paskatīšos, kā tas notiks, lai viss būtu gludi.
0: Jā, ja tur kādam ir jābūt klāt.
1: Jābūt klāt. Tā, tad par tiem motocikliem, nu kā jums šķiet 26, 38 un 44? Nu, parasti ir daudz motociklu, un tur mums nav liela ierobežojuma.
0: Nu,
1: katrs liec ir grib.
0: Liks uz maksimumu.
1: Nu, darīsiet pareizi, jā. Ir pat, man liekas, ka pareizais skaitlis vai nav 45 vai pat 46, bet garazīja vairāk par 40 un Inga te dabū punktu.
0: Tā tad viens.
1: Nu, tad viss izšķirs tā soma. Un kaut ko ielējot degvielu, dabūjot vienu uz līmi, un tad nezinu, benzīna. Un izvēloties velosipēdu bagāžnieku somu, nāksies samaksāt tikai un vienīgi 12,99. Inga!
0: Inga! Hei! Inga!
5: Es esmu vinnējusi!
0: Jā!
1: Neticami! Gat, zvanu pēc nedēļas.
0: Jā, Gat, tu joprojām esi debitants. Paldies, jā. Inga, visu jauku arī jums. Paldies par tā spēli. Inga rīktīgi atvērās, dzirdēji? Nu, no sirds apsveicam.
1: Hokeju vajag rīt paskatīties. Varēs redzēt, ka tā mašīna izskatās, jo rīt man šķiet, ka
0: rīt jau viņa vairs saļā.
1: Sanāk tā, ka mūsu spēle būs pirmā, kur tā mašīna būs redzama.
0: No jā, mums ir 5:10 rītdien.
1: Pēc viņa laika 4:20 un prezentācija Škoda ir 2:00. Tātad mūsu spēle būs pirmā, kurā varēs redzēt to automobili.
0: Vai labi, visi sakrīts. Paldies, Inga, paldies, lūdzu, te klausos, sarunāsim, kā jūs tiksiet ar valsts. Paldies, augam lieli. Un varani, gan Dienvidu Kurzemē, gan Liepājas pilsētā. Tātad ralijas Kurzemē, mini ralijas un ralijas Kurzemē 2026. Tas šī mēneša izskaņa 29.30. Un paldies mūsu šīsdienas draugiem. Paldies Mārtiņam Zviedrim. Līgā, paldies. Līgas Tirnam.
2: Paldies.
0: Normunds, paldies.
1: Egon.
0: Ei.
6: Ir 17:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

šodien labākā vakardēja. Savai jaunums un arī ārzemniekiem jaunumi. Kā mums skauts atrādas? Stay love!

0: 10 minūtēm 6. 6. vakarā sveicienu rubrikā Zeltavos matos, vieta arī tavam sveicienam. Kas mums ar to Bauskas koku ielu? Bauskas ielā kravinieks palicis bez riteņa, ritenis nolūzis. Viena josla ir cietis. Vai smagais ir uz riteņiem un ir prom? Vai joprojām lēnāks brauciens Bauskas iela WhatsApp 28447744. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Starp citu, es taču dabūšu DJ set iespēlēt arī tikai ar latviešu dziesmām. Jo tas jau ir tomēr lielā koncerts tās, tur ir lielās latviešu dziesmas. Sveicien Stāriņā, laba dienā, la la la, la la la. Laba diena.
1: Sveiki, sveiki.
0: Sveiki, sveiki, kā jūs sauc?
1: Andis.
0: Andi! Nekas vairāk ar nav jādara. Īstajā brīdī jāsazvana Stāriņš tik vienkārši. Jā. Lielā koncerta divas biļetes. Tu esi nopelnījis tikko.
1: Jā. Baigi labi.
0: Mums kopā ir viens 100 biļetes. Mēs te daļā pa lapa kreis. 5 gadu dziesmās lielais koncerts. 5. jubilēja Meža parks 30. maijs. Uz lielās ekrāna dziesmu vārdi, kā vienmēr, sadziedāšanās svētki. Tūkstošiem mūzikas mīļotāji no visas Latvijas. Un īpaša svētku jubilējas programma. 4 gados uz lielais koncerts skatos ir izskanējuši 124 dziesmas. Dažas no tām vairāk kārt. Un uz skatos ir kāpuši vairāk kā 336 izcili Latvijas mūziķi. Lielais koncerts projekta ietvaros līdz šim ir tapuši un izdoti 9 singli. Starp citu es jau iezīmēju. Es dabūšu DJ setu. Iezvanīt, es gaidīšu tevi. Tagad tu nāks iekšā, tad es spēlēšu fonu mūziku. Ja?
1: Jā,
0: ņem pa labi. Biļets var dabūt, ja kas, ja kādam draugam nepietiek lielais koncerts. LV. Paldies, Andi. Paldies pie klausus, sarunāsim, kā tiks pie gods godam nopelnītām biļetēm. Paldies.
1: Paldies tev.
0: Paldies tev.

0: Runā, ka mūsu mīlestība ar būs uz lielās skatuves. Sadalaits pēc reklāmas pauzes.
1: City Finances. Brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36,900 pie Grimmotors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
2: Škoda.
3: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
5: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
6: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
7: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un lēmē dāvanu no Dārza sidra, dārza sidrs, dzīve ir jābauda.
8: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
9: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!

0: nekad nebeigsies.
1: Lielajā koncertā tad tiekamies, ja? Ar Sadenlaits mūsu mīlestības tā ar FM autopilotām. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Lielās mīlestības stāsts. Sveiciens autopilotā 27071. Jā, Andri, viss kārtībā. Piefiksēts. Andri saka, kaut kā līnija attienojās par lielo koncertu. Tagad ir piefiksēts. Sveiciens no Pārdaugavas. Laba ziņa. Smagā sakarā, smagais Bauskas ielā ir prom, tātad ritens ir vietā, bet visi Pārdaugavu mēmākie korķi šovakar, tā man Tomiks 420 stāsta. Starp citu, cits Tomiks, sēsies no Reiņa, stāsta, ka lietus dara savu. Vai tā tomēr neizdarīja? Vai lietus? Vai kas tas ir? Sveiciens stāriņa autopilotā Reini, čau! Reini, čau, čau, čau, Reini, čau!
2: Begon! Ir ļoti diža skāde sanākusi mūsu Latvijas ceļa būvniekiem. Vienības gads visgalāk būvē dienvidu tiltu to 4. Kārtu. Tas ir mazs lietu, tu šlīst.
1: Un
2: brauktu vai jau ir apūdusi. Un tur neredz nevienu notiku, kur pēc tam to ūdeni aizvadīts. Es domāju, ka viņi jau pēc pusgada kāds to sapratīs un atkal visu ceļu jauks ārā un taisīs notikas. Jo, nu, 200 metru posmā vismaz divas vietas ir aplūdušas, tā ka jābrauc lēnīgi ņemt cauri, jo ūdens ir daudz.
1: Bet

0: Turpināsim. Pirmdienas dejas no Another. Braucam kopā, svinam kopā pēc sešiem agrās veicēm rubrikas zeltas tavas matos. Another pēc reklāmas pauzes.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiak, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiak no 36 900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
9: Škoda.
10: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Pirmdienas pēcpusdienā un vakarā solīja pamatīgu lietu. Naktī uz otrdienu lietas mākoņi pakāpenēs pamet Latviju. Otrdien nelielas lietas vairs gaidāmas tikai vietām Vidzemē. Gaisa temperatūra 12-17 valsts austrumos ap 20. Trešdien pārsvarā saulaini pēcpusdienā vietām Kurzemē iespējams lietas un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 18-23. Piekrastē vēsāks. Nedēļas nogalē otrā pusē lielākoties saulains, bet tik dienā atsevišķās vietās var veidoties lokāli lietas un negaiss mākoņi. Gaisa temperatūra 6-12, pēcpusdienā 18-23. Piekrastē, kad no jūras puses nāk vēji, pārkārt grādu vēsāks.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
6: Esam gaisā?
7: Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: Mums pārsliešiem vakarā sveicins stāriņa autopilotā. Mēs braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Veiz rādu skarbu ainu. Sveicins no 26345. Tas ir Uldis, kas rakstā, ka, cik noprot, tad lietas ir apstādinājis visu Rīgas satiksmi.
2: Garlaicīgi sasragumā. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Lietus dara savu. Kāds no stāriņa klausītājiem tas bija Reins, kas nāca un teica, ka stiprāks lietus un jaunis būvētais ceļš netiek galā. Inga saka, ka tur nekas vēl nav paveikts.
3: Inga, runājot, nu nevajag atkal ieslēgt šo raksturīgo latviešu pesimismu ārprāts, un tur visu vēl tikai ceļ. Nu, ko jūs gribat cilvēki mīļie, tur nekas vēl nav pabeigts. Nu, kāda aplūšana, kad viss jau būs atpūt arī pēc tam. Ļaujiet taču pabeigt, un tad var sākt sūdzēties. Bet attiecībā uz Pārdaugavu, nu jā, nu tas būs traki, nu braucot pār Dienvidu tiltam. Labā josla uz piena kombināti jau sāk stāvēt jau praktiski no tilta vidus, ne, bet no pārvada no Slāvu pārvada un uz Ķekavas pusi, Bauska Iecava, no tur sāk stāvēt tikko kā pārbrauc. Līdz ar to visi apruņojamies ar pacietību un veiksmīgi visiem un ātri galvenais nonākt mājās.
0: Ātri, lai veiksmīgi nebūs, bet vienā gabalā nonākam mājās. Paldies, lai tev ar foršu vakars.
2: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
4: 67 67 0000.
2: Auto Favorīts. Profesionāli un droši. Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens no Lieliska dāvana LV. Sveicien rubrika Zelts tavos matos. Tev iet arī tavam sveicienam. Šodien taču Vislatvijas Inešu diena. Inese! Sveiciens svētkos! Inese un Inesis un Eriks tur patās blakus arī. Ines man kalnā. Ar uzkāpt kokā, Erika. Ja tu esi Eriks, ar šito joku jāsadzīvot, neko. Sveicien stāriņa autopilotā pēc sešiem. Manam radio draugam Oskaram sveiciens. No Vieču sveiks.
5: Egon, nodot sveiciens Oskaram Leperim, lai veseļojās pēc maratona.
0: Veseļojās. Es ceru, kā ātri būs uz ķepām. Bišķi nesagāju vāc. Es šodien WhatsAppā Oskaram rakstīju, ka tālāk skrienam prieka pēc. Viņš tā, jā, pagaidām sportiskos mērķus. Bišķi noliekam malā. Veselība, draugs.
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Braucam kopā, svinām kopā.
1: Braucam kopā.
0: Mans kalendārs Uldis nāk ar sveicieniem Enigma dienā. Jā, šodien ne tikai Inešu diena, arī Enigmas diena. Jo kāda laimīga sagadīšanās Uldis raksta grupas līdzīm Mihāla un Kretu grupas solistei Sandrai, abiem diviem vienā dienā dzimšanas diena. 69. Tas ir Mihāla dzimšanas dienā 69 un Sandra bišķi jaunāk, viņai 64. Bija pāris gan šou biznesā, gan dzīvē, bet kā tas bieži gadās, diemžēl viss pajuka. Tad, kad pāris izjūk, tad grupa arī izjūk. Sandra solo karjerā izdevās varēni, pateicoties tieši Mihālam Kretu. To, cik varana, to mēs iezīmēsim arī kādu muzikālā stāstā autopilotā. Starp citu, tieši šobrīd ir paklīdušas baumas, ka Enigma gatavo 9. albumu. Vai viņi būs atkal pāris? Es nemāk pateikt. Ceram uz labāko, Devīto albumu mums gribētos dzirdēt kaut kādu laiciņu, neko jaunu no viņiem neesam dzirdējuši. Starp citu, es nezinu, vai tu zināji, bet grupai ir saikne ar Latviju. Baudu Mukta Pāvēl grupas rasa dziesma Sajāja Bramaņi ir galvenā tēma Enigma dziesmā Beyond Invisible. Un mūsu pašu dziedātāja Alice Ketner ar skatuves vārdu Fox Lima dzied galveno solo Enigma gabalā MMX The Social Song. Tā būtu tieši laikā. Tā raksta mans kalendārs Uldis, un es saku, ka šī ir ļoti laba doma, labākā doma pasaulē.

Alais, kas dzied Alais Ketner vai Fox Lima Enigma MMX The Social Song Mišel Kretūs 69. Dzimšanas dienas sveiciens starvēm autopilotā 18.18. Enigma diena šodien, jā, kāda laimīga sagadīšanās. Grupas līderis Mišels Kretū, Enigma radošais tēvs, frančīsels mūziķis. Šodien svin 69. Dzimšanas dienā un viņa sieviņa, bijusī sieviņa, Mišel Kretū kundze, 80. Gada superzvaigzne Sandra. Šodien svin 64. Dzimšanas dienu. 100 punkti tev mājās. Kaut kur Kad Sandras kaset būs aizķērusies, vai varbūt Sandras plakāts? Ja viņā bija viena no galvenajiem tēliem 80. Gada populārās mūzikas skatuvē. Sandra, Heaven Can Wait!

autopilotam. Tā nebija mūsu Sandra, tā bija ārzemes Sandra. Sveikas. Ar 80. 90. Gadu skaņu turpinās starpēm. Lots skrējiens 18. Māja nokare. Love that will be done. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Šis ir Martiks un Prince sarakstīts gabals. Mūzika no 1991. Gada albuma no Martiks Kitchen. Pirmie divi albumi aizgāja uz urā. Pārdot kaut kādu 4 miljonu albumu kopiju, tādā ziņā viss tur ir labi. Marta Marrero vai Martika?

Dan, dan, dan. Ega man patīk, ja man rakstā atsūtīs, kā šo fantastisko gaps sauc, ļoti paķēra. Starp citu, princ, kad izdēvā iepriekš neizdotu dziesmu Best of, tur viņš iekļāva arī šo, kas bija viņa un Martiks kopīgs atcerēts gabals. Es kā izklausās princa versiju.

I will be done. Aizsūtīšu tev. Gan princa versija, gan Martikas versija. Martikai dzimšanas diena šodien. Kam vēl dzimšanas diena? Džekam Džonsonam dzimšanas diena šodien.

Greg Jansons un Better Together. Šodien 51. dzimšanas dienas sveiciens 75. gada puika. Starp citu ar tām jubilējām. Te ir liela daļa stāriņa klausītāja, kas ir šokā. Mūsu dziedātā Elis Ketner vai Fox Lima dzied galveno solo enigma gabalā MMX The Social Song. Tā to es esmu aizsūtījis, bet zin, kas man pašam savukārt ir. Vajagas pārsteigums. Man raksta 26283, tā ir Marika, kas raksta, ka viņai ļoti patīk, kā viņa ir iedziedājusi ezeru, klasisko ezeru. Un es savukārt lakstu rakstu, tā nav atvara, nejauc ar atvaru. Un viņa saka, nē, tā ir Fox Lima. Tā bija man pirmā iepazīšanās ar viņu. Es skatos, pirms 9 gadiem tiešām ezers Fox Lima versijā. Klasisks ezers.

0: versija par ezers. Atrast arī to The Social Song no Enigmas, kur viņi dzied galveno partiju. Astām bez mēs mājas. Mēs braucam kopā, stāriņ autobrauc.
1: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: No, Kants! Dursi vaļā, viņš saka. Dors! Sveicēt rubrikā Zelts!
1: Tavos matos!
0: Aijā! Viņš nāk ar sveicienu. Tas ir viņš un tava meitiņa. No vīru un meitas Esteres sveiciens tavā dzimšanas dienā. Donam būtu jādzied tavā dzimšanas dienā. Un Dons arī dziedās. Lipīgo līdziedamo. Tumstās autopilotās. 6.36. Sveiciens 18. Mai nogara.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop LV.
4: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāt robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
8: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
7: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
8: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūžņi tolmetā.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
14: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
15: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnējs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
16: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
17: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi!

0: Seja tā bija stāriņa autopilotā. Sapcīt viens no gada albumiem īstenībā pagaidām. Manā pasaulē. 80. Stāriņa autopilotā pēc reklāmas pauzes. Kas tas tāds ir? Noskaidrosim.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem, ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc četrām nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Latvijā! Latvijā!
2: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
5: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
4: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons, 3 veidi 80 grami, 1,39 €. Saldējums Vāo Moči, 3 veidi 210 grami iepakojumā, 3,99 €. Rimi.
9: Pirmais numur viens. Waterfront. Šākās gabals. Bet tas bija nišas gabals, tādā ziņā nebija starptautisks numur viens. Šis savukārt ir numur viens Amerikas Savienotajās valstīs, numur viens Kanādā, ap mājās numur septiņi, kas nav godīgi, vai ne? Simple Minds šajā dziesmā. Forget about me. Mās mikrofonā no 1984. 42 gadiem numur viens.

0: smieklīgi, ka mājās šis nebija numur viens. Pirms 42 gadiem, 84. Gada 18. maijā, šis ir numur viens Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā.
1: Radio Star FM laikasiņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
0: 7. vakarā nolijam, tagad sauc ar mākoļiem. Latvijas galvaspilsēta Rīga ap 12 grādiem. Tātad šovakar vēl kaut kur pilinās, varbūt pat stipri pilinās. Nāksies otrdien lietas mākoņi pakāpeniski pamet valstī. Otrdien nelielas lietas vairs gaidāms tikai vidzemē gaisa temperatūra 12-17 valsts austrumos ap 20. Trešdien pārsturās saulēni, pēcpusdienā vietām, kur zemē iespējams lietas pērkona negaisa gaisa temperatūra 18-23, vēsāks būs piekrastē. Arī nedēļas otrā pusē laiks lielākoties saulēns, bet ikdienu atsevišķās vietās var veidoties lokāli lietas un negaisa mākoņu temperatūra naktīs, kā kurā vietā 6-12, pēcpusdienā 18-23, piekrastē par kādu grādu vēsāks.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Paldies, paldies, paldies, paldies, paldies. Rītdien tad pilnā sastāvā, ja? Spēlēm un īstajām dziesmām īstajā vietā, tad vienmēr Grigaļa laiks, otrais cēlēns, tad dienvīdī maijā. Tad Oskar aizvietotājs, pagaidījā, kurš te rītdien ir Oskaros aizvietotājs? Visdrīzāk jau kārtūrs arī rītdien, vai ne? Oskaram sveiciens vārds. Saskrējās, mans draugs, saskrējās. Nu, tādā ziņā saskrējās, maratonā saskrējās. Kaut kā 2 kilometri pirms pusmaratona. Bišķi uzkars. Tagad mazliet rehabilitācijas. Es būšu apakaļ rīt pēc 14:00 Sāriņa autopilotā. Tagad dižais klusiņām, Mārtiņš klusiņām, klusiņām. Lai tiks palāk. Brauks kopā ar tevi klusiņām, klusiņām.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Skaršo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
7: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
11: Latvijā! Latvijā!
12: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
2: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
1: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
2: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
6: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
7: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
8: Anna, kur ir gardākās kūkas?
9: Tu domā, kurā vietā?
8: Nē, kurā pilsētā?
10: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
9: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
8: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
10: Galvenajā balvā 1,000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
11: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēd. Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
2: Salga.
3: And the Oscar goes to.
4: Oscar goes to.
5: The Oscar.
6: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
7: Oskar reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino,
8: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Anna, kur ir gardākās kūkas?
11: Tu domā, kurā vietā?
10: Nē, kurā pilsētā?
12: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
13: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
10: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
12: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
14: Vai jūti?
15: Vai jūti?
14: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
16: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
17: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu rīko un lepojas Teledīvi.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beidz.

0: gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 900-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

pēc seceni. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.